iebirst kaut kas, un kamēr viesi loba augļus, un lūpas kafitas mērķ, par Raiņa kapu lido krauklim,

два краукли, он жалить арт, наверт, наверт. Bet tautas dziesma skuju svārkos, pie durvīm bikli mīņājas, kā baidoties, lai traukos dārgos, no viņas neiebirst kaut kas. Kā baidoties, lai traukos dārgos, no viņas neiebirst kaut kas.

Sveiki! Te Ducele! Jūs klausāties pašu latviskāko radio pasaulē Latvijas Radio 2.

Labrīt Sēlijā, labrīt Subatē, Pilskalnē un Gārsenē. Latvijas Radio 2.

Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK. Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK Zemgales saraksta kandidāti Jānis Vitenbergs un Edvīns Šnore aicina iedzīvotājus uz tikšanos trešdien, 23. septembrī, 2018. Bauskā pie pieminekļa atbrīvotāji. Ceturtdien, 24. septembrī, 2018. Jelgavā pie Čakstes galvas, svētdien, 27. septembrī, Kandavā pie depo laukuma. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK.
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums ir sācies. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSMLV līdz 27. septembrim.
2: Latvijas Radio 2.

Sveiki! Es esmu Andris Ābelīte, mūziķis, dziedātājs, trompetists. Un gribu novēlēt visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, lai vienmēr prieks sirdī un miers mājās.

0: ar ziņām astoņos studijā Ģirca Ozāns. ASV prezidents Donalds Trumps saīsinājis savu atpūtu Kemp Deividā un vakar atgriezās Baltijānamā, lai gan atgriešanās bija plānota tikai šodien. Trumps plānus mainīja pēc tam, kad Saudarābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Jemenas hutiešu nemierniekiem, paziņoja, ka šis grupējums izšau balistisko raķetu uz Rijādu. ASV valsts departaments un vairākas ASV vēstniecības izplatīja drošības brīdinājumus amerikāņiem, un brīdināja, ka Irānas atbalstītie hutieši ir iesaistījušies karadarbībā pret Saudarābiju, to starp vēršoties pret civilajām lidostām. Latvijas uzņēmēji no šodienas līdz 28. septembrim dosies Latvijas investīciju un attīstības aģentūras rīkotā tirdzniecības misijā uz ASV. Programma aptvers New Yorku, Los Angeles un San Diego, un tajā galveno uzmanību pievērsīs aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunu uzņēmumiem un filmu industrijai. Šodien un rīt risināsies Eiropas Savienības transporta ministru neformālā sanāksme. Tajā pārunās degvielas krīzes ietekmi uz transporta nozari, arī tehnoloģiju attīstības izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Ceļu satiksmes drošība joprojām ir viena no lielākajām problēmām visā Eiropas Savienībā. Katru gadu uz Eiropas Savienības ceļiem iet bojā gandrīz 20 tūkstoši cilvēku. Vakara 9 Nacionālo bruņoto spēku karavīri Hogarš novadā sniedza pirmo palīdzību smagā ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem, tā liecina bruņoto spēku izplatītā informācija sociālo tīklu vietnēs. Negadījums notika uz autoceļa Tīnoša Kokanese, zemes sardzes 54. Kaujas atbalsta bataljona tiltlicēja rotas karavīri bija apstājušies pa pagaidu luksofora, kas uzstādīts ceļa remontdarba dēļ, un tajā brīdī pretējā braukšanas joslā kravas automašīna ietriecās pie luksofora stāvošās automašīnās. Karavīrs sniedz pirmo palīdzību cietušajiem un līdz mediķu ierašanās brīdim uzraudzīja viņu veselības stāvokli. Vakar pēc saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļu salā it kā manītu lāci, iedzīvotāji aicināti ievērot piesardzību, tā informē Rīgas pašvaldība. Pašvaldības policija apsekojas teritoriju, taču dzīvnieka klātbūtni nav konstatējusi. Šodien dažādos pasaules kontinentos notiks pasaules talka. Arī Latvijā plānoti dažādi vides sakopšanas pasākumi. Plašāk par iecerētajām aktivitātēm stāsta Ilze Kuzmina.
1: Talkas rīkotāja Latvijā biedrība Pēdas LV ziņo, ka šajā dienā sagaidāmas dažādas norises. Piemēram, Jēkabpils novada zvejnieku līcī, talcinieki veidos Latvijā jau 10. Laimes koku parku. Plānota arī Liepājas ezera krasta sakopšana, bet Mārupes novadā pie Beberbeķa ezera varēs iesaistīties invazīvās vārpainās Korintas ierobežošanā, palīdzot atbrīvot

0: Ot apkaimi no blīvajiem Korintas krūmiem, tā rūpējoties par dabisko ainavu un bioloģisko daudzveidību. Rīgā Rātslaukumā visu dienu skatāma pasaules talkas foto izstāde ar stāstiem no 22 valstīm. Laukumā notiks arī dažādas citas aktivitātes.
1: No Rīgas Rātsnam tiešraidē arī tiks atspūgļoti talkas notikumi no dažādiem kontinentiem, varēs vērot tiešraidu uz ekrāna Rātslaukumā. Bet Adažos šodien pirmo reizi notiks pasākums Zirgspēks. Šīs izzinošais pasākums paredzēts visai ģimenei un veltīts dzīvnieku labturībai. Stāsts Sandra Tieziņa.
2: Visu dienu pasākuma apmeklētājs gaidīs 12 izzinošas un interaktīvas stacijas. Tajās varēs uzzināt to, cik daudz varam mācīties no dzīvniekiem un kā viņiem palīdzēt. Tāpat būs iespējams tikties ar paralimpisko čempionu Rihardu Sniku un klātienē aplūkot viņa zelta medaļas. Pasākumā notiks arī dienesta suņu paraugu demonstrējumi un būs jāšana sporta sacensības šķēršļu pārvarēšanā.
1: Un šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas U23 vīriešu un sieviešu 3-3 basketbola izlases, kuras vakar U23 pasaules kausā izcīnīja 2. Un 4. Vietu. Latvijas basketbolistu sagaidīšana Rīgas lidostā paredzēta 9. Vakarā. Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Šodien Latvijā mākoņēns no dienas vidus vietām skaidrosies, palaikam lietus un vietām pērko negaiss un stipras lietus gāzes. Brāzmainas rietumu un dienvidrietumu vējš piekarstē līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. Oktobra visā Latvijā.
4: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā. 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā. Savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt visiem, kuri jau ir ārā no gultas, un arī tiem, kuri vēl tikai apsver šo drosmīgo soli. Šodien ir 20. septembris, svētdiena, ticiet vai nē, arī svinama diena, Eiropas trolejbusu diena. Kā to labāk atzīmēt, nepateikšu, te jāliek lietā jūsu fantāzijas lidojums. Aiz loga vasara pamazām nodod atslēgas rudenim, dienas kļūst īsākas, vakari tumšāki. Bet vēl varam izlikties, ka nekas īpaši nav mainījies, tādēļ ierasti Latvijas Radio 2 rīta daļas pirmajā stundā noskaidrosim, kas svin vārda dienu, kādi laikapstākļi mūs sagaida, kas interesants noticis šajā datumā. Un ja jums ir kāds novērojums vai vēlme, ko nebūtu jauku pateikt, rakstiet uz numuru 272-11-318. 8-10 minūtes šobrīd, studijā Edgars. Labrīt!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 17:08. Kā tad šobrīd izskatās tur ārā? Kā tur dzērvenēm purvā? Daudz viet līst, pūš dienvidrietumu vējš, tādēļ ir patīkamas gaisa temperatūras. Vēsāko vietu atradu Veclaicenē, tur 12.

Siltāk Nīcā pat 17, Rīgā 15, bet šodien pa laikam valsts teritorijas šķērsos lietus mākoņi. Dažviet iespējamas stipras lietus gāzes un arī pērkona negais. Diena iesāksies mākoņaina, bet no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos vietām uzspīdēs saule. Vējš iegrizīsies no dienvidrietumiem rietumiem un piekrastē brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē gaisa temperatūra Latvijā no 14 līdz 18, tātad līdzīgi vien paliks. Tikmēr Rīgā palaikam uzlīs un debesīm brīžiem skaidrojoties gaisa iesils līdz 16-18 grādiem, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:30 minūtes, nu vēl par to sauli, tā slēgts. Šorīt bija 7:02, saulrieties 19:31, dienas ilgums 12:28, jo ir 20. septembris, gada 263. diena līdz gada beigām 102. Vārda gaviļnieki Ginters, vārds radies no diviem vārdiem, senvācu valodā gunt, kur nozīme ir cīņa, un otra heri, tur tā nozīme karaspēks, iespējams arī šāds variants, divi vārdi tāpat, gundi, tulkojums karš, kardu. Tur tulkojums ir stiprs, drosmīgs. Nu, līdzīgi abi varianti vien ir kalendārā no 1763. Gadā. Ir reģistrēti 110 ginteri. Vēl sveicamais vārds ir Guntra. Tas radies no personu vārda Gunta vai Guntars. Kalendārā no 1938. Gada reģistrētas 223. Marianna. Nu, vārds radies sarežģīti no personu vārda Marija, kas savukārt no Mirjama, bet tas no ebreju Mārā, kur tulkojums ir pretoties atraidīti, bet iespējams arī Mārar, tur tulkojums cits būt rūktam. Un tad klāt vēl tas otrs vārds Anna, kas radies no ebreju Chanach, tur tulkojums žēlstība, žēlsirdība. Kalendārā no 1877. Gadā reģistrētas 851. Jubilāri! 1778. Gadā ir dzimis Fabians Gotlības von Bellinghausens, tas Krievijas impērijas jūraskara virsnieks un ceļotājs. Sofija Lorena, itāļu aktrise, autosportis Juans Pablo Montoya, kinorežisors operators Rodrigo Ricards, Džemma Skulme, gleznotājam, un Mirdza Zīvere, dziedātāja, režisore, producente. Šajā brīdī arī klausīsimies jubilāri dziesmā Rudens ziedi.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Ar pilnu krūti metamies iekšā vēstures notikumos. Latvijā 20. septembris ir bijis šādā ziņā gana ražīgs. 1856. Gadā Bavārijas Aldaris Dauders Rīgā nodibina alus darītavu Waldschlosshen 1937. Gadā. Apvienojoties šim uzņēmumam ar akcijas sabiedrību Iļģiciema Aldsdarītava un akcijas sabiedrību Tainheizem tiek izveidota valsts akcijas sabiedrība Aldaris tādējādi. Radot modernāko Aldsdarītavu Baltijas valstīs un vienīgo Aldsdarītavu Latvijā ar automātiskām pudeļu mazgāšanas un pildīšanas iekārtām. 1956. Gadā pabeidz celt vienu no tiltiem pār Daugavu akmens tiltu. Svinīgi to atklāja 1957. Gadā un līdz 1992. Gadam tā nosaukums bija Oktobra tilts. Kopējais tilta garums 503 metri, platums 27,6.

1971. gadā uz vairāku rūpnīcu bāzes izveido ražotāju apvienību Alfa, kurā līdz pat 1991. Gadam strādāja 12 000 strādnieku. Alfa ražoja tranzistors, pusvadītāji, diodes un dažādas integrālās schēmas. Pārsvarā Alfas ražotos izstrādājums izmantoja lidmašīnām un kosmosa tehnikas tālākai ražošanai. 1991. Gadā Alfu pārveidoja par akciju sabiedrību, taču jau 1997. Gadā tajā tika veikta reorganizācija, no tās atdalījās vairāk citu uzņēmumi, tādējādi viena no lielākajām rūpnīcām Rīgā tika slēgta. 1991. Startautiskās basketbola federācijas izpildu komiteja pieņem lēmumu atkal oficiāli uzņemt Latviju, FIBA saimēm. 2002. Gulbenē notiek pirmā putnu pilsētu diena, kurā piedalās to 9 Latvijas pilsētu pārstāvi, kur ģērboņos ir attēlots putns. 2003. Latvijā notiek tautas nobalsošana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Par dalību nobalso 676,700 jeb 66,97% balsotāji, pret bija 325,980, tur tie procenti 32,26. Pasaulē arī šis tas 1378. Gads vienlaicīgi ievēlēti divi Romas pāvesti – Urbans 6. Un Klemens 7. Tādējādi sākusies 40 gadus ilgusī lielā katoļu baznīcas šizma. Nu, tas tulkojumā šķelšanās. 1519. Gadā Ferdinands Magelāns ar 5 kuģu floti atstāja Spānijas krastus, lai veiktu ceļojumu apkārt pasaulē. 1633. Inkvizīcija sāk tiesāt Galileo Galileju par viņa apgalvojumiem, ka Zeme riņķo ap Sauli. 1792. Francijā tiek atļauts šķirt laulības. 1853. Eliša Otis pirmo reizi demonstrē savu sevišķi drošo liftu. Tas nekrīt pat tad, ja pārtrūksta visas troses. Un vēl šāds notikums no 1859. Gadam. Amerikāns George Simpsons patentējis elektrisko plītiņu. Šajā brīdī 8.46. Atgriežamies pie dziesmu.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:50, drīz jau būs 2 minūtes, sinoptiķi sola, ka valsts teritorijas šķērsos lietus mākoņi, dažviet iespējamas stipras lietus gāzes un pērkona negais. Bet dienas sākums mākoņains no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos vietām būs spīdēs saule. Vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem rietumiem piekarstē brāzmas sasniegs 15-19 metrus sekundē gaisa temperatūra Latvijā no 14 līdz 18 grādiem. Rīgā arī ik pa laikam uzlīs, debesis brīžiem skaidrosies. Rīgā gaisa temperatūra no 16 līdz 18. Pirms gada 20. Septembrī vietām nedaudz lija gaisa temperatūra naktī izskaņā no plus 8 grādiem Daugavpils novērojuma stacijā līdz pat 17 grādiem Kurzemes rietumkrastā. Pēcpusdienā tā sasniedz 18-22 grādus. Bet temperatūras rekordi ir citi. 1958. Gads Rīgā mīnus 1. Latvijas rekords 1995. Gadā Zosēnos, kad tur mīnus 3. Siltāks gads 2018. Kad rekordi gan Rīgā, gan Latvijā. Rīgā gaisa temperatūra 26,7 grādi, protams, ar plus zīmi. Bauskauni Elgavā tāpat laikā 27,4.

0: ziņām 9. Studijā Ģirds Ozāns. ASV brīdina, ka karadarbība tuvajos austrumos var strauji sāsināties. ASV prezidents Donalds Trumps negaidīt vakar atgriezās Baltijā namā un atpūtas Kemdeividā, lai gan atgriešanās bija plānota tikai šodien. Trumps mainīja plānus pēc tam, kad Saudarābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Jemenas hutiešu nemierniekiem, paziņoja, ka šis grupējums izšāva balistisko raķetu uz Rijādu. Rijādas vadītā koalīcija vēlāk vakarā platformā X apstiprināja, ka hutiešu raidītā balistiskā raķeta, kas bija vērsta pret galvaspilsētu, veiksmīgi pārtvērta un iznīcināt. Šī ir pirmā reize kopš Jemenas pilsoņu kara atsākšanās, kad triecien apdrauda Saudarābijas galvaspilsētu. ASV valsts departaments un vairākas ASV vēstniecības izplatīja drošības brīdinājumus amerikāņiem, kuros pausts, ka Irānas atbalstītie hutieši ir iesaistījušies karadarbībā pret Saudarābiju, to starp vēršas pret civilajām lidostām. Amerikāņiem ieteikts izvairīties no došanās uz tuvajiem austrumiem. Šodien un rīt risināsies Eiropas Savienības transporta ministru neformālā sanāksme. Tajā pārunās dagvielas krīzes ietekmi uz transporta nozari, arī tehnoloģija attīstības izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Ceļu satiksmes drošība joprojām ir viena no lielākajām problēmām visā Eiropas Savienībā. Latvijas uzņēmēji no šodienas līdz 28. septembrim dosies tirdzniecības misijā uz ASV. Programma aptvers New York, Los Angeles un San Diego, un tajā galveno uzmanību pievērsīs aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunu uzņēmumiem un filmu industrijai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina Latvijas maisaimniecības piedalīties radošo un praktisko padomu konkursā Mana māja, mana drošība. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju gatavību dažādiem apdraudējumiem un rosināt ģimenes dalīties ar vienkāršiem praktiskiem risinājumiem, kas ikdienā palīdz padarīt mājokli drošāku. Turpina Mihails Ņikulkins.
1: Konkursa laikā ikviena maisaimniecība aicināta parādīt savu drošības risinājumu, kas var noderēt arī citām ģimenēm, sākot no ugunsdrošības risinājumiem līdz gatavībai vētrām, plūdiem, elektroapgādes traucējumiem un citām krīzes situācijām. Galvenie šī pasākuma uzdevumi ir veicināt pieredzes apmaiņu daloties ar praktiskiem mājokļa drošības risinājumiem, aktualizēt vismaz 72 stundu jeb noturības principus ģimenēs, kā arī izglītot sabiedrību par preventīviem pasākumiem mājokļa drošības uzlabošanai.
0: Pēc vakar saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļsalā it kā manītu lāci, iedzīvotāja aicināt ievērot piesardzību, tā informē Rīgas pašvaldība. Pašvaldības policija apsekojas teritoriju, taču lāča klātbūtni nav konstatējusi. Šodien dažādos pasaules kontinentos notiks pasaules talka. Latvijā šajā dienā plānoti arī dažādi vides sakopšanas un citi pasākumi. No Rīgas rātsnam tiešraidē tiks atspoguļoti talkas notikumi no dažādiem kontinentiem. Latvija sadarbosies arī Gaunija, kur Tallinā darbosies globālais zvanu centrs, un Ukrainas galvaspilsēta Kijiva, kur darbosies globālais mediju centrs. Un ikvienam būs iespēja ievērot tiešraidu uz ekrāna rātslaukumā. Pasaules talka šodien notiks apmēram 200 valstīs un teritorijās. Bet Liepājas komunālā pārvalde beidzoties pelt sezonai pārtrauks jūras aļģu vākšanu, iedzīvotājs gan aicina turpināt to darīt. Liepājas komunālajā pārvaldē norāda, ka šogad izvest vairāk nekā 15 000 kubikmetru jūras aļģu, kas izmaksāja 167 000 eiro.

0: Dzīvotājiem, kuri neizmanto automašīnu sāļuģi izvešanai, atļaujas nav vajadzīgas, bet tiem, kuri grib ar transportu vest, tiem jāpiesakās komunālajā pārvaldē. Komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls uzsver, ka iedzīvotāja aļģes var vākt bez maksas.
1: Nu, tā kā peldsezona ir beigusies 15. septembrī, šobrīd mēs neplānojam vest jūras aļģes tātad no piekrastes, no peldvietu zonām ārā. Bet tajā pašā laikā aicinām iedzīvotājus pieteikties jūras aļģu vešanai, jo tas ir vērtīgs mērķojums dārzēm un bobēm. Rudenī ir pieejams Pludmalē, garā Jokslā, var teikt, no Pērkonas ielas līdz par Dienvidu molām.
0: Izskanā ziņas 9. Rīgā 16 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Šodien Latvijā mākoņēns no dienas vidus vietām skaidrosies, palaikam arī lietus, vietām iespējams pārkona negaiss un stiprus lietus gāzes. Rietumu dienvidrietumu vējš 6-11, piekarstē brāzmās 19 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 14 līdz 18 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Adrians Kukulas ielūdzu savu 75. Gadu jubilējas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
3: Vai tevi aizrauj radio, televīzija un digitālā satura veidošana? LSM aicina jauniešus pieteikties attīstības programmai LSM Starts. Izvēlies radio DJ vai multimediju programmu, mācies no nozares profesionāļiem un attīsti savas prasmes reālā mediju vidē. Pieteikšanās līdz 20. septembrim. Vairāk informācijas meklē info LSM LV sadaļā Karjera LSM Starts.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Ja esat lēnām atgūši saikni ar realitāti, tad viss ir kārtībā. Ja to vēl tikai meklējat, varētu palīdzēt informāciju, ka ir svētdienas 20. Septembra rīts un ar jums runā Latvijas Radio 2. Nu, tieši tā, pēc divām dziesmām lūkosimies zvaigznēs pēc padomiem. Viens jau ir klāta. Neusticieties cilvēkam, kurš saka, es tikai vēl 5 minūtītes pagulēšu. Labāk jau izmantojiet mūsu vienoto saziņas numuru 27211318. Uzrakstiet savus svētdienas stāstus, domas un atklājumus. Vēlāk lasīsim un noskaidrosim, kā šis rīts izskatās dažādos Latvijas stūros un ne tikai. 90 minūtes studijā Edgars turpinām gaidīt dienu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 18:09 Dakotas ieteikumus dzirdējām. Tagad noskaidrosim, kas zvaigznēm sakāms.
0: Auns.
1: Aktīvai rosībai piemērota diena, tomēr nerīkojieties nedomājot.
0: Vērsis.
1: Emociju uzplūdā varat izdot vairāk nekā gribēsiet. Pietaupiet finanses.
0: Dvīņi.
1: Mīļotais cilvēks attaisnos jūsu cerības. Tiks pildīts nozīmīgs solījums.
0: Vēr.

0: Vairāk runājiet ar līdzcilvēkiem, laikus novērsiet nesaprašanos.
1: Lauva!
0: Necentieties gan katrā ziņā izrādīt savas zināšanas. Var gadīties, ka kāds ir gudrāks par jums?
1: Jaunava!
0: Atmetiet kompleksus un spītību. Esiet vienkārši un visiem pieejams.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9, var jau teikt 23, nu tad tagad par to, kādi sapņi piepildīsies atlikušajām zodiaka zīmēm.
0: Svari!
1: Šodien visu dariet pārdomāti, neko nedariet steigā, samaziniet darbu intensitāti.
0: Skorpions.
1: Draugi un tuvinieki klātbūtne sagādās prieku un mierinājumu. Esiet pateicīgs.
0: Strēlnieks.
1: Prāts saskanēs ar jūtām. Jūsu cēlajiem mērķiem būs stipri atbalstītāji.
0: Mežāzis.
1: Baudiet mīlestības laimi. Esiet uzticams laulātais draugs.
0: Ūdensvīrs.
1: Varat atgūt lietu, ko uzskatījāt par zudušu. Negaidiet īpaši.

0: īpašu atzinību ne no vienam.
1: Zivis.
0: Bet jūs māciet bērnam lepoties ar savu dzimtu un zemi. Vakaru pavadiet tuvinieku lokā.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēl Normunds Jakušanoks.
2: 9:31 minūtē gribu atgādināt, ka mums visai saziņai tagad ir viens numurs. 2-7-2-1-1-3-1-8. Šajā brīdī gan aicinu izmantot ziņu rakstīšanas iespējas, lai pēc divām dziesmām uzzinātu no jums, kas tad tur notiek tajā jūsu pusē.

pats un nevisklāsīs skaists. Starp nodrukušām sienām un tukšām garažām viņš seko līdzi kanoniem un savām paražām.

samurais. Šis ceļš nav viņa pirmais un nebūs pēdējais. Starp vakariem un rītiem un ārpus tikumiem viņš pacēlies ir pāri visiem dabas likumiem. Un nevar būt tam ceļā draugu, un nav neviens tam ienainieks. Kad sajaut cukuru

tam ceļā draugu. Un nav neviens tam ienaidnieks. Kad sajauc cukuru ar raugu, aplis ir noslēdzies, aplis ir noslēdzies. Viens.

9:39 minūtes 20. septembra svētdienas rītā uzzinām, kas notiek jūsu pusē. Šorīt, ieskatoties kalendārā, vārda diena Marijānām un atcerējos, ka ir vairākas dziesmas šim vārdam. Jā, es divas atcerējos, jūs vairāk. Man šodienas pasākuma plāns – Rātslaukums, Pasaules talkas pasākums, Algenskalna tirgus kartupeļu festivāls, Uzvaras parks, Ezītis Miglā svin pirmo jubilejas gadu. Vēl tik jāizdomā, kādā secībā iet. Nu jā, te tā lielā plānošana un loģistika ir jāveic. Jurģis ir augšā, sēž mājās, klausos jauko radio, visiem novēl foršu dienu, gan šeit uz vietas, gan tautiešiem tālumā. Labrīt, rudenī mums durbē ik pa brīdim līst, bet noskaņojums burvīgs, lai visiem šī diena izdevusies, jauks novēlējums. Tad šādi visa nakti līņāja, liels vējš bija, bet apkārtne ir jāapstaigā vai viss kārtībā. Neviens negribējiet līdzi, tādēļ staigāja viena. Patreiz gatavoja brokastis un klausāmies ar radio, novēlam visiem veiksmīgu dienu. Tā raksta Adulienas Mirta. Es esmu viena no 236 guntrām. Alūksnes pusē samācies lētajām lietājums, bet tas jau svētkus neatceļ sveicieni visām guntrām. Nu, vēlreiz pārbaudīju, man uzrāda 223, tā kā jūs tur esat mazāk. Bet, nu, protams, sveiciens visām vārdu dienā. Arī Ginterus neaizmirstam to 110 un Mariannas 851. Ziņu numurs tātad 2 7 2 1 1 3 1 8. Rakstiet vēl!

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.

Krievkalne ar dziesmu Astra Zied. 9:51 minūtē. Nu ko, turpinām ar kokmuižas muzikantiem no Reibsim Dejā.

0: ziņām 10. studijā Ģircauzāns. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 138 droniem, no kuriem puse bija reaktīvie droni, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Kopumā 101 drons notriekts, neutralizēts vai par tiem zaudēta vadība. Fiksēti trāpījumi 17 vietās, atlūzas nogāzušās 5 vietās. Kijivas apgabalā Krievijas uzbrukumā gājuši bojā 3 cilvēki, mamma un 2 maz bērni, tā paziņoja Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienests. Savukārt Ukrainas droni naktī uzbruka Maskavai un Maskavas apgabalam, uzbrukumā loģistikas tehnoparka Sofijino teritorijā un naftas pārstrādes rūpnīcā Kapotņā izcēlušies plaši ugunsgrēki. Un arī pēc dronu uzbrukumiem Šeremetjevas lidostā atcelt vai pārcelt vairāk nekā 150 lidojumu. ASV brīdina, ka karadarbība tuvajos austrumos var strauji sāsināties. ASV prezidents Donalds Trumps vakar negaidīt atgriezās Baltijā namā no atpūtas Kemp Davidā, lai gan atgriešanās bija plānota tikai šodien. Trumps plāns mainīja pēc tam, kad Saudi Arābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Jemenas hutiešu nemierniekiem, paziņoja, ka šis grupējums izšauba balistisko raķetu uz Rijādu. Pēc tam vakarā paziņoja, ka hutiešu raidītā raķete veiksmīgi pārtvērta un iznīcināta. Šī ir pirmā reize, kopš Jemenas pilsoņu kara atsākšanās, kad triecien apdraud Saudi Arābijas galvaspilsētu. ASV brīdināja amerikāņus, ka Irānas atbalstītie hutieši iesaistījušies karadarbībā pret Saudi Arābiju, tostarp vēršas pret civilajām lidostām, un amerikāņiem iesaka izvairīties no došanās uz tuvajiem austrumiem. Latvijas uzņēmēji no šodienas līdz 28. septembrim dodas tirdzniecības misijā uz ASV. Tajā galveno uzmanību pievērsīs aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunuzņēmumiem un filmu industrijai. Dažādos pasaules kontinentos šodien notiks pasaules talka, arī Latvijā plānoti dažādi vidas sakopšanas pasākumi. Plašāk par tiem stāstīja Ilze Kuzmina.
1: Talkas rīkotāja Latvijā, biedrība Pēdas LV, ziņo, ka šajā dienā sagaidāmas dažādas norises. Piemēram, Jēkabpils novada zvejnieku līcī, talcinieki veidos Latvijā jau 10. Laimes koku parku. Plānota arī Liepājas ezera krasta sakopšana, bet Mārupes novadā pie Beberbeķa ezera varēs iesaistīties invazīvās vārpainās Korintas ierobežošanā, palīdzot atbrīvot apkaimi no blīva Korintas krūmiem, tā rūpējoties par dabisko ainavu un bioloģisko daudzveidību. Rīgā Rātslaukumā visu dienu skatāma pasaules talkas fotoizstāde ar stāstiem no 22 valstīm. Laukumā notiks arī dažādas citas aktivitātes.
0: No Rīgas Rātsnam arī tiešraidē uz ekrāna Rātslaukumā varēs vērot talkas notikumus dažādos pasaules kontinentos. Algenskalna tirgu šobrīd sākas 5. Kartupeļu festivāls, bet ādažos šodien pirmo reizi pasākums Zirgspēks, tas paredzēts visai ģimenei un veltīts dzīvnieku labturībai. Stāsts Sandra Dieziņa.
2: Visu dienu pasākuma apmeklētājus gaidīs 12 izzinošas un interaktīvas stacijas. Tajās varēs uzzināt to, cik daudz varam mācīties no dzīvniekiem un kā viņiem palīdzēt. Tāpat būs iespējams tikties ar paralimpisko čempionu Rihardu Sniku un klātienē aplūkot viņa zelta medaļas. Pasākumā notiks arī dienesta suņu paraugu demonstrējumi un būs jāšanas sporta sacensības šķēršļu pārvarēšanā.
0: Un vēl atgādinājums, ka vakar kāds iedzīvotājs ziņojas par Mangaļsalā it kā manītu lāci. Tādēļ Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājs ievērot piesardzību. Rīgas pašvaldības policija teritorijā apsekojusi, taču lāci nav redzējusi. Policija atgādina, ka sastopot lāci, tam nedrīkst tuvoties vai aiztikt. Tāpat arī nevajag skriet vai pagriezt muguru, bet mierīgi un lēnām atkāpties.

0: Ziņas desmitos. Rīgā 16 grādi, dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Šodien Latvijā mākoņēns, no dienas vidus vietām skaidrosies, palaikam arī lietus un vietām pērko negaiss un stipras lietus gāzes. Rietumu dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 14 līdz 18 grādi, Rīgā 16-18.
1: Latvijas radio 2.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad, koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ermane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja – Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!

pietiekami pamodušies, lai sāktu domāt par svarīgām lietām. Piemēram, kura dziesma šodien būtu pelnījusi kļūt par mūsu rīta galveno? Atgādinu, savus ieteikumus varat sūtīt uz numuru 27211318. Pēc divām dziesmām varēsim sākt, un, kad tas būs darīts uz stundas otru pusi, vedīšu nelielā pastaigā pa senās preses lapusēm. Dzirdēsim, kas cilvēkiem kādreiz šķitis svarīgs, pārsteidzošs vai satraucošs. Tā var atklāt, ka pasaulē nav nekā jauna. Viss jau ir bijis. 10 minūtes studijā Edgars.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 82 dienas.
1: Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: 17 pāri desmitiem. Nu, sākam! Kādas tad būtu pareizās jūsu darbības? Izvēlieties vienu dziesmu, kuru šorīt gribētos dzirdēt visvairāk. Tā var būt tā, kas piestāv rītam, septembrim, jūsu brokastīm vai noskaņojumam. Galvenais – atcerieties pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu arī mūsu vienoto numuru 2711318. Tur jāsūta tā savu izvēle. Ja vēlties, pievienojiet arī īstu stāstu, kāpēc tieši šī dziesma kopā lasīsim ieteikumus, izvēlēšos trīs dziesmas, atskaņošu to fragmentus un balsosim par rīta favorīti. Tā noskaidrosim, kur šodien tad kļūs par mūsu rīta meldiņu. 2-7-2-1-1-3-1-8. Ar kustībām, kādas piedāvās UFO, sākam!
2: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēk. Pa labi, pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

Aplausi jums, aplausi mums. Otrā ture. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem. Uz gurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:31. Šajā brīdī esam nokļuvuši tuvāk mūsu rīta dziesma. Ieteikumi ir saņemti. Labrīt! Varbūt sit logā manējā, jo ārā ir tik rudenīgs. Labrīt, vēlētos Intars Busulis brīvdiena, tāpēc, ka šobrīd nesteidzīgi baudu rīta kafiju un skatos, kā aiz loga lietus pakšķina pa palodzi. Baudu brīvdienu Madaram. Rita Staune Doniņa pa piena ceļu dziesma aktuāli liek padomāt par to, kas mums ir, kā laime nevienmēr slēpjas tajā, ko vēlamies iegūt, bet gan tajā, kas mums ir. Tikai vai spējam to novērtēt šādas pārdomas? Es domāju, šorīt derētu Raita Božuka dziesma Rudens asara, vienkārši forša dziesma un sen nav dzirdētā jauka diena no Jāņa. Gribētu šajā rudenīgajā un lietainajā dienā, kad domas vien par karstu tēju un rūktu pīlādžvīnu piedāvāt noklausīties dziesmiņu vēlais pīlādzis, sestās jūdzes vai Ances Krauzes un Normunda Rutuļa izpildījumā. Prāta vētra rudens, prāta vētra tikko bija, Reigana eseju kost, tas pats variants. Vēlos dziesmu Jumprava lietu, sārā lietains un slapš laiks, šodien diemžēl jauku dienu, cerams vēl siltums atnāks atpakaļ. Gaiputni dodas prom uz siltajām zemēm, tāpēc lūdzu uzliec dzērvis, ko dzied pļumpapā Ilmārs iesaka. Savukārt te iesaka Jāņas Proģe dziesmu Bērs un Egle, dziesma, kas pielīdzināta cilvēku draudzībai attiecībām. Miks Galvanauskis, kad apklusīs mana balss? Šī balss bija dzirdama rītā 8. stundā, starp citu. Šajā drūmajā un lietainajā dienā gribas kaut ko mīļu un saulainu, pilnīgi sagribējās Aigeriņa saules puķi. Godinot šā gada gaviļnieku Aivaru Krūmiņu, lūdzu atskaņot viņu dziesmu ar mūsu novadnieko jāru vāciešu dzeju tikai Olafa Šlesera izpildījumā. Šoreiz, gatavojoties dziesmu pieteikšanai, meklēju YouTube, vai ir kāda dziesma par sēniem, jo rudens un atradu pirmais kurs sēnes. Starp citu nesen uzzināju, ka tai grupā ir UFO dēls. Nu šī nu gan nav vienīgā dziesma par sēnēm un sēņošanu, tas ir noteikti, nu bet tāda nerātna gan, nu nē. Aminata Intars Busulis tikai tevis dēļ, arī šāds ieteikums, tad Iga un ģimene Muna Sīva ļoti maz skan dziesmu latgaliešu valodā. Nu, mazā

Latvijā, bet skan katru dienu var dzirdēt. Dakters Brīvdien dos, ko dzied Mārtiņš Kanters, jo patīk viņa dziedāšana. Ērika no Zasas pagaidu.

Stars. Neatradot šādu nosaukumu Žoržam Siksnam dziesmu, laikam nebūs pareizais. Ļoti patīk rudenīgā Harijs Panovska balss, tādēļ gribētu dzirdēt dziesmu kopā ar Inesi, neatstāja mani jauku dienu Gunta. Gunta, iepriekšējā nedēļā šo dziesmu mēs balsojām un klausījāmies arī. Dzintars Cīša un dziesma Ūdenskritums, Nora Bumbiera par pēdējo lapu, vēl jau nav pēdējā, bet dziesmu var dziedāt. Nu, tā kā gandrīz katru dienu līst, lai skanē Džonija Salamandera dziesma, lai līst Jānis iesaka, un tad bumerangs balta roze nozied ārzā malāji. Jauka nostaļģiska šai rudens rītam Māris Siguldā tā domā. Nu, tūlīt izdzirdēsiet, kā es esmu izvēlējies fragmenti trīs dziesmām, par kurām tad mēs balsosim. Pļumpapā dzērves!

0: šādas dziesmas tad arī mēģinās censties par to rīta galveno. Un tātā līdz ar to gaida arī jūsu balsojuma numurs 27211318. Rakstiet tikai dziesmas kārtas numuru, tādēļ atgādinu, ka pirmā ir pļumpapā dzērves, otrā Interes Busulis, brīvdiena, trešā Jānis Sproģis, mazā ģilde, bērs un egle. Balsojumam jums 5 minūtes 42 sekundes, nedaudz mazākā ierasa, bet tās būs divas dziesmas.
1: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Un mēs drīz klausīsimies rīta dziesmu 10:43 minūtes un 48 balsis ir sameklējušas savas dziesmas. Atgādin tādas bija trīs. Pļumpa pā dzērves, Intars Busulis brīvdiena, Jānis Proģis, Mazā ģilde, Bērs un Egle. Ievērojumi vairāk tika šai.
0: Rīta dziesma.
1: Pļumpapā dzērves. Tāda ir jūsu šī rīta izvēle. Paldies visiem balsotājiem. Tad nu klausāmies rīta galveno dziesmu.

0: Retro presse.
1: 10:50 minūtes. Nu, man rokās ir 1935. Gada laikraksts Rīts. Tur tāda tobrīd aktuāla un arī šobrīd tēma. Virsraksts rakstam ir 200 000 klausās radio. Pasta telegrāfa departamenta direktors Resnais, tas uzvārds, mūsu līdzstrādniekam izteicās, šī gada budžets izpildās pilnos apmēros. Telefonu un radio abonements skaits pieaudzis straujāk par 1934. Gadu. Jaunu telefonu abonementu ir tik daudz, ka darbi uz līnijām būs jāturpina visu ziemu. Pie līniju darbiem pašlaik nodarbināti pāri par 1000 cilvēku. Visā Latvijā pašreiz ir 62 000 telefonu abonementu, no tiem Rīgā 22 000. Radiofona abonementa skaits pārsniedz 76 000. Ja rēķina, ka pie katra radioaparāta klausās 8 cilvēki, tad radioklausītāju skaits Latvijā pārsniedz 200 000. Nu, tiem gadiem ļoti ievērojams skaits. Interesanti tas vidējais cilvēku daudzums, kas klausās to vienu rādio 8. Nu, tā tad kuklas ģimenes, jā, to laik bija. Lai nu kā, rakstu atradu Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā, periodika LV. Tālāk Vilnī, mūsu šodien 11. Ziņas, tad raidījums ķepa uz sirds. No 12. Studijā braši ieradīsies Normunds Zošs. Vēl atgādinu vārda dienā sveikt. Ginterus, tādu ir 110, Guntras 223 un Marijānas 851. Nu tad viss ir paveikts. 20. Septembra rīts ir aizvadīts, svētdienas rīts, Eiropas trolejbusu diena, kā 8:00 no rīta noskaidrojām. Edgars vēl, lai jums viss izdodas. Uz sadzirdēšanos tad!

0: Auzāns. Krievi aizvadītie naktī uzbruka Ukrainai ar 138 droniem, no kuriem puse bija reaktīvie droni, tā paziņoja Ukrainas gaisa spēki. 101 drons notriekts, neitralizēts vai par tiem zaudēta vadība. Fiksēti trāpījumi 17 vietās, atlūzas nogāzušās 5 vietās. Kijivas apgabalā Krievijas uzbrukumā gājuši bojā 3 cilvēki, mamma un 2 mazbērni, tā paziņoja Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienests. Savukārt Ukrainas droni naktī uzbruka Maskavai un Maskavas apgabalam pēc uzbrukuma loģistikas tehnoparka Sofino teritorijā un naftas pārstrādes rūpnīcā Kapotņā izcēlās plašu ugunsgrēki. Telegram kanāls Ostrožna Novosti raksta, ka pēc drona uzbrukuma Šeremetjevas lidostā atcelt vai pārcelt vairāk nekā 150 lidojumu. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorovjovs paziņoja, ka drona uzbrukumā 2 cilvēki gājuši bojā, vēl 6 ievainoti un ka naktī apgabalam uzbrukuši 249. Droni. Bet Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņoja par visplašāku Ukrainas dronu uzbrukumu Maskavai. Kopš vakardienas visās robežās atvairīt vairāk nekā 1600 dronu, no tiem 450 tuvojās Maskavai, tā paziņoja Sobjaņins. ASV brīdina, ka kardarbība tuvajos austrumos var strauji sāsināties. Saudarābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Jemenas hutiešu nemierniekiem, vakar paziņoja, ka šis grupējums izšauj balistisko raķetu uz Rijādu, bet tā veiksmīgi pārtvarta un iznīcināta. ASV izplatīja brīdinājums amerikāņiem, kuros pausts, ka Irānas atbalstītie hutieši ir iesaistījušies kardarbībā pret Saudarābiju, tostarp pret civilajām lidostām, un amerikāņiem iesaka izvairīties no došanās uz tuvajiem austrumiem. Pēdējā gada laikā Lielbritānijas militārajos objektos un to tuvumā reģistrēti 340 drona incidenti, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekšējos gados, tā atsaucoties uz Lielbritānijas aizsardzības ministrijas datiem vēsta britu mediji. Rakstās Trustums Šukuraus.
1: Lielbritānijas aizsardzības ministrija neatklāja, kas stāv aiz dronu palaišanas, taču informācija par dronu incidentiem publiskota laikā, kad Eiropas valstis arvien vairāk brīdina par pieaugošajiem Krievijas hibrīddraudiem. Lielbritānijas bruņoto spēku ministre Luīze Sandra Džonsa ziņu aģentūrai AFP norādīja, ka valdība ļoti nopietni uztver draudus, ko militārajiem objektiem rada naidīgi droni. Vienlaikus viņa atzīmēja, ka dronu incidentu skaita pieaugums daļēji skaidrojums ar uzlabotu uzraudzības un ziņošanas sistēmu darbību pēc tam, kad februārī virs 44 strateģiski nozīmīgiem militārajiem objektiem tika ieviesti gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi.
0: Minhenē ar tradicionālo Halus Mucas atvēršanas ceremoniju vakar atklāts 191. Oktobrfests, tas ilgs līdz 4. oktobrim. Pirms svētku atklāšanas policija solīja gādāt par augstu drošības līmeni un cits starpā novērst iespējams dronu uzbrukums. Pirmo reizi Oktobrfestā izmantos kameras ar mākslīgā intelektu atbalstu, lai saulēcīgi atklātu pārmērīgu cilvēku pulcēšanos un nepieciešamības gadījumā laikus slēgtu piekļuvi teritorijai. Šodien aptuveni 200 valstīs un teritorijās arī Latvijā norisinās pasaules talka. No Rīgas rācinām tieši redzē uz ekrāna rāca laukumā varēs vērot talkošanu dažādos pasaules kontinentos. Šogad pasaules talkā Latvijā ar talcinieku kopīgu darbu taps arī 10. Laimes koku parks. Daugavas krastā Elpils pagasta zvejnieklīcī. Šādi Laimes koku parki jau ir tapuši Valdemarpilī, Jelgavā, Trapens pagastā, Viļakā, Adažos, Krāslavā, Zilānos un Rēzeknē. Bet Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtā vakar aizvadītas 2 spēles, šodien gaidāms vēl 3. Par to vairāk stāst Mārs Bergs.
2: Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtas ievadā Liepājas komanda spēlēja neizšķirti 0-0 pret saviem tiešajiem konkurentiem turnīra tabulā Daugavpilī. Dienas otrajā mačā virslīgā FC Riga ar 1-0 uzvarēja Jelgavas komandu. Uzvaras vārti Jāgusi Keiram. Šodien atlikušie 3 šīs kārtas mači. 2 pēcpusdienā Ogre mājās spēlēs pret Supernovu, 4 pēcpusdienā Tukums uzņems Grobiņu, bet 6 vakarā sāksies kārtas centrālā spēle. Tajā Audas Konto stadionā uzņems RFS komandu.
0: Izskana ziņas 11. Rīgā 16 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā mākoņēns, no dienas vidus vietām skaidrosies, paliekam arī lietus, vietām iespējams pārko negaiss un stipras lietus gāzes. Rietumu dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, piekarstē brāzmās 15-19 metri sekundē, gaisa temperatūra 14 līdz 18 grādi. Rīgā arī pa laikām Līs, brāzmēns vējš, 16-18 grādi.
3: Latvijas radio

0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
1: Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.

0: Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji. Šī ir kārtējā svētdiena, kad ar jums kopā raidījumā ķepa uz sirdstieks Magnus Eriņš.
1: Sveiciens visiem šajā svētdienas rītā. Mani sauc Inesa Krēcberga.
0: Ines, mēs par dažādām tēmām esam daudz un dikti runājuši radio ēterā ķepa uz sirds sakarā. Nu, piemēram, par piedzimšanu daudz un dikti, par aiziešanu ir bijis, bet krietni retāk.
1: Nu jā, par piedzimšanu vispār cilvēki runā labprātīgāk nekā par aiziešanu. Varbūt tas ir tāpēc, ka mēs nezinām, ko teikt, varbūt mēs baidāmies no paša vārda nāve, taču agrāk vai vēlāk zaudējums taču ienāk gandrīz katra cilvēka dzīvē.
0: Kā ar to vispār sadzīvot? Vai sēras ir jāpārvar, vai tomēr ir jāiemācās tās izdzīvot? Ko teikt cilvēkam, kurš tikko kādu zaudējis un kuras mierinājuma frāzes labāk nekad neteikt? Un

0: kas ir Latvijā vēl salīdzinoši maz pazīstamā nāves dūla? Cilvēks, kurš palīdz būt līdzās aiziešanai un zaudējumiem.
1: Šodien studijā par dzīvi, nāvi, atvadīšanos un spēju turpināt dzīvot. Un mēs sarunāsimies ar Māru Niedru. Labdien, Māra!
2: Labdien!
1: Māra sevi sauc par nāves dūlu, un mēs šodien arī noskaidrosim, ko tas īsti nozīmē.
3: Ķerpa uz sirds, diskutē!
1: Jā, Māra, pastāstiet lūdzu, kas ir nāves dūla un kā jūs izdomājāt saistīt šo, nu, šo jomu, varbūt ar savu dzīvi?
2: Nāves dūla ir cilvēks, ar kuru aprunāties sākotnēji un pēc tam varbūt kopā iet šo procesu, ko sauc par sēru ceļu. Un nāves dūla būs tā, kur spēs uzklausīt, pieņemoši, klusējot, nenosodot. Nevērtējot, nesteidzinot, kas ir ļoti būtiski. Kā es nonācu līdz šādai, līdz šai ciltī, varbūt būtu precīzāk teikt, kas ir cilts, jā, kopiena, jā, kopiena, jā. Kas mēs esam šie cilvēki, sēratpals speciālisti un nav uzdūls. Es pat īsti tā nebija tāda viena mirkļa, kad es izlēmu, ka es to varētu darīt vai ka tas mani interesē. Tad, kad es pagājušo rudeni izlēmu mācīties par nāves dūlu, tad pēc tam, pēc vairākiem mēnešiem, es pamanīju, ka es iepriekšējā lampā cēsīs esmu izvēlējusies vairumā šis nāvei tuvās tēmas. Tā kā jau es to jau biju darījusi, es jau biju par to interesējusies, es vienkārši kaut kā nebiju to tā īsti apzinājusies. Kaut kā mani dzīve līdz tam noveda. Nav bijis kāds konkrēts ļoti traģisks notikums, kura dēļ es tam būtu pievēršusies noteikti, nē, tā pamazām.
0: Nu, kā jūs pārkvalificējāties, lai kļūtu par nāves dūlu?
2: Man vairāk kā 20 gadus bija uzņēmums. Mēs nodarbojamies ar nodokļiem grāmatvedību kvalitātes vadību. Tad es izdegu, man bija liels problēmas ar veselību. Nu, jau 6 gadus. Un,
1: tas jau parasti ir signāls, ka kaut kas notiek nepareizi, ejam nepareizā virzienā, vai ne?
2: Tieši tā, jā.
0: Bet jā, tas fundamentāls lietas patiesībā. Es esmu dzirdējis šo it kā joku, bet tāpat laikā patiesība, ka dzīvē garantēts tikai divas lietas – nodokļu un nāvi.
1: Tādā ziņā saistīti, jā.
2: Man sanāk abi, jā.
0: Bet vai jūs varat izstāstīt, Māra, ar ko nāves dūla atšķiras no psihologa, piemēram, psihoterapeita, mācītāja vai paliatīvās aprūpes speciālista?
2: Nu, jūs nosaucāt pilnīgi, vispār pilnīgi citas
0: profesijas.
2: Jā, visu iespējamo, kas galīgi nav nāves dūle. Nu, paliatīvās aprūpes speciālists strādās tieši ar cilvēku, kurš ir šai paliatīvās aprūpes procesā. Tātad visdrīzāk viņam jau būs ārstu konsilijas slēdziens, kad dzīvildze ir ierobežota. Un tas būs paliatīvās aprūpes speciālists, kur arī ir vairāki tie nu, novirzieni, tāda specializācija. Tur būs gan aprūpes speciālists, gan sociālais speciālists, gan kapelāns, tad garīgās aprūpes speciālists. Psihologs un psihoterapeits ir profesionāļi, pie kuriem, es teiktu, es sūtītu klientu, kad es jūtu, ka tas nav mans lauciņš, ka es netieku ar to galā. Tā ir tā apzināties. Nav uz dūlas svarīga lieta ir apzināties to robežu, ko viņa vairs nevar darīt.
1: Labi, tas labi, bet te mēs mazliet tuvojamies tam tomēr, ko jūs tad reāli darāt brīdī, kad cilvēks pie jums vēršas. Varbūt, lai nu mūsu klausītāji arī saprastu.
2: Es papriekš piemecināšu, ka pie mums vēršas tie cilvēki, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas ne psihologu, ne kapelānu. Un nav uz dūla ir kaut kas tā kā nevis pa vidu, bet tas būtu tā kā trīs stūrīts.
1: Mācītāja vieglākā versija.
2: Nē, nu, nav īsta reliģija, nav.
0: Tad tie cilvēki, kam varbūt arī nav tuvākā satiecības ar reliģiju, tad tas varētu būt arī viens no iemesliem, kāpēc viņi vēršas vairāk pie nāves dūlas nekā pie mācītāja.
2: Jā, cilvēki, kam ir kaut kādi, varbūt, nu, iebildumi, aizspriedumi, vai vienkārši negribas iet pie tā psihoterapeita, nu, šis ir tāds, varbūt, tāds vieglāks variants.
1: Nu, bet tomēr es uzreiz iešu jau mazliet tālāk. Kā jums liekas, kāpēc mums joprojām cilvēkiem ir tik grūti runāt par nāvi? Vai izvairīšanās no šīs tēmas vēlāk nepadara to zaudējumu vēl grūtāku? Ja mēs būtu varbūt runājuši, nebaidījušies, tad varbūt tās mēs būtu mazliet tam gatavi, bet vispār vai varbūt gatavi kaut kam tam?
2: Jā, bet man šķiet, ka tā ir tāda nu, kultūras sastāvdaļa nerunāt un izvairīties no tās nāves. Nu, tomēr ir bailīgi un tas ir arī saprotami.
1: Latviešiem?
2: Nu, ne tikai latviešiem, bet arī latviešiem, jā. Nu, ja mēs nerunāsim, tad ar mums tas nenotiks.
0: Vai, kā jums šķiet, vai vispār eksistē tāds pareizs veids, kā sārot? Es esmu iepazinies ar, kā jau lielākā daļa pasaules iedzīvotāji, ar tiem piecām sārošanas stadijām, vai ne? Kurām nav obligāti jāiet pēc 1, 2, 3, 4, 5 punktiņi, kurai nav katrai jābūt tur noteikti laiku, bet kā ir, cik ilgi tās sēras vispār drīkst vai var turpināties, vai tām ir kaut kāds ierobežojums, termiņi?
2: Sēras nav nepareizes, ne nepareizes, katram viņas būs savādākas, un tas ir normāli, par tiem termiņiem runājot, 2 līdz 5 gadi būs, tas būs tā kā drīzāk noteikti, jā, bet nav tādu termiņu. Un cilvēku gadījumos mēs runājam par gadu, kā tādu, zinām, mērā minimālo posmu. Tas ir saistīts ar to, ka gada laikā mēs izejam cauri visiem iespējamiem rituāliem. Tātad pirmā dzimšanas diena bez šī cilvēka, pirmie jāņi bez šī cilvēka, pirmā vasaras pelda bez šī cilvēka, pirmie Ziemassvētki bez šī cilvēka. Un tā, ka mēs to vienreiz jau esam piedzīvojuši, otro reizi mums ir kaut kādā ziņā vieglāk to piedzīvot. Tā kā tas pirmais gads būtu ļoti nepareizs vārds obligāts, jā, bet tas smagākais drīzāk. Jā. Es domāju, ka saistībā ar dzīvniekiem mums nomirst mūsu mīļais suns, ar kuru mēs katru gadu pirmo reizi braucām uz jūru pavasarī un pirmo reizi braucām sēņot vai jāņos ņēmām līdz, ka tas varētu būt līdzīgi.
1: Bet tas jau tas pats mūsu tuvinieks vien ir. Es šeit tomēr atļaušos novilkt šo vienlīdzības zīmi, tāpēc, ka mūsu rādījums ir par dzīvniekiem, kas ir mūsu ģimenes locekļi, un tu jau nevar nodalīt tuvinieks, vai tas ir cilvēks vai dzīvnieks, tas ir tieši mūsu tā. Tuvinieks.
2: Tieši tā. Nu, es piemetināšu uzreiz, ka nāvs dūle nav tikai par fizisku kādas būtnes nāvi. Nāvs dūle ir par jebkādiem zaudējumiem. Tas var būt drauga nodevība, tas var būt darba uzteikums, tas var būt, nezinu, liela summa azartspēlēs zaudēta, biznesa kaut kādas. Tie ir jebkādi zaudējumi. Jebkādi zaudējumi mums nes lielāks vai mazāks sēras. Tas nav tikai par fizisku nāvi.
0: Ok, jauna šķautna patiesībā.
1: Jā, tas ir interesanti.
0: Viņš par to nebija tā domājis.
1: Bet vai cilvēki tā var atzīt, ka viņiem tieši no tā zaudējuma problēma par azartspēlēs nospēlētu summu? Parasti jau grūti atzīt kaut ko tādu.
2: Nu, jā, bet cilvēkam varētu būt grūti par šo runāt ar laulāto draugu, kurš...
0: Kurš iespējams nezina, ka tāda problēma ir.
2: Pirmkārt viņš nezina, jā, un otrkārt viņš varētu, tā teikt, nespēt iejūtīgi uzklausīt, vai ne, piekrītat.
1: Nu, re, esam iepazinušies. Turpināsim mūsu sarunu pēc nelielā brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Šodien mēs runājam studijā par dzīvi, par nāvi, par atvadīšanos un par spēju turpināt dzīvot. Par to, kā tas ir, un pie mums šodien viesos Māra Niedra. Māra sevi sauc par nāves dūlu, šobrīd mācās par tādu, un šodien tad arī noskaidrosim dažādas lietas, kas saistītas ar šo profesiju, cilvēku un ne tikai cilvēku pasaulē. Māra, kuras frāzes jūs nekad neieteiktu teikt cilvēkam, kurš tikko zaudējis tuvinieku?
2: Nu, noteikti neieteiktu teikt turies. Noteikti neieteiktu.
1: Bet kāpēc turies saka pilnīgi visi, man šķiet?
2: Tas ir automātiski. Mēs šajās situācijās apjūkam un īsti nezinām, ko teikt.
1: Bet tāpēc tas jau nav tas nekas, tāds, laikam, slikts tomēr.
2: Nu, tas nav slikts, jā. Nu, tas jau ir labi domāts.
1: Vai ne?
2: Visi šie teicieni arī nosacīti nepareizie, viņi jau nav slikti domāti. Nu, viņi tikai īsti nepalīdz.
1: Labi, ko jūs vēl likt klāt pie turies?
2: Pieturies es vēl noteikti liktu klāt, tā kā es esmu, zināmā mērā, nospecializējusies uz sarojošajiem vecākiem, tad es noteikti liktu klāt kā vienkārši šausmīgu piemēru. Jūs esat vēl jauni, jums būs vēl bērni. Nu, tas ir briesmīgi, bet tas bieži tiek izmantots, jā.
1: Bet, piemēram, jāaiziet bojā nevis cilvēks mūžībā, bet suns, kaķis, kurš bijis kopā ar mums 10, 15, iespējams pat 20 gadu. Apkārtēji var teikt, nu tas jau bija tikai taču dzīvnieks. Taču,
2: tikai suns, vai ne?
1: Jā, jā, taču cilvēkam, kurš zaudējis to savu ikdienas kompanionu, šīs sāpes var būt, nu, milzīgas, neizmērojamas.
3: Ne, nu tas trakākais ir sevišķi, tas kopā būš laiks ir bijis ļoti ilgs, teiksim, 18 vai 20 gadi, tad sakam, bet viņš taču tik garu un laimīgu mūžu nodzīvojis, bet tas jau tas trakākais, jo viņš ir pusi mūža ar mani kopā bijis, man līdz ar to ir vēl smagāk, un tad tiem cilvēkiem viņi arī īsti nezina, ko teikt šādos gadījumos, viņi saka, jā, nu, bet viņam bija garš mūžs ar tevi.
2: Man liekas, tas labākais, ko teikt, nevis ko neteikt, ir teikt, ka es tevi dzirdu, es esmu ar tevi, es tevi uzklausu, es jūtu, cik tev ir sāpīgi. Nu, kaut kā vairāk šādi pagriezt to sarunu.
3: Vai palīdz tas, ka var teikt, ka nu, tas cilvēks arī ir kaut ko līdzīgi izjūtas, ja tam cilvēkam, kurš tajā brīdī sēru, ir vienalga vai...
2: Es domāju, ka jā. Es domāju, ka palīdz, ka ir cilvēks ar līdzīgu pieredzi, jā. Tas noteikti varētu palīdzēt.
1: Bet
2: jā.
1: Kā būt tādās situācijās līdzās, ja tu saproti, ka vispār nu, neviens vārds nevar nu, nekādā veidā šī otra cilvēka sāpes novērst? Ko tad darīt? Nu, kad ir absolūtākais izmisums?
2: Nu, no manas pieredzes, tad, kad es biju izdegusi, man pirmie pāris gadi bija ārkārtīgi smagi, un man daudz zvanīja draugi, un es necēlu nevienam, man bija tik smagi, ka es nespēju parunāt ar viņiem. Bet man bija ļoti svarīgi tas, ka es redzu, ka šie cilvēki man zvana, ka viņi man nav aizmirsuši, ka viņi tā kā meklē to kontaktu ar mani. Kad, nu, tātad ar to es gribu teikt, ka šis cilvēks arī nepieņem šo palīdzību. Un arī neatzvana, tad viņam tomēr būtu svarīgi dzirdēt, ka šī palīdzība tepat vien ir.
1: Tad tas pats žests iespējams jau pat ir gana liela palīdzība, bet atkal ļoti individuāli, vai ne? Tas...
2: Protams, ļoti individuāli. Un arī vakar un šodien var būt savādāk ar to pašu cilvēku.
1: Kā ir ar atliktām sērām, jeb neizsērotām sērām, vai, nu, piemēram, ir iespējams, ka gadiem šis tam dzīvot, nu, šķietam sanāk dzīvot normāli, un tad tikai vēlāk piedzīvot tādu ļoti spēcīgu, transformējošu, iespējams, reakciju?
2: Jā, jā. Ar atliktajām sērām, tad ar neizsērotajām sērām.
1: Tā gadījumā nav arī tāda vīrieša izteikta lieta?
2: Nu, varbūt vairāk, jā. Tornikon fondā, kur mēs strādājam sērojušiem vecākiem, to mēs jūtam, jā, ka

0: ka vīrieši mazāk meklē šo palīdzību.
1: Bet tās neizsērotās sēras, tas nozīmē, ka cilvēks nu, nevēlas par to runāt, viņš kā noslēdzās. Tā ir tā. Tā
0: viņš mēģina izslēgt un bloķēt, jo tā mazāk sāp. Tas ir tāds nu, īstermiņa risinājums, ja? Jo nākot nākošajām kaut kādām sērām negadījumiem vai kam tās iepriekšējās parās saka laukšā.
2: Sumējas pēc būtības.
0: Jā, tā tas būs, jā. Strīz.
3: Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Kā saprast, ka sēras vairs nav process, ar kuru cilvēks pats spēja tikt galā un nepieciešama tā psihologa vai terapeita palīdzība, tad tā kā jūs virzat viņu, tad jau...
0: Jā, es domāju, ka tas ir brīdī, kad ir jau vērojams, ka cilvēks nespēja tikt galā ar ikdienu. Jā, ka viņš, nu, ka viņam ir apgrūtinoši iet uz darbu vai kontaktēties ar ģimeni vai, nu, ka ir jau tādi reāli traucējumi, ka tas varētu būt tas brīdis.
2: Parunāsim par suņiem. Jums var pašai mājās ir vairāki suņi, arī izglābti. Stāstiet, ko dzīvnieks cilvēkam var nozīmēt emocionāli, ko reizēm nesaprot cilvēki, kuriem dzīvnieku nav un šādas pieredzes.
0: Cilvēkiem, kuriem nav šādas pieredzes, nav suņu, jeb cilvēkiem, kuriem nepatīk suņi.
2: Ei, kuriem nav suņu.
4: O,
2: kuriem, viņiem varbūt patīk, bet viņiem nav, viņiem arī nepatīk, un viņiem nav.
1: Nu, viņiem lai, varbūt ir sveša tā pasaule, jā, jā. Tādā ziņā.
0: Nu, es esmu pilnīgi suņu fans. Nu, ja mēs aizbraucam kādreiz uz ārzemēm, tad divas dienas es varu izturēt, bet trešajā dienā es sāku uzplīties visiem uz ielas sastapsējiem suņiem, un viss viņus vajag samīļokt, un tad jau ceturtā, piektā dienā es jau apraudos uz ielas satiekot sešas suņas. Es esmu ļoti, ļoti suņu cilvēks. Mana mīļākā tā sajūta ar suņiem ir tad, kad es sēžu, lasu grāmatu, un viņi, man ir seši suņi. Kad viņi ir apkārt sagūluši man pie kājām, un viens krākuļo, viens šņākuļo, viens vienkārši tur kaut ko blusojās. Ja? Tā sajūta ir tik nomierinoša un tik tāda mīloša. Tas ir mans pati mīļākā dienas daļa.
1: Bet uzreiz jautājums, vai tomēr cilvēks var piedzīvot ļoti dziļu emocionālu saikni un emocijas pret savu suni, kaķi, pat ja viņam līdzās ir mīļotais cilvēks, bērni, ģimene, jo bieži cilvēkiem liekas, ka nu, tev tur nav tur tās ģimenes, tāpēc tu tur esi meties uz suņiem vai kaķiem. Es tomēr gribētu virzīt uz to, ka vai nu ir tās sajūta vai nav, neatkarīgi no tā, cik apkārt ir citi cilvēki.
0: Nu, manā gadījumā noteikti ir, man ir gan vīrs, gan pieci bērni, gan trīs mazbērni, un visi mēs viens otru mīlam, līdz ar to suņi ir vienkārši vēl kaut kas mūsu ģimenē.
1: Nu re, daudziem no mums tā ir. Turpināsim mūsu sarunu pēc brītiņa. Palieciet kopā ar ķepa uz sirds.

0: Visur kopā. Ķep uz sirds.
1: Šo radio pārēd, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīvu sadaļā.
2: Turpinam mūsu sarunu šodien studijā par dzīvi, nāvi, atvadīšanos un spēju turpināt dzīvot. Un pie mums studijā ir nāves dūla Māra Niedra.
1: Māra, vai varat izstāstīt, kā jums šķiet, kāpēc suņa vai kaķa nāve dažkārt var sāpēt tikpat stipri, iespējams pat stiprāk kā cilvēka zaudējums?
2: Jo tā ir ļoti, ļoti aktuāla tēma mūsu klausītājiem, jo daudzi tā arī netiek šim zaudējumam pāri, un viņi saka, pēc tā, kas ir pārdzīvots, nu viņi negrib vairs ne suņus, ne kaķus, tieši lai nepiedzīvotu atkal tās zaudējuma sāpes.
3: Tās zaudējuma sāpes, cēras, ir zināma maksa par mīlestību. Tas ir, cēras ir būtībā transformējusies šī lielā mīlestība, un šīs lielās mīlestības zaudējums. Kā tas turpat blakus vien ir.
1: Es esmu dzirdējis to, ka ja kāds kaut ko mīl, tad sāpes ir neizbēgams.
3: Jā, nu tā arī ir.
2: Sanāk par to lielo mīlestību šo gadu garumā, ko mums sniedz šis suns vai kaķis. Nu, tā būs tā dārgā sāpīgā maksa, jā? Sanāk tā pēc tam.
3: Tas būs, jā, gan par jebko. Ja mēs atgriežamies pie tā, ka nav uzdūl strādā ar jebkādām zērām, tad tas būs par jebkuriem zaudējumiem, ja jums viņi bijuši būtiski jebkādā nozīmē.
1: Tad tie ir bijuši nozīmīgi pirms tam tas process vai tas cilvēks vai
3: jā.
1: Dzīvnieks vai tā pati spēle, piemēram, kurā ir zaudēts iespējams.
3: Un te nebūs arī par laiku runa, jo nu, man ir bijuši daudz suņi un vienas no lielākajām sērām man bija par suni, kurš mums bija tikai pusgadu. Un tas bija ļoti smagi.
2: Tas nozīmē, ka šis mīlestības daudzuma un saikne nav saistīta ar laiku, kas pavadīta kopā.
3: Jā, noteikti nav. Noteikti nav. Tas tāds individuāli.
1: Bet atkal, mīlestība jau pēc būtības tomēr ir ķīmiska reakcija smadzenēs. Hormonu ietekmes dēļ mūsu smadzenēs notiek ķīmiski procesi, ko mēs saucam par mīlestību. Tad iespējams tie procesi ir vienkārši bijuši spilgtāki saistībā ar kaut kādu lietu, dzīvnieku, cilvēku vai notikumu. Un attiecīgi no tā arī tad tās sāpes varbūt sērās arī daudz pamatīgākas.
3: Tā varētu būt.
2: Bet ko jūs tomēr teiktu cilvēkam, kurš pēc sava mīluļa nāvis saka, es vairs nekad neņemšu suni, jo otrais šīs sāpes negribu piedzīvot. Viņš tomēr nav ticis tam pāri, viņam ir šīs teiksim, sēras, kas ir atliktās, vai tomēr ir kaut kas tāds, ko viņam varētu pateikt, lai iedrošinātu?
3: Nu, man ir ļoti grūti šim cilvēkam pārmest, jo tas sāpes tiešām ir ārkārtīgi spēcīgas.

0: Jā, nu tas ir smagi. Nu,
1: jo redz, kā sanāk, ja tam cilvēkam, nu jā, bet mēs jau te diskutējam, ja tam cilvēkam piedāvātu labi, bet vai

0: ar ņemt un izdzīvot ar to, jo tas savstarpējās kopā būšanas foršās, mīlošās kopā būšanas laiks tomēr parasti ir stipri ilgāks.
1: Bet tas laiks, nu tas sēru laiks būtu tas gads apmēram, ko jūs minējāt pēc tuvinieka aiziešanas?
0: Grūti pateikt, ļoti dažādi.
1: Arī individuāli, vai ne?
0: Suņi Bēlē ir mūsu jaunākais suns, nu pēdējais paņemtais, un viņi ir 18. Manā dzīvē, 18. Suns.
1: Oho.
0: Un man jāsaka, ka ļoti dažādas tās sēras ir bijušas, ļoti dažādas, un es pat teiktu, ka es pat nevaru tā apgalvot, ka sunim, kuru es esmu mīlējusi vairāk, tās sēras arī bija lielākas. Ļoti dažādi. Ļoti dažādi.
2: Pēc tuvinieku aiziešanas ir viena sajūta, kas piemeklē teju vienmēr savā ziņā tāda vainas sajūta par to, ko vēl varēja darīt. Vai ne, ko varēja vēl izdarīt vai ko nepateic. Bet tā vainas sajūta tur visam pa vidu figurē. Kā tikt galā ar šo vainas sajūtu? Kā mēģināt pārspēt to, kā būtu ja scenāriju savā galvā.
1: Jūs piekrītat, ja pa to vainas apziņu, ka tā ir tomēr nu, visos gadījumos teju tā kā galvenā tā sajūta, kas prevalē?
0: Es neapgalvošu, ka visos, bet noteikti ļoti daudzos. Noteikti vainas sajūta klātesoša un tas būs, jā, tas būs ļoti bieži. Tas būs gan dzīvnieku zaudējumā, gan arī, nu, ko mēs runājam pārējie iespējami gadījumi, tā vainas sajūta būs. Bet nu, nevienmēr viņi ir pamatot. Mēs esam tā vienkārši iekārtoti, ka mēs jūtam šo vainu, ka mēs domājam, ka mēs būtu varējuši darīt savādāk un labāk un ātrāk un agrāk. Un, ka, jā, vainas sajūta bieži vien ir ļoti tūlu sērām, jā.
1: Bet kas to cilvēku pēc tā zaudēja moka vairāk, tas pats zaudējums vai nepateiktais un neizdarītais? Teiksim, vajadzēja ātrāk aizvest pie ārsta, vajadzēja vairāk būt kopā, kāpēc es nepamanīju? Nu, tur ir tā nepārtrauktā pagātnes pārrakstīšanas versija, ka cilvēks maļ visu laiku sev galvā šo.
0: Šis būs ļoti individuāli, un te es atkal teikšu, ka šis būs psihologa vai psihoterapeita lauciņš. Nu, tikt galā ar to vainas sajūtu. Nu, varbūt ne tikt galā, bet mazināt, kaut kā sadzīvot ar viņu pieņemt.
1: Tad, principā, nāves dūla ar vainas apziņu var strādāt, bet jā. Varbūt nepilnīgi visos gadījumos. Ne
0: mēs neesam psihologi, jā.
2: Pēc mazam mirkļu turpināsim tālāk mūsu sarunu šeit, raidījumā Ķepa uz sirds. Jūs joprojām turpiniet klausīties Latvijas Radio 2. Šajā svētdienā turpinājums pēc brītiņa.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Esiet sveicināti vēlreiz svētdienu joprojām Latvijas Radio 2 ēterā raidījums Ķepa uz sirds. Šoreiz Ķepa uz sirds par īpaši nopietnu tēmu. Jā, kāds varbūt pie sevis domā, ak vai kā tad tā, bet ziniet, kā jau pašā raidījuma sākumā runājām, nāve ir viena no garantētajām lietām mūsu ikdienas dzīvē, tāpēc jā, ievelciet gaisu, mūsdienās par to ir normāli runāt. Turpinājumā vairāk vēl jautājumu mūsu šīs dienas studijas viešņai Mārai Niedrai, kura šobrīd mācās par nāves dūlu. Un šodien mēs mēģinām noskaidrot, kas tad tas īsti ir, ko tas nozīmē, un visas pārējās lietas, kas mums interesē ar dzīvnieku un, ar, protams, arī ar cilvēku pasaules saistītās.
2: Māri, jautājums tāds, kāds jūsu ieteikums būtu, piemēram, ģimenē nomirst suns vai kaķis, nu, kā par nāvi stāstīt bērnam? Vai pareizi teikt, ka suns aizgāja gulēt vai aizbrauc kaut kur, vai tomēr kaut kādā veidā, nu, tomēr iepazīstināt ar to dzīves realitāti?
3: Nē, noteikti ir, nevajag stāstīt blēņas, ka suns kaut kur aizbrauc vai tā tāks, noteikti esmu pret to. Es esmu arī par to, nu, varbūt drusku smieklīgi skan, bet ka kāmītis bērniem iemāca nāvi, ka ņemt kāmīšus varbūt pat ir veselīgi, ka viņš nodzīvos tur to gadiņu vai divus un
2: gadiņu apmēram, jā.
1: Tie ir to konceptuāli viedokļi, jā?
3: Jā, kā ir? Tā arī stāstīt. Nu, mūsu ģimenē ir tāda tradīcija, ka tad, kad nomirst suns, nu, tā kā mums to suņi daudz, tad mēs ar to biežāk arī saskaramies, kā ja mums būtu viens. Un mūsu tradīcija ir, ka mēs katru reizi šai vakarā skatāmies filmu, es nemaldos, viņi sauc suņa dzīve. Tur tas stāsts ir par to, ka tas suns vairāk kārt pārdzimst. Un beigās tajā pēdējā savā dzīvē viņš nokļūst pie tā saimnieka, pie kura viņš bija bērnībā. Nu, ļoti tāda emocionāla, ir skatītāji filmā, tās suņa nāves ir kaut kādas 4 vai 5. Bet viņš tik sirsnīgi izstāstīts.
1: Suņa dzīves jēga.
3: Suņa dzīves jēga, jā, tā būs tā filma.
2: Ā, tas tāda iedod cerību.
3: Viņa ļauj, nu redziet, mēs bērēs ko daram. Bērēs ko dar ar mums izvadītāji vai mācītāji. Viņa mums kārtīgi saraudina, vai mēs to sāpi izliekam ārā, un mums pēc tam paliek tā kā vieglāk. Tad mūsu ģimenē šī filma ir tā, kas veic šo
1: rituālu,
3: jā. Mēs tās filmas laikā vēl kārtīgi izraudamies visi, un pēc tam paliek kaut kā vieglāk. Tiem rituāliem ir nozīme.
2: Nu, tas arī iedod cerību, ka iespējams, ka tas dzīvnieks atgriezīsies atkal pie mums, līdzīgi kā varbūt viņš atgriezās tajā filmā.
3: Varbūt.
1: Un tad mēs esam šeit savukārt Ķepa uz sirds daudz un dikti stāstījuši par cilvēkiem, kuri zaudē savu mīluli un pēc N gadiem vai nākamais suns no patvērsmes vai kur kāds pieklīst, ir varbūt ne vizuāli līdzīgs, bet uzvedībā, izturēšanās ziņā vai paradumu ziņā kaut arī tam nākamajam sunim nevajadzētu pat zināt, kur tad tas iepriekšējais ir gājis, kasīt muguru, teiksim tā, pie kura stūra vai kā citādāk.
3: Jā. Nu, tā ir tā mistika, kur īsti nav izskaidrojama, bet kura palīdz.
2: Bet ko mēs varam teikt par cilvēkiem, vai ir bijušas situācijas, kur mēs varbūt sākam sērot jau pirms nāves? Nu, piemēram, cilvēks zina, ka viņa seniors suns vai kaķis, nu, neizbēgami tuvojas dzīves beigām, bet viņš dažkārt jau tur sāk dzīvot

0: tajā gaidāmajā zaudējuma sajūtā, un vai nesanāk, ka tā jau tāda sērošana, bet varbūt kā neļaut bailē no nāvis savojā to laiku, kas vēl ir palicis kopā. Nu, tas principā tas ir diezgan transformējušs moments, ka tev jānoliek tās domas par to neizbēgamo, bet mēs mēģinam izbaudīt to laiku, kas ir šobrīd palicis, vai tā ir nedēļa, mēnesis vai gads, mēs jau nezinām, bet vai mēs nevaram kaut ko pārāk agri jau sākt sērot.
1: Tas noteikti ir sēras, un tas nav nekas nepareizs. Nu, droši vien šajā situācijā būtu jāspēj pārslēgties uz to, ka izbaudīt šo pēdējo laiku kopā, jā, tā ir.
2: Kas būtu sakāms jums tiem cilvēkiem, kuri saka, ka sērās nedrīkst just atvieglojumu? Nu, piemēram, pēc ilgstošas slimības cilvēks aiziet mūžībā, un jā, paralēli cilvēks reizēm jūt arī tās milzīgās skumjas, arī atvieglojumu, ka beidzot ciešanas ir beigušās, visas tās nakti celšanās, visas tās problēmas, visas tās ārstēšanās, visas procesas, kas ļoti paņem no cilvēka vai ne šīs te nemitīgās bailes, un pēc tam viņš iespējams jūtas vainīgs par to pašu to atvieglojumu. Tā ir normāla sēra daļa?
1: Tā ir absolūti normāla sēra daļa. Un, kā es jau teicu, sēras ir ļoti, ļoti dažādas. Manas pēdējās sēras bija 1. septembrī, kad mans 4. bērns sakrāmēja mantas un aizdevās ne tikai uz 1. septembra dienu, bet arī uz kopmītnēm.
2: Aha.
1: Jā, man bija ļoti izteikti sēru sajūta, es biju noraudājusies tajā
0: bet
1: dienā.
0: Bet par ko interesanti?
1: Tā kā sēras ir ļoti... Tu kaut ko zaudē. Tev bērns aiziet dzīvē. Nu, jebkādas sēras ir jebkādi zaudējumi.
0: Arī kaut kādas rutīnas zaudēšana pat savā ziņā.
1: Jā, arī jā. Tie kaut kādi pārradumi, pie kā mēs bijām pieraduši, kas mūs apmierināja, priecēja vai kā, un mēs viņus zaudējam. Jā, tas arī ir sēras.
2: Labi, bet ko darīt ar to tukšumu, kas tad paliek tajā ikdienā? Nu, piemēram, pēc dzīvnieku nāvis pazūd ne tikai pats suns vai kaķis, bet pazūd arī pastaigas, barošanas laiks, skaņas, sagaidīšana pie durvīm.
1: Jā.
2: Nepieciešamība par kādu rūpēties, nebitīgās domas atvaļinājumā par to, ka ir jāatgriežas pie kādu mājās, vai tiešām šīs mazās ikdienas lietas reizēm ir viss smagākās?
1: Tas ir tas sēru ceļš, ko es jau pirmīt pieminēju. Tas ir tas, ka mums būtu vajadzīgs šis gads vai kaut kāds periods, kaut kādu ierastu rituālu iziešana bez šīs suņa, bez šī kaķa, bez šī cilvēka, bez šī drauga vai nu jebkā, ko mēs esam zaudējuši, un tas ir absolūti normāli.
0: Jo trakāk ir tieši suņu saimniekam, jo viņam trūkst tagad tās pastaigas. Tas rituāls tiek pilnībā izslēgts, kuram tas suns ir vienīgais.
2: Bet tie soļi ir jāsavāc, draugi mīļie, 10 000 soļi katru dienu vismaz.
0: Jā, īstajā brīdī tev šī replika. Jā.
2: Bet, nu, sērās arī jāstaigā.
1: Tas noteikti varētu palīdzēt, jā, turpināt iet un staigāt, un arī bez šī zaudētā dzīvnieka tas būtu viens no veidiem, kā mēģināt tikt pāri šīm sērām. Jā.
0: Bet vai ir iespējams pārāk ātri? Agri vai ātri, kā labāk, nezinu, paņemt nākamo dzīvnieku, jo vienam tas jaunais suns vai kaķis, viņš palīdz atgriezt dzīvē tās rūpes un prieku, bet citiem, redz, tā sajūta rodas, ka viņš nodod iepriekšējo suni vai kaķi, un tad es zinu cilvēks, kas noteikti nevarēs izvēlēties to pašu šķirni, lai pasargdies neatgādinātu iepriekšējo. Viņam ir tā sajūta, ka viņš tā kā nodod to iepriekšējo.
2: Nu, varbūt vienam otram arī nevajadzētu izvēlēties to pašu šķirni, jo iespējams šķirnē daudz veselības problēmu, nu, tur pēc par brahiocefāļiem vairāk šobrīd domājot, bet...
0: Mīlestība nešķiro pēc veselības stāvokļa.
2: Nu, bet racionālais prāts savukārt var ļaut izdarīt dažus gājienus sev uz priekšu, kas var atvieglot dzīvi un iespējams padarīt to vienkāršāk.
0: Nu, es drīzāk par to, ka tas var atgādināt ļoti klai to iepriekšējo, un tad visu laiku salīdzinās un pasargdies tam jauniem vēl pārmetīs. Bet iepriekšējais tā nedarī. Nu, kāpēc tu šito dari? Un tas sanāk, tas nabaga jaunais paņemtais suns vai kaķis, viņš tā kā nabags tur dabū ciest.
1: Tā var gadīties, jā, bet tas tiesai būs saistīts ar to, ka pātru paņemts. Nedomāju, ka varētu paņemt pātru pa vēlu vai kā, tas būs ļoti individuāli. Un ja cilvēkam ir... Nu, tur vienīgais risks, ko es saskatu, ir, ka cilvēks šādi mēģina bloķēt tas sāpes. Nu, ka viņš ņemot ātri strauju to nākošo dzīvnieku, viņš īsti neizsēro. Tad šis process nenotiek un...
2: Tik pārāk ātri pārši ir labi, ja?
1: Jā, ka viņas tiek nobloķēt šis sērs un... Bet citādi nē, kāpēc nē?
0: Tas, kas ir arī tāds ieteicams risinājums, ka bieži var paņemt, piemēram, tādu dzīvnieku, kuram ir ļoti smaga situācija. Un tad sanāk tā, ka tu nevis tā domā par tām savām sērām, bet tu dabū pārslēgties uz to dzīvniekam, tajā brīdī ir vēl grūtāk nekā tev. Un tad varbūt notiek tāda mazliet tāda emocionāla pārnese vai viens otru dziedina.

0: Nu, dziedina, jā, kaut kādā mērā noteikti dziedina, bet tas varbūt ir drusku, es nezinu, ja sāp galva, tad iespert pa celi, un ja celis sāpēs stiprāk, tad es nejutīšu, ka sāp galva, jā. Nu.
1: Interesants salīdzinājums, bet kaut kas tajā ir, jā.
0: Kaut kā tā, jā.
2: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
3: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
2: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
3: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
2: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
3: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
4: Par sērošanu, mēs daudz runājam šodien, cik tā ir individuāli un kā citādāk, bet jā, nu viens raud, otrs klusē, trešais tūlīt novācis, piemēram, visas dzīvnieku mantas tik līdz dzīvnieks ir aizgājis, ceturtais nespēja pat aiztikt viņu bļodiņu. Kā nepieprasīt no otra, lai viņš sēro tāpat kā mēs, jo vienā ģimenē cilvēki par vienu un to pašu zaudējumu var sērot taču pilnīgi atšķirīgi.
0: Tā arī ir, un tā arī notiek cilvēki. Jā, to pārdzīvo ļoti atšķirīgi.
1: Tā bija Bella, kas iekrācās.
0: Jā. Tas bija mūsu skaistā pavadona šīs dienas. Jā, būs ļoti dažādi. Un, nē, nu, pieprasīt īsti tā kā, nē, nu, mums tomēr ir jābūt pieņemošiem, ka visiem nav vienādi, un kādam citam tas var būt sāpīgāk, un citam mazāk sāpīgi. Tas būs ļoti dažādi. Tas ir jāsaprot, jā, ka tas ir dažādi arī ģimenes ietvaros, protams.
4: Kā par to runāt? Kā mēģināt to izskaidrot tā, lai otrs saprot? Jo, iespējams, nē, nu, ja tu neraudi, tad tev nesāp.
0: Nu, tā nav, ka nesāp. Kā izskaidrot, es nemācīšu pateikt. Te lūdzu pie psihologa.
4: Okay. Ļoti labi. Jums, Māra, pašai mājās ir dažādi arī glābti suņi vai attiecības ar glābtu dzīvnieku varbūt emocionāli citādas? Nu, ja jau reiz esat davus mājas sunim, kuram iepriekš dzīvē daudz kā trūcis, vai viņa novecošana un aiziešana var nest arī īpašu sajūtu, un vismaz es paspēju viņam iedot labu dzīvi tā gaitas noslēgumā posmā?
0: Tā sevi paslavēt, ka es šo suni esmu izglābus, protams, ir patīkami, jā, bet vai tāpēc man viņš ir īpašāks? Nu, īsti nē, no suņiem ir tāpat kā ar bērniem, Nu, nav tāda mīļākā vai nemīļākā, nu īsti tomēr nē. Bet kaut kas tev visā tomēr ir, jo tas sēras ir dažādas pēc viņu aiziešanas.
1: Nē, te drīzāk interesanti tas, ka mēs esam jautājuši vairākiem mūsu raidījumu varoņiem, kur ir izglābuši jau gados ļoti vecu dzīvnieku. Un tad tas jautājums ir tāds, bet vai tu saproti, ka tas kopā būšanas laiks var nebūt ilgs atvēlēts? Un viņi saka, jā, viņi saprot tās sirds sāpes, bet viņiem ir tā sajūta, ka viņi tomēr deva viņam mājas, lai viņš var nomirt laimīgs, siltā gultiņā, aprūpēts, un tas it kā pārsit to zaudējumu sāpi, kas tomēr ir tāpat viņi ir ļoti lieli.
4: Bet kas, piemēram, salīdzinoši ar 10, 15 vai 20 gadiem, ja tas ir pusgads vai gads, varbūt tā pieķeršanās nav tik liela, varbūt senioram.
1: Viņa var gan būt pieķeršanās liela, bet tomēr tā sajūta, ja tu viņam esi iedevis tur to laimīgo dzīves nogali, viņi tomēr kompensē mazliet. Ja mēs tā vispār varam runāt par sērojumu kompensēšanu, tā sanāk tagad.
0: Jā, nu šie cilvēki, kas ņem šādus dzīvniekus, es domāju, tā ir tāda īpaša misija. Un, nu, jā, un arī varbūt nav īstais vārds, bet kaut kāds gandarījums par šīs misijas veikšanu, nu, tas
4: nav arī kaut kāds egoismu gājiens, varbūt nedaudz?
0: Varbūt jā, varbūt nē. Varbūt pateikt. Kā kura?
1: Vai cilvēki vispār daudz, ko nedara sevis dēļ?
0: Jā.
1: Māra, jūs profesionāli esat blakus citu cilvēku zaudējumam, bet vai profesionālās zināšanas arī palīdz tādi jāaiziet kāds savējais? Vai var jautāt tā, vai nāves dūla pati sēro citādi, vai tajā brīdī, kad ir runa par savu cilvēku vai savu dzīvnieku, visas tās teorētiskās zināšanas atkāpjas un paliek tās pašas cilvēciskās sāpes un varbūt problēmas tik galā ar to sāpi?
0: Ziniet, nē, man šobrīd ir ļoti slims, ļoti tūs cilvēks un tas man nepalīdz. Tas man nedruskas nepalīdz. Man vienalga ir slikti, es vienalga sēroju. Es domāju, ka es nevaru sev ar to palīdzēt, nē.
1: Bet vai jūs varat lūgt palīdzību sava aroda kolēģiem?
0: Jā, tas gan
1: gadījumā?
0: Noteikti, jā.
1: Tas ir tā kā koučs,
0: jā, man ir pazīstamas ļoti daudz nāves dūlas, un es noteikti viņā varu lūgt palīdzību, jā, tas gan jā, noteikti.
4: Vai sērmērķis vispār ir pārstāt skumtu? Vai arī veselīgi izsērots zaudējums nozīmē kaut ko pilnīgi citu, iespējams, iemācīties dzīvot tālāk? Nezaudējot attiecības ar to, kur vairs nav?
0: Redzat, sēras mūs transformē, viņas mūs padara par citādiem cilvēkiem.

0: viņas mums, es pat teiktu, kaut kādā mērā attīsta. Tas ir tāds dabisks dzīves ritējums, tas mums kaut ko dod.
1: Transformē cilvēku, viņš kļūst kādā ziņā viedāks, zinošāks, empātiskāks.
0: Man liekas, ka viedāks ir īstais vārds.
1: Es vēl tikko iedomājos tādu lietu, vai cilvēki sēro savādāk nekā, piemēram, tas pats suns vai kaķis tajā brīdī, kad tiek zaudēts uz tuvinieks. Ko jūs esat novērojusi, ja aiziet kāds no tuviem cilvēkiem, dzīvniekiem, kā mūsu mīluļi to uztver? Viņi taču arī sēro, tikai viņi to savādāk izrāda.
0: Nu, manā pieredzē viens no mūsu takšiem ļoti smagi sēroja, kad nomira mūsu skotu terjeriņš. Un tas mēnešiem nebeidzās, un mēs paņēmām patversmē vēl vienu taksīti, lai viņam būtu kompānija, un tas mūsu gadījumā tas palīdzēja. Tas mūsu, nu, pirmais taksīts, viņš sāk, nu, viņš atgriezās viņā dzīves prieks, un viņam bija jauns draugs, un tas palīdzēja. Vai tas palīdzētu vienmēr, to es neņemos komentēt.
1: Nu, mums jau saruna to es noslēgumā un domāju vēl pajautāt, nu, tomēr redzot, runājot ar cilvēkiem, kuri pārdzīvo, sēro, ko jūs tā kā varbūt gribētu, nu, nezinu, lai turpmāk cilvēki vairāk saprastu, zinātu, nu, tā doma ir tāda, vai viņi, lai kļūtu atvērtāki, izsakot to, ko viņi domā vai jūt, un vai tā mācīšanās pieņemt nāvi patiesībā var iemācīt mums labāk novērtēt to dzīvi un laiku, kas mums dodas kopā ar saviem cilvēkiem un dzīvniekiem. Un sanāk tā, ka liekam vairāk aizdomāties par nāvi, lai izjustu to, cik jāizbauda šodienu. Vai mēs to mākam, vai mums vēl kāds ceļš ejams? Mums kā
0: mēs sabiedrībai. Mēs to diezgan slikti mākam. Bet
2: vispār nemākam, man tā gribētu.
0: Jā, bet noteikti vajadzētu mācēt. Un man šķiet, ka šī manas jaunās profesijas tāda ar vien lielāku izplatību Latvijā, un ka tas noteikti palīdzēs cilvēkiem labāk saprast šīs lietas un vieglāk tikt tam pāri.
2: Skaidrs, ka par svarīgām un fundamentālām lietām ir jārunā, ir jāmēģina tās izprast, kamēr mums ir dot iespēja domāt, skatīties, pieredzēt un piedzīvot. Nāve ir arī viena no šīm te lietām, no kuras neviens neizbēgs, būsim godīgi, nav ko mēlot sev un nav ko dzīvot iedomu pasaulē. Tāpēc arī tādās reizēs, kad ir iespēja aprunāties par šādām lietām raidījumā Ķepos sirds, mēs priecājamies, ka varam tikt pie godīgām un īstām atbildēm. Un liels paldies Mārai Niedrai šodien par to, ka tik tiešām ļāvi mums mēģināt izprast vairāk, ko tu pati dari un kā mums pašiem justies, kad mūsu mājdzīvnieki vai tuvinieki atstās šo pasauli. Paldies Māru par sarunu šeit Latvijas Radio 2 raidījumā Ķepos sirds.
0: Ņemiet pa labu. Paldies par uzaicinājumu.
3: Murrāģam Ķepos sirds.
1: Bet mēs atgādinām, ka TV raidījums Ķepus sirds jau ir atgriezies pie saviem skatītājiem ierastajā laikā un vietā un skatāms katru sestdienu 11.15 LTV1.
2: Kā arī radioētrā mēs ar jums tiekamies nemainīgi katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2.
1: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam, rakstiet mums info@ķepussirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
2: Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
2: Atā!
3: Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

12 un 3 minūtes, un šajā mirklī es visiem jums, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, saku sirsnīgu labdien! Labdien, lai gaiša, skaista un sirsnīga šī diena, neskatoties uz to, ka iespējams arī jūsu pusē lietus lāses mētā logā un tāds rudenīgs noskaņojums varbūt tik pa brīdim pāņem, bet lai Latvijas Radio 2 mūzika un dziesmas dzimtajā valodā jūs šodien silda, priecē un rada tādu omulīgu sajūtu, ja nu esat mājās un vienkārši šo svētdienu vēl tādu atpūtai. Studijā Normunds Zušs un Kāja Vallaša katru svētdienu, tad dienas mūzikas programma manā pārziņā un 3 stundas pavadīsim kopā miedarbojoties, jo gan šajā stundā gan sveicienu sūtīšu visiem novadiem, visai pasaulē, galu galā visiem latviešiem pasaulē arī, un savukārt nākamajā stundā tad jau sēdīsimies pie svētku galda un būsim ar pacilātu noskaņojumu, jo sveiksim jums dārgus un mīļus cilvēkus. Jūs jau noteikti laicīgi būsiet sagatavojuši arī kādu kompozīciju, ko tad vēlēsieties dzirdēt, un pats labākais ir, ja jūs sagatavojat 2, 3 vai 4 vai 5 versijas kādu dziesmu, tad gribat dzirdēt, un tad jau viss būs kārtībā, un stundā no 14 būs jūsu izvēlēto dziesmu koncerts. Bet šajā stundā, protams, ik pa brīdim arī kāds jaunums. Ak jā, bet aizmirst arī pateikt to, ka līdz ar dienas mūzikas programmu mans darbiņš šeit Latvijas Radio 2 nebeigsies, jo allaž katru svētdienu arī raidījums Latvijas sirdziesma 5 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Tā ka kopā ņemot būsim 4 stundas. Un lūk, un tagad gan par tiem jaunumiņiem un svaigumiņiem no mūsu fonotēkas. Un jā, tāds ļoti, ļoti skaists un sirsnīgs žests gan no mūziķu puses, gan arī vienkārši tā cilvēcīga tā sajūta. Gatavojoties legendārā kino režisora Jāņa Streiča 90 gadu jubilējai, vairāk pazīstami Latvijas mūziķi ir apvienojušies, lai ierakstītu viņa filmu slavenās melodijas pilnīgi jaunā skanējumā. Un lūk gan The Sound Poets, gan Kaut Kaili, citi zēni, Ajan Drejeva un vēl daudz, daudz citi mākslinieki šajā darbā ir iesaistījušies un ir plānots arī, ka būs vesels albums. Jeb varbūt tas albums jau ir jau silts un karsts, kā tāds pīrādziņš no krāsnes. Bet mums šobrīd ir iespēja noklausīties dziesmu Birši ziet citu zēnu interpretācijā jeb jaunā skanējumā. Lai jums jauka šī svētdiena turpinās un, protams, dziesmas dzimtajā valodā skan Latvijas Radio 2 vienmēr.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2.

0: Noteikti Latvijas Radio 2 arī skan dziļi tev sirdī, un kopā mēs esam nu, tāds ļoti labs standējums arī šajās svētdienas dienās. Un lūk, pienācis brīdis arī sveicināt visus novadus, tāpēc saku uzreiz labdien visa Latvija un labdien arī mūsu tautiešiem tālais Latvijas robežām.
1: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Latgale! Un lūk Dainis Skutelis tādā rudenīgā noskaņojumā šoreiz, kad saule aiziet.

0: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Vidzeme! Un Normunds Rutulis, slavenais Rīgas orķestris. Un vēl jāpagaida.

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Šobrīd esam nonākuši jau arī Zemgalē, un lūk, The Farmers Band un ar Mārtiņu Jātnieku priekšgalā un dziesma ponijas.

0: 12.30 minūtes, 20. septembris turpinās, un jā, sveicieni visai Latvijai, sveicieni Sēlijai, sveicieni visiem novadiem, un, protams, arī sveicieni mūsu tautiešiem tālais Latvijas robežām, lai jauka, skaista un sirsnīga un muzikāla diena kopā ar Latvijas radio divi dienas mūzikas programmā svētdienā.
1: Latvijas radio divi dienā.
0: Un kā jau allaž, jā, šajā stundā ik pa brīdim kāds jaunums, svaigums no mūsu fonotēkas un lūk, Aminata un Inters Busulis izdevuši kopīgu dziesmu, tikai tevis dēļ. Kas ir abu dziedātāju pirmā kopīgā muzikālā sadarbība un savukārt dziesma ir personisks vēstījums par vienu no beznosacījuma mīlestības formām, jeb vecāku mīlestību pret bērniem. Aminata un Inters Busulis tikai tevis dēļ.

12 un 40 minūtes pamazām lūk šādi mēs arī bīdāmies tālāk šajā dienā un lūk mums nākamais jaunumiņš Viktors Zemgals arī ik pa brīdim mums iesūt kādu jaunu dziesmu un šai dienai iespējams diezgan atbilstoša dziesma ar nosaukumu Kad līst kaut gan šeit galvaspilsētā lūkojoties pa Latvijas radio divi logu uz doma laukuma pusi, tad šobrīd šeit ir saulīte. Ceru, ka arī jūsu pusē jau tas saules stariņš ir iespīdējis, un šī diena ir varena, silta, skaista, un varbūt arī ar tādu mīļuma un nedaudz vasaras pieskārienu.

0: Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums no pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

12.40 minūtēs, 20. septembris. Šķiet, ka dejot ir laiks, tālūk papīra līnmašīnas. Bet, jā, šī stunda pamazām jau ir aizdejojusi arī savu ceļu un jau pēc smitklīša kārtējās ziņas. Un tad jau nākamajā stundā sežamies pie svētku galda un sveicam jums dārgus un mīļus cilvēkus. Bet šajā stundā vēl kāds svaigumiņš, jaunumiņš no Annas Vola, kur ir latviešu dziedātāja un dziesmu tekstu autori, bet šobrīd darbojas Edinburgā, Skotijā. Anna Wall un mīļotais. Pēc tam dzirdēsiet arī grupu Prāta vētra, kā arī Mārtiņa Kantera balsi.

ar ziņām vienos studijā Ķercauzāns. Krievija aizvadītie nakti uzbruka Ukrainai ar 138 droniem, no kuriem puse bija reaktīvie droni, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. 101 dronus notriekts, neutralizēts vai par tiem zaudēt vadība. Fiksēta rāpījuma 17 vietās, atlūzas nogāzušās 5 vietās. Kijivas apgabalā Krievijas uzbrukumā gāja bojā 3 cilvēki, mamma un 2 maz bērni, tā paziņoja Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienests. Savukārt Ukrainas droni nakti uzbruka Maskavai un Maskavas apgabalam pēc uzbrukuma loģistikas tehnoparka Sofjino teritorijā un naftas pārstrādes rūpnīcā, ka Potņā izcēlās plašu uguns grēki. Telegram kanāls Storožina novosti raksta, ka pēc dronu uzbrukuma Šeremetjevas lidostā atcelti vai pārcelti vairāk nekā 150 lidojumu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja, ka naktī Ukrainas bruņotie spēki veic uzbrukums Maskavas apgabalā un paziņoja, ka cits starpā tika izmantotas arī Ukrainas balistiskās raķetes. Kā norāda Red organizācijas BBC Ukrainas redakcija, visticamāk runa ir par Firepoint ražoto balistisko raķeti Pelikan. Un šis ir pirmais zināmais gadījums, kad raķeta Pelikan izmantota kaujas apstākļos. ASV prezidents Donalds Trumps saīsinājis savu nedēļas nogales atpūtu ar pilsētas rezidencē Camp Davidā, lai negaidītu atgrieztos Baltijanamā. Tas noticis pēc tam, kad Irānas atbalstītie hutiešu kaujinieki, kas pēdējā laikā guva nozīmīgus teritoriālus panākumus karā pret Jemenas valdības spēkiem, raidīja balistisku

0: raķetu uz ASV sabiedrotās Saudarābijas galvaspilsētu Rijādu. Rakstās Rustums Šukurovs.
1: ASV telekanāla CNN nacionālās drošības analītiķis Aleks Plicas, pamatojoties uz sev zināmo informāciju, atzīmējis, ka Kem Deividā tika rīkota sanāksme, kurā tika apspriesta iespējamā ASV rīcība Jemenā. Hutiešu pārstāvis Jahja Sarī paziņojis, ka grupējums sestdienas uzbrukumā Saudarābijai izmantojis lielu skaitu balistisko un spārnoto raķešu, kā arī bezpilota lidaparātus, mērķējot pa karalistes galvaspilsētu un tās naftas un gāzes kompānijas Aramco objektiem piekrastes pilsētā Janbu. Sarī arī piebildis, ka uzbrukumi bija veikti atbildot uz Saudarābijas noziedzīgajiem mēģinājumiem uzbrukt Jemenas galvaspilsētai Sanai, kas pašlaik atrodas hutiešu kontrolē.
0: Šodien un rīt risināsies Eiropas Savienības transportu ministru neformālā sanāksme. Tajā pārunās degvielas krīzes ietekmi uz transportu nozari, arī tehnoloģiju attīstības izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Ceļu satiksmes drošība ir joprojām viena no lielākajām problēmām visā Eiropas Savienībā. Šodien aptuveni 200 valstīs notiek pasaules talka. Latvija tajā iesaistās ne tikai ar vides sakopšanu, bet pirmo reizi ar globālu tiešraidi, kuras centrs atrodas Rīgas Rātsnamā. Tiešraidi vada īru žurnālists Kolms Flins, kurš labi pazīst Baltijas valsts un veidojas par tām dokumentālo filmu. Tiešraidi plānot līdz pat 7:00 vakarā. No Rātslaukuma stāst kolēģi Baiba Kušķa.
2: Viņš arī mazliet pastāstīja par Rīgas arhitektūru, ar ko vispār Rīga ir īpaša. Un kopumā jāsaka, ka šī tiešraide ir arī tāds labs Rīgas un arī Latvijas popularizēšanas pasākums. Bet tā centrā, protams, tā tad ir pasaules talka. Un tiešraides laikā visu laiku notiek saslēgšanās arī ar citām valstīm, kas rīko šīs talkas. Piemēram, pasaules talkas līdere Heidi Soube atradās Ķīnā un arī ar viņu tur notika saslēgšanās. Tāpat bija saslēgšanās ar Vāciju, Igauniju un vēl citām valstīm. Tiešraides centrs tā tad ir Rīgas Rātsnams, bet tiešraidi var vērot arī Rātslaukumā uz lielā ekrāna, kā arī pasaules talkas YouTube kanālā, Latvijas lielās talkas Facebook lapā un iespējams vēl kādās sociālajās vietnēs.
0: Un piebildīšu, ka šogad pasaules talkā Latvijā ar talcinieku kopīgu darbu taps arī 10. Laimes koku parks Daugavas krastā Sēlpils pagastas Beinieklīcī. Laimes koku parki jau tapuši līdz šim Valdemarpilī, Jelgavā, Trapens pagastā, Viļakā, Adažos, Krāslavā, Zilānos un Rēzeknē. Izskan ziņas vienos. Rīgā 16 grādi rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā mākoņēns, vietām gan arī skaidrosies, bet daudz viet arī pa brīdim lietus, vietām iespējams pārko negaiss un stipras lietus gāzes. Brāzmainas rietumu dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-18 grādu robežās. Rīga 16-18.
3: Latvijas radio 2. Be Active pārgājiens šogad uzreiz trīs Latvijas vietās. 26. septembrī dodies uz Smilteni un izbaudi meža takas un ezerus vai izvēlies Liepāju, jūru, parkus un fortus. 27. septembrī atklāja Augšdaugavas novadu un tā gleznainās dabas takas. Izvēlies sev piemērotāko distanci un dodies ceļā kopā ar ģimeni vai draugiem. Dalība bez maksas. Vairāk uzzini un piesakies mājaslapā Be Active LV.
4: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

9 minūtes pāri vienam dienā un nu diena. Brīnišķīga, brīnišķīga diena, 20. septembris, svētdiena. Un dienas mūzikas programma turpina savu skanējumu jau ar otro stundu, ko mēs dēvējam par svētku galdu. Studijā es, Tormunds Zušs, un jau pēc mirklīša gaidīšu jūsu zvanus. Bet runājot par zvaniem, tad uzreiz tagad atgādinu to, ka mums ir nedaudz mainījies telefona numurs. Toties šobrīd šīs numurs ir jau sasinhronizēts gan ar īziņām, gan ar WhatsApp ziņām. Tātad viens numurs visam. Un, protams, jā, šajā stundā gaidīšu jūsu zvanus. Un tie, kuri varbūt nav piefiksējuši, tad tagad jums ir tāda kolosāla iespēja arī to ātri uzrakstīt uz kādas lapiņas, lai neaizmirst, un tad jau citām reizēm arī viss būtu skaidrs. Tātad pierakstām 2 7 2 1 1 3 1 8 2 7 2 1 1 3 1 8. Lūk tālruņa līnija, uz kuru tad arī gaidīšu jūsu zvanus jau pēc maza mirklīša. Bet šobrīd lūkojos kalendārā un vārda dienu 20. septembrī svin Guntra, Marianna un Ginters. Daži raksturojami vārdi. Guntra esot tāda labprāt atdot partneros viņu vājo vietu un spēlē uz to. Kaislība cīnās ar īslaicīgu godprātības un saprāta uzplūdiem. Labprāt dzīvot ar plašu vērienu, taču dzīve viņu dažreiz iedzens lazdā. Ir katrs ir karsts galvē un fix

su ideju autori. Marianna, ekstravaganta, uzlādēta būtne, fanātiķe, nekad nenolaiž nespēkā rokas. Kā elektrizēta tic savai misijai. Viņai ir raksturīga oriģināla gaume un dīvaina savaldīšanās starp pretstatiem. Mariannas raksturs pagrūti iekļaujas mēranas izpratnes metros. Un visbeidzot Ginters. As, šķautņains, atskabargains tips, kas maz pazīst reālo dzīvi. Vairāk ir teorētiķis, tikai ar gadiem veidojas īstais priekšstats par dzīves sakritībām. Lūk tā, mīļie, sirsnīgs sveiciens jums vārdu dienā, sveiciens arī visiem dzimšanas dienā, sveiciens visos svētkos un katrā sajūtā, ko jūs šodien varat arī izbaudīt un arī nosvinēt. Un lūk, vēl svinības turpinās arī kādam sveicienam, kurš aizkavējies no lielās vēstuļu baules un savukārt ceļo uz, uz šīs nedēļas pirmo pusī, uz otrdienu 15. septembri, kad Sandra svinē vārda dienu. Un lūk, Sandra Sproge Lāce tiek sveikta šobrīd visa labākie vēlējumi un visa labākā veltījuma noteikti viņai un gan arī dziesma. Un to velta gan vīrs Zigurds, gan bērni, mazbērni un deviņi mazmazbērni. Nu tad daudz sirsnīgu sveicienu, laba vēlējumu un lai viss piepildās. Un arī viņas mīļākā dziesma no kauguriešiem nekliedziet manas dzērmes. 13 un 13 minūtes pēc šīs dziesmas jau arī gaidīšu jūsu zvanu šeit studijā.

0: Īstās rudenīgās noskaņās, jā, par dzērvēm un citiem gājputniem, kuri tad jau dodas vai arī jau ir aizdevušies prom. Bet atkal gaidīsim pavasari, kad atkal tie atgriezīsies. Bet šajā mirklī mēs jau atkal esam tādā svētku noskaņā un sēžamies pie svētku galda. Tātad vēlreiz atgādiņu tāluņa līniju, kura nedaudz ir mainījusies, uzmanīgi piefiksējiet 2 7 2 1 1 3 1 8. Un lūk jau arī tūdaļ mūsu pirmais zvanītājs, kuram teikšu labdien un prieks. Jūs noteikti dzirdēt šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Labdien, kas tad mūs sazvanīs ir? Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Beidzot, es tevās sazvanīju.
0: Nu, apsveicu, man arī prieks par to, ka jums, prieks par to, ka izdevās sazvanīt, jā.
1: Jo tiešām mēneša laikā izdevās sazvanīt.
0: Nu, tad ko sveiksim?
1: Tā, nu, sveiksim. Pagājušajā vārda dienā, 14. septembrī, bijušo kolēģīti Sanitu Babri un 15. septembrī Sandru Kuzminu. Un tā kā 23. septembrī oficiāli sākas rudens, tad gribētu meiteņēm veltīt tādu mazliet nostalģisku dziesmiņu. No grupas kompromiss aiziet vasara, jo vasara tiešām acīmredzami aiziet. Un dziesmiņa noskanēja apmēram pirms mēneša jaunumo.
0: Jā, labi, lūkošu nākamajai stundai tad šo dziesmu gatavošu no grupas kompromiss.
1: Jums paldies un jauku jums šodienu.
0: Mīļš, jums arī paldies un lai jauka diena turpinās kopā paldies. Latvijas Radio 2. Paldies, līdz citai reizītei, atā!
2: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
3: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
2: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

0: Muzikāla apvienība Eridana. Esmu uzplaukumā. Un nu dien šī stunda noteikti ir uzplaukumā. Pašā sākumā ar jūsu zvaniem. Viens zvans ir uzklausīts. Vēl mums vesela riekšava ar zvaniem, kuri šajā stundā noteikti pagūs. Mūs sazvanīt un kādu apsveikt. 2-7-2-1-1-3-1-8. Atgādinu tālruņa līniju, kura nedaudz ir mainījusies. Labdien! Kas tad mūs sazvanīs? Halo!
1: Labdien! No kūdīgas Ilze.
0: Jā, sveiciens Ilzei.
1: Savu bērni. Viņa dzīvo Holandē, Sandru Odiņu. Viņai bija vārdiena un dzimšanas diena. Un ļoti viņa vēlētos šito te Aigariņu dziesmu par melnu vīnu.
0: Aigariņš un, jā, melnais vīns, jā.
1: Novēlu viņai veselību un viss to labāko. Paldies par aidījumu.
0: Paldies, Ilze, jums par šo zvanu. Tad jau gaidīsim noteikti kādu citu svētdienu atkal.
1: Jā, lai mums veicās.
0: Lai jums veicās tik tiešām un lai jauka diena turpinās. Paldies, atā, līdz citai reizītei. Atā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Turpinām ar jūsu zvaniem, grupas Bet, dziesmas es nenožēloju neko pavadībā, nu tā. Bet, lūk, mūsu nākamais zvanītājs, labdien, prieks jūs dzirdēt svētku galdā, hallo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Vai varētu lūdzu apsveikt Ivetu Blūmu ar dzimšanas dienu vakardienas?
0: Jā, protams, sveiciet!
1: Un vestīt viņai dziesmiņu Ingas Rukas rudens dziesmu.
0: Inga
1: Ruka Lazdiņa.
0: Jā, Lazdiņa, jā, un rudens dziesma, jā?
1: Jā.
0: Labi, meklēsim.
1: Esi tik mīļi.
0: Jā, labi.
1: Ir jābūt. Paldies, jā. Liels.
0: Paldies. Jā, paldies jums arī veiksmīgu, jauku un skaistu šodien un līdz citai reizēm. Paldies, atā.

0: Paldies arī jums, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, par katru zvanu, par katru sveicienu, ko tad jūs sūtāt sev kādam mīļam un dārgam cilvēkam. 2 7 2 1 1 3 1 8. Lūk arī mūsu nākamais zvanītājs. Labdien, labdien un prieks jūs dzirdēt. Halo! Labdien!
1: Labdien!
0: Jā, labdien!
1: Sveiciens jums no saulainajiem naukšēniem!
0: Paldies, paldies, Saulīte, noderēs šodien obligāti.
1: Un sveiciens gribam sūtīt Didrai Jozolai un Sandrai Jozolai naukšēnos, kurām šonadēļ ir dzimšanas dienas, un Marijāna Dreimans kundze šodienas vārddienā ar grupas Galaktikas dziesmu no visas sirds. Lai visiem skaista saulaina svētdiena un uz tikšanos atkal kādreiz.
0: Paldies jums, lai saulainie naukšēni, jo projām ir saulaini un uz tikšanos noteikti kādā citā svētdienā. Lai tad, jā, jauka diena turpinās. Paldies. Paldies par šo zvanu un par dziesmas izvēli arī. Paldies.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: 13:37 minūtēs. Nevienu nesteidzinu, bet, nu, jā, vēl jau laiks mums ir. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Hello!
1: Labdien, Normund, labdien. Nu, beidzot.
0: Labdien, nu, prieks man, ka beidzot saprot sazvanīt izdevās.
1: Prieks gan visu laiku, tikai vienu reizi esmu jūs sazvanījusi. Vienu reizi. Kaut kādu es nezinu.
0: Nu, tad tā beidzot tā īstā reize ir pienākusi. Nu, tad...
1: Beidzot tā īstā reize.
0: Jā.
1: Normandiņ, man būs vesels vecums apsveikums.
0: Droši.
1: August mēnesī man šausmīgi skaistu jubileju svinēja vedekliņa ar manu dēlu savu 35 gadu ģimenes jubileju, kalsi jubileju. Tad viņiem bija meitai Sabīnītei un ģirtam Landrātim Rūjienā skaista 9 gadu jubileja. Tad bija... 25. augustā arī svinēja mans dēls Artis Rozentaiks, arī Valmierā savu jubileju svinēja.
0: Jā.
1: Nu, un tagad vedekliņai 16. septembrī bija jubileja, skaista jubileja. Un dēlam arī būs tagad 24. septembrī vārda diena. Un mazmeitai Sabīnītei būs 23. septembrī dzimšanas diena. Un arī Valmierā manai mazmeitai Dacītei Balodei arī būs dzimšanas diena. Un oktobris jau nav vairs aiz durvīm. 4. oktobrī man jaukiem kaimiņiem, sismīgiem kaimiņiem būs arī skaista jubileja. Gada jubileja būs, kāzu gadu jubileja viņiem būs ļoti daudz. Un tad vēl būs 5. oktobrī, ceļšīs man mazmeitiņai būs arī skaista dzimšanas dieniņa Amandiņai Kupcei. Un naukšēnos būs arī jubileja mazmeitai Lienītei un Valmierā Lauriņai Balodei. Visiem būs skaistas jubilejas, visiem novēlu veselību, dzīves prieku, un lai viss izdodas, ko visi ir iedomājušies. Un sveicienus sūta no Masalacas puses, nu kā jau viņi visi mani sauc, babiņa, bet babiņai būs arī sava čībiņa līdzi, kas sveic. Un visiem, lai visiem veselība, skaista veselība un skaists rudentiņš. Un lai visu veselību, visu tikai, kā jau veselību būs, tad jau viss mums būs labi.
0: Nu, skaisti sveicieni un daudz, un tagad tikai atliek vēl dziesmu pievienot visam klāt.
1: Un dziesmiņu igaunīši, lai uzdzied deļā dārzniet. Viņi visi rakājās pa savām dobītēm un skaistas puķis zied un vedekliņai, nu, kā jau saka, sakalāvāts, vai ne, viera māte vai lamāte.
0: Sarunāts, labi, tad daļā dārzniece arī būs nākamajā stundā.
1: Paldies un jauku jums skaistu dienu.
0: Paldies jums arī, lai jauka skaista diena un lai izdodas atkal kādreiz vēl sazvanīt. Paldies un līdz citai reizītē. Jā, tā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Trīs vīri laivā, viļņi nāciet, jūs arī nāciet, un sēdieties pie svētku galda. 2-7-2-1-1-3-1-8. Labdien, kas ar mūsu sazvanīja šobrīd svētku galdā? Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sveiciens no vējaini saulaini mākoņainās Liepājas.
0: Paldies, un jums arī sirsnīgi sveicieni, protams.
1: Jā, paldies. Nu, un es vēlētos nosūtīt sveicienus rītdienas gaviniekam, skaistas vārdu dienas īpašniekam Matīsam Cinkmanim Dubeņos. Kā arī rīt ir jubilēja, skaista jubilēja 35 gadi paliek Zigurdam Zariņam Nīcā. Un ja viņi dzird šo sveicienu, tad viņi zina, kuri radiņi viņiem sūta šos sveicienus. Un gribētos dziesmiņu no Edgara Pujāta, tepat no mūsu pašu novadnieku, no bernātnieka, dziesmu Rudzupuķēm.
0: Labi, sarunāts. Nākamajā stundā tad klausieties un cerams, ka jūsu tie jubilāri arī būs pie radioaparātiem un dzirdēs visu.
1: Ja nē, tad nāksies noklausīties arhīvu.
0: Jā, protams, kā gan savādāk. Labi, paldies. Jā,
1: jauku dienu, atā.
0: Jā, lai jauka diena turpinās atā, līdz citai reizītē atā.
2: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

0: Ir īstais laiks, laiks vēl vienam zvanam, tādā mierīgā režīmā, un tad jau tie triecien zvani, stundas noslēgumā trīs zvani, trīs dziesmas un trīs sveicieni. Bet pagaidām tā mierīgi un bez steigas vēl jau varam pagūt. Labdien, halo! Ak, jā, šīs tāds muzikālais zvans. Mūzika mums ir sava. Paldies! Labdien, kas tad mūs sazvanīs? Halo!
1: Es gribu sveikt savu vīru māsi, bet tu šīmai pagājušā vārdienā, 3. septembra.
0: Jā.
1: Sveikt viņu vismās lēkās. Es vēlos, lai tu arī izrasījoties pēc smagas slimība. Un es vēlos, lai nodod viņai dziesmu, bet tai atbrauci pie manim ciemos, izveiskāpi pie apšu bekas, sasildi rokas. Es nezinu, kam tā dziesma ir.
0: Skāpja, jā, Juris Hiršs varētu būt un lidotāji. Par to rudeni bija dziesma.
1: Jā, es atbrauci pie manis ciemos.
0: Jā. Labi, sarunās, tad šo dziesmiņu nākamajā stundā arī atskaņosim. Paldies jums par zvanu un lai...
1: Jums veselība šai saulainajā dienā.
0: Jā, jums arī lai laba veselība un labs noskaņojums. Un tad jau līdzītāji reizītēm. Atā, atā, atā, atā, atā.
2: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.
3: Laptops, kad līdzi man... Izskatos es iespaidīgi, jā,

0: Lūk tā, 13:52 minūtes, no tad īstais laiks arī tiem trieciem zvaniem un sprinta režīmām. Dodamies tālāk, 3 zvani, 3 dziesmas un 3 sveicieni jau nākamajai stundai. Labdien, kas ten mūs sazvanīs šajā stundā?
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Gribēju sūtīt sveicienus uz ērģimi. Mārim Becim šodien dzimšanas dienā, apsveikt dzimšanas dienā.
0: Jā.
1: Sveicienus sūt no Valkas.
0: Jā.
1: Un varētu dziesmu par šito trīs lietas kapīt īstāvu.
0: Trīs lietas. Jā.
1: Jā.
0: Labi, sarunāts. Tā arī darīsim un nākamajā stundā tad arī dziedāsim visu līdz. Paldies.
1: Jā. Paldies. Paldies. Visu labu.
0: Paldies. Visu labu. Jauku gaišu un skaistu šodien. Atā. Lūk, viens zvans ir vēl diviem zvaniem. Mums laiks šajā stundā un šajā svētdienā noteikti ir. Labdien. Halo, sveicien svētku galdā. Labdien! Halo! Halo, halo! Šīs zvans aizgāja secen, nekas, mums ir nākamais. Labdien! Sveicien svētku galdā!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es varu runāt?
0: Jā, jūs varat sveikt kādu savu mīļu un dārgu cilvēku.
2: Es gribētu sveikt savu mazmazmeitiņu Emīliju Pričinu dzimšanas dienā, kura bija 17. septembrī, un novēlu viņai veselību un labas sekmes skolā, un dziesmiņu gribētu Emīlija.
0: Emīlija,
2: bet... Emīlija, un sveic vecvecmamma.
0: Jā, bet kuru dziesmiņu par Emīliju? To, ko Kaspars Markševits izpilda vai kādu citu?
2: Es domāju, ka Markševits Emīlija forša meite, nu tā. Nu.
0: Jā. Sarunāts labi, tā arī darīsim.
2: Jā, paldies, visu labu.
0: Paldies jums arī visu labu, gaišu un mīļu un sirsnīgu. Paldies, nu tad vēl viens noslēdzošais zvans šajā stundā un tad tā vēl mierīgi sēžamies pie svētku galda. Labdien, kas tad mūs sazvanīs ir šobrīd?
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Apsveic savu mazdavu dēriņu dzimšanas dienā.
0: Jā, droši dariet to.
3: Tas tā gubenes novada kļaviņos. Agrim Kozlovskim.
0: Jā.
3: Vismīļāk un vissirdīgākie sveicieni dzimšanas dienā. Novēlu viņam labu veselību, dzīves prieku un sasniegt dzīvē to, ko viņš vēl nav sasniedzis. Un lai viņa darbīgās rokas nekad nepiekūst. Un paldies viņam par palīdzību man aprūpes jomā. Lai viņam šī diena būtu laba un saulaina un skaista. Lai šī diena daudz saules, daudz ražanu gadu un ilgu mūžu dzīvojot. Novēlē mamma Zinta.
0: Jā, labi.
3: Jā.
0: Un kādu dziesmu?
3: Un dziesmiņu gribētu, ja varētu no, nežitā, nu, par jaunību, Igaunu ģimenes.
0: Igauņu ģimene jau ir aizņemta nākamajā stundā.
3: Ā, nu, dzimtās mājas tad varbūt.
0: Dzimtās mājas? Artiši Impermanis?
3: Jā.
0: Labi, sarunāts tā arī darīsim. Paldies!
3: Labi. Paldies.
0: Paldies, lai jauka, skaista diena un laba veselība. Paldies, līdz citai reizei.
3: Atā.
0: Nu, ko tad, jā, paldies, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, visi zvanītāji, jūs esat visi labākie, noteikti. Un tad jau mēs tiksimies atkal nākamajā nedēļā un nākamajā svētdienā atkal gaidīšu jūsu zvanus. Vēl Inters Busulis šī stundas izskaņā. Izbaudīsim svētdienu kā brīvdienu 20. septembri. Dodos meklēt jūsu izvēlētās dziesmas, es Normunds Zušs, kā vienmēr ar smaidu un ar vislabākajiem dienas vēlējumiem. Ar jums palieku arī nākamajā stundā.

ar ziņām divos studijā Ģipca Uzans. Ukrainas karavīri atbrīvojuši trīs apdzīvotas vietas Donetskas apgabalā Limanas pilsētas rajonā, kur norisinās Ukrainas pretuzbrukuma operācija Vivaldi. Tā šodien paziņoja Ukrainas bruņoto spēku 3. armijas korpusa komandieris brigādes ģenerāls Andrijs Bileckis. Bileckis savā Telegram kanālā raksta, ka 3. korpuss ir atbrīvojis apdzīvotos punktus Šandriholovi un Derilovi, kā arī nodrošinājis pilnīgu kontroli pār Drobiševu. Šie ciemati atrodas starp Limanu un Psietahorskas pilsētu, kuras virzienā centās virzīties Krievijas armija. Pēdējo nedēļu laikā Ukrainas bruņotie spēki ziņo par pretuzbrukumu Limanas rajonā. Pēc Bileckas teiktā, operācijas Vivaldi ietvaros Ukrainas bruņotie spēki jau atguvuši kontroli pār 125 kvadrātkilometru lielu teritoriju, no kuras 50 kvadrātkilometri ir atbrīvoti no okupācijas. Ukrainas droni naktī uzbruka Maskavai un Maskavas apgabalam. Pēc uzbrukuma loģistikas tehnoparka Sofijino teritorijā un naftas pārstrādes rūpnīcā Kapotņā izcēlās plaši ugunsgrēki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja, ka naktī Ukrainas bruņotie spēki veic uzbrukumus Maskavas apgabalā un paziņoja, ka cits starpā izmantotas arī Ukrainas balistiskās raķetes. Kā norāda redorganizācijas BBC Ukrainas redakcija, visticamāk runa ir par Firepoint ražoto balistisko raķeti FP-7 Pelikan, kas paredzēts strateģisko mērķu iznīcināšanai ievērojamā attālumā. Šis ir pirmais zināmais gadījums, kad raķeta Pelikan izmantot kaujas apstākļos. Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans paziņoja, ka Ankara nosūtījusi Krievijai un Ukrainai priekšlikums situācijas deeskalācijai Melnajā jūrā. Ministrs arī atgādināja, ka 22. Gadā ar Turcijas un ANO starpniecību Krievija un Ukraina vienojās par Melnās jūras atbloķēšanu un Ukrainas graudu drošu eksportu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina Latvijas mājsaimniecības piedalīties radošo un praktisko padomu konkursā Mana māja, mana drošība. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju gatavību dažādiem apdraudējumiem un rosināt ģimenes dalīties ar vienkāršiem praktiskiem.

0: risinājumiem, kas ikdienā palīdz padarīt mājokli drošāku. Turpina Mihails Ņikulkins.
1: Konkursa laikā ikviena mājsaimniecība aicināta parādīt savu drošības risinājumu, kas var noderēt arī citām ģimenēm, sākot no ugunsdrošības risinājumiem līdz gatavībai vētrām, plūdiem, elektroapgādes traucējumiem un citām krīzes situācijām. Galvenie šī pasākuma uzdevumi ir veicināt pieredzes apmaiņu daloties ar praktiskiem mājokļa drošības risinājumiem, aktualizēt vismaz 72 stundu jeb noturības principus ģimenēs, kā arī izglītot sabiedrību par preventīviem pasākumiem mājokļa drošības uzlabošanai.
0: Vakar Vecrīgā Doma laukumā notikošais Vecrīgas festivāls pulcējas ap 7000 apmeklētāju un aizvadīts bez starpgadījumiem, tā informē valsts policijā. Bet šodien aptuveni 200 valstīs norisinās pasaules talka. Latvija šogad tajā piedalās ar īpašu vērienu. Pirmo reizi tieši no Rīgas Rats laukuma tiek nodrošināta globālā tiešraide visai pasaulē. Kamēr no Rats nama arī tiešraide, turpat Rats laukumā dažāda organizācija teltīs, ik viens var mācīties lietu atkārtot izmantošanu un atkritumu šķirošanu. Pasākumā sastaptie cilvēki apliecināja, ka vidas jautājumi viņiem ir svarīgi arī ikdienā.
2: Manā draugu lokā cilvēki cenšas vairāk apzināties par ietekmi uz dabu visās darbībās, tādējot nepiesārņojot, atšaļot atkritumus, kad pamana kaut ko šķirojot.
3: Man liekas, ka tādos milzīgos notikumos kā pasaules talka katrs var atrast, ko viņš var dot. Jo ir kaut kādi notikumi, kuros mūsu kaut kādi ietekmi ir pa mazu, bet tad ir kaut kāds tāds pasākums, katrs var atrast kaut ko, ko darīt un redzēt tieši to savu spēku, savu ietekmi.
4: Mēs viennozīmīgi lepojamies ar to, ka cilvēki ir aizrautīgi un rūpējās par to, lai būtu skaista vide. Mēs gan vairāk skatāmies uz to, nevis kā vākt atkritumus, bet kā samazināt viņu rašanos. Ko arī šodien mēs aicinām uz mūsu telti, liekam cilvēkiem aizdomāties un rādam dažādas iespējas, ko katrs var darīt, lai produkts vispār nenonāktu līdz izmešanas brīdim.
0: Izskanā ziņas divos. Rīgā šobrīd 17 grādi rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā mākoņēns, vietām skaidrojas, citviet lietus, arī pērko negaiss un stiprus lietus gāzes. Rietumu dienvidu rietumu vējš 6,11 metri sekundē, piekarstē brāzmās 15,19 metri sekundē, gaisa temperatūra 14,18 grādi.
5: Latvijas Radio 2.
6: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK. Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK Zemgales saraksta kandidāti Jānis Vitenbergs un Edvīns Šnore aicina iedzīvotājus uz tikšanos trešdien, 23. septembrī, 2018. Bauskā pie pieminekļa atbrīvotāji. Ceturtdien, 24. septembrī, 2018. Jelgavā pie Čakstes galvas, svētdien, 27. septembrī, Kandavā pie depo laukumā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK.
7: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums ir sācies. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSMLV līdz 27. septembrim.
5: Latvijas Radio 2 dienā.

Feliks Ķigelis šīs stundas sākumā lēni, lēni. Un arī, jā, mēs lēni, lēni virzāmies tālāk šīs dienas. Gaitās iepriekšējā stunda varen darbīga bijusi. Mums, gan man, gan jums, sazvanījāmies un sēdāmies pie svētku galda, sveicām jums dārgus mīļus cilvēkus un galu galā veidojām šīs stundas svētku galda koncertu. Es, Normunds Zušs, kopā ar jums, lai jauka, skaista un sirsnīga diena turpinās kopā ar Latvijas Radio 2 un šī stunda, protams, piepildīta ar jūsu izvēlētām dziesmām. Dzirdēsiet gan Aigariņa balsi, gan Inga Lazdiņa, Igauņu ģimene, Kristaps un Edgars Pujāti dziedās, Juris Hirš un Lidotāji, un jā, Harijs Panovskis un vēl daudz citi mākslinieki šīs stundas skanējumā. Lai tad viss izdodas un izbaudiet šo svētdienu 20. septembri. Lai jauka klausīšanās un koncertu uzsāk grupa Kompromis aiziet vasara.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Inga Lazdiņa un dziesma rudenīgā. 14:23 minūtes turpinās jūsu izvēlēto dziesmu koncerts, un lūk arī uz skatuves šobrīd kāpj igauņu ģimene un dziesma daļā dārzniece.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Latvijas Radio 2 dienas mūzikas programma šajā svētdienā 20. septembrī un lūk svētku galda koncerts turpinās. Juris Hirš un lidotāji rudens.
2: Atbrauc pie manis uz rudeni

0: Like as in Sega, and we sell it for
1: Un 49 minūtes. Lūkojam tad laika apstākļus turpmākajām 3 dienām Latvijā. Un lūk, šonakt mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos mākoņainas debesis, īslaicīgi līs vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs rietumu, dienvidu rietumu vējš ar ātrumu 1 līdz 9, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 8 plus 12 grādi, piekrastē līdz plus 14 grādiem. Rīta dienā valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes un krusa, starp mākoņiem uzspīdēs saule. Pūtīs rietumu, ziemeļu rietumu vējš ar ātrumu 1 līdz 8, dažviet piekrastē un zem negaisa mākoņiem brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 13 plus 17 grādi. Naktī uz otrdienu daļai mākoņains laiks, vietām īslaicīgi līs un vietām veidosies arī migla. Pūtīs lēns, rietumu un ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 6 plus 10 grādi, dažviet piekrastē plus 13. Otrdien saule mīsies ar mākoņiem, mākoņaināks laiks valsts austrumos vietām īslaicīgi līs. Pūtīs ziemeļu vējš ar ātrumu 2 līdz 7, brāzmās 8 līdz 13 metriem sekundē.

0: Un gaisa temperatūra plus 13, plus 17 grādi. Trešdienas naktī galvenokārt valsts austrumu daļā gaidāms lietus. Pūtīs ziemeļu vējš ar ātrumu 2 līdz 8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 6 plus 11, vietām piekrastē līdz plus 14 grādiem. Trešdiena pārsvarā mākoņainas debesis, daudz viet līs, pūtīs ziemeļu vējš ar ātrumu 2 līdz 9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, Austrumu novados valdīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi. Lūk tā, mīļie, rudens pamazām zogas ne tikai mūsu sirdīs, bet, protams, dabā un arī mūzikā un arī noskaņā un arī krāsās. Nu, baudīsim visu, ko var izbaudīt.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Protams, turpina skanēt dziesmas dzimtajā valodā un lūk arī dziesmas, kuras izvēlējāties jūs. Harijs Panovskis, trīs lietas.

14.50, nu jau viena minūte, un pamazām šī stunda ir pietuvojusies savai izskaņai. Vēl jau dažas dziesmas no rudenīga repertuāra, bet nu atgādinu to, ka, protams, šī stunda ir bijusi piepildīta ar jūsu izvēlētām dziesmām, kuras tad skanēja kā īpaši sveicieni jums, dārgiem un mīļiem cilvēkiem, kā jau allaž. Un, protams, dienas mūzikas programmā svētdienā mēs tiksimies jau pēc nedēļas. Mani sauc Normunds Zušs, un es īsti neatvados, jo dienas mūzikas programmai noslēdzoties mēs pārējām nākamajā posmā dienas ritējumā, un tā jau ir dienas pēcpusdiena, un Kallaša svētdienās, protams, dienas pēcpusdiena sākas ar raidījumu Latvijas sirdziesma. Lūkosim, kā tad klājas septembra aptaujas dziesmām, kuras tad esat jūs atbalstījuši, un cik ļoti atbalstījuši, protams, neizpaliks top desmitnieks, bet arī neizpaliks vārds mūziķiem mūsu rubrika, un man šodien būs viesos īpaši cilvēki Agnese Šīrante un Ineta Atpile Jūgāne. Un runāsim par kādu skaistu atceres koncertu, par skaistām dziesmām, par skaistām atmiņām, bet, protams, nākamā stunda piepildīt arī ik pa brīdim ar kādu jaunumu un svaigumu no Latvijas Radio 2 fonotēkas. Lai jauka šī diena turpinās, jau pēc mieklīša kārtējās ziņas, bet turpinot Uldis Stabulnieks un viņa draugi tik un tā. Pēc tam arī grupa Framest. Lai rudenīga sajūta jūs neskumdina, bet rada īpašas un tādas pacilātas sajūtas.

0: תיקון טוב.
1: Latvijas Rādio 2.

0: ar ziņām Drijos studijā Ģircauzāns. Ukrainas karavīri ir atbrīvojuši trīs apdzīvotas vietas Donetskas apgabalā Limanas pilsētas rajonā, kur norisinās Ukrainas pretuzbrukuma operācija Vivaldi. Tā šodien paziņoja Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpusa komandieris brigādes ģenerālis Andrijs Bileckis. Ģenerāls informēja, ka 3. Korpuss ir atbrīvojis apdzīvotos punktus Šandriholovi un Derilovi, kā arī nodrošinājis pilnīgu kontroli pār Drobiševu. Šie ciemati atrodas starp Limanu un Sjatohorskas pilsētu, kuras virzienā centās virzīties Krievijas armija. Ukrainas droni naktī uzbruka Maskavai un Maskavas apgabalam. Pēc uzbrukuma loģistikas tehnoparka Sofijino teritorijā un naftas pārstrādes rūpnīcā Kapotņā izcēlās plašu ugunsgrēki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja, ka naktī Ukrainas bruņotie spēki veic uzbrukumus Maskavas apgabalā un paziņoja, ka cits starpā izmantotas Ukrainas balistiskās raķetes, arī Pelikan. Šis ir pirmais zināmais gadījums, kad raķeta Pelikan izmantota kaujas apstākļos. ASV brīdina, ka karadarbība tuvajos austrumos var strauji sāsināties. ASV prezidents Donalds Trumps negaidīti vakar atgriezās Baltijā namā no atpūtas Kempdeividā, lai gan atgriešanās bija plānota tikai šodien. Trumps mainīja plānus pēc tam, kad Saudarābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Jemenas hutiešu nemierniekiem, paziņoja, ka šis grupējums izšāva balistisko raķetu uz Rijādu. Tā veiksmīgi pārtvērta un iznīcināta. Amerikaņiem ieteikts izvairīties no došanās uz tuvajiem austrumiem. Latvijas uzņēmēji no šodienas līdz 28. septembrim dodas tirdzniecības misijā uz ASV. Programma aptvers New York, Los Angeles un San Diego, un tajā galveno uzmanību pievērsīs aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunu uzņēmumiem un filmu industrijai. Finanšu krāpniecība jau gadiem ir biežākais pārkāpums, par ko cilvēki ziņo Latvijas drošāk interneta centram Drošs internets LV. Līdz ar mākslīgā intelekta attīstību pēdējos gados arvien pieauga ziņojumu skaits par dziļu viltojumiem un viltus informācijas izplatīšanu. Plašāk stāsta centra vadītāja Maija Katkovska.
1: Krāpšana ir tas lielākais, par ko cilvēki pie mums vēršas visbiežāk, gan dažās telefonu krāpniecības, gan izziņu veidā uz e-pastiem tiek sūtīti un dažādi manipulējot, gan arī aicinot ātri un izdevīgi nopelnīt. Saistībā ar mākslīgā intelekta rīku ienākšanu ikdienā, visvairāk tieši tie riski ir saistībā ar dažādu dziļviltojumu veidošanu, vai nu pornogrāfisku saturu izmainot to video piemontēt, tajot sejas un galvu un pārtaisot ar mākslīgo intelektu programmām, lai kādam ierieptu šāds video uztaisa. Noteikti arī ļoti daudz dziļviltojumu tiek izmantot viltus informācijas izplatīšanai nēsošas lietas.

0: tiek ierunātas un izplatītas internetā, un cilvēki ļoti nekritiski mēdz tam ticēt.
1: Šodien aptuveni 200 valstīs norisinās pasaules talka. Latvija šogad tajā piedalās ar īpašu vērienu. Pirmo reizi tieši no Rīgas rācinām tiek nodrošināta globālā tiešraide visai pasaulē. Tā ilgs līdz 7:00 vakarā. Bet Liepājā beidzoties palts sezonai, Liepājas komunālā pārvalde pārtrauc jūras aļģu vākšanu, bet iedzīvotājs aicina turpināt vākt jūras zāles, kas šogad izskalots lielā daudzumā. Tie, kam vajag izmantot transportu, ir nepieciešams atļaujas, bet Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls uzsver, ka iedzīvotāji aļģes var vākt bez maksas.
2: Nu, tā kā peltsezona ir beigusies 15. septembrī, šobrīd mēs neplānojam vest jūras aļģis tātad no piekrastes, no paldvietu zonām ārā. Bet tajā pašā laikā aicinām iedzīvotājus pieteikties jūras aļģu vešanai, jo tas ir vērtīgs mērķojums dārzēm un bobēm. Rudenī ir pieejams Pludmalē, garā Jokslā, var teikt, no Pērkonas ielas līdz par Dienvidu molā.
1: Vēl par sportu. Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtā šodien trīs spēles. Šobrīd jau Ogres United Ogres stadionā uzņem Supernova. Pēc stundas Tukums 2000 futbolisti Tukuma pilsētas stadionā spēkosies ar Grobiņu, bet vakarā turnīra vicelīdera RFS viesosies pie Audas. Spēles konto stadionā sāksies 6:00 vakarā. Izskan ziņas 3:00. Rīgā 17 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Šodien Latvijā mākoņēns, palaikam arī lietus, vietām iespējams pārko negaiss un stiprus lietus gāzes, brāzmainas rietumu dienu un rietumu vējš 14-18 grādi.
3: Latvijas radio 2. B-Active pārgājiens šogad uzreiz trīs Latvijas vietās. 26. septembrī dodies uz Smilteni un izbaudi meža takas un ezerus vai izvēlies Liepāju, jūru, parkus un fortus. 27. septembrī atklāja Augšdaugavas novadu un tā gleznainās dabas takas. Izvēlies sev piemērotāko distanci un dodies ceļā kopā ar ģimeni vai draugiem. Dalība bez maksas. Vairāk uzzini un piesakies mājaslapā B-Active.lv.
4: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums ir sācies. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSMLV līdz 27. septembrim.
3: Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

Aivars Birzmalis, manā Latvijā. 9 minūtes pāri 3 pēcpusdienā esiet mīļi, mīļi sveicināti raidījumā Latvijas sirdziesma 20. septembrī Kallaš, protams, šeit Latvijas Radio 2 ēterā svētdienās. Studijā Normunds Zušs un mums vesela stunda laika ir sirds tēmām, sirds sarunām un sirds mūzikai. Protams, šajā stundā gan top desmitnieks, palūkosimies kā tad veicas septembra aptaujas dziesmām, gan arī pa brīdim kāds jaunums no Latvijas Radio 2 fonotēkas un tās dziesmas, kuras tad parādās pie Latvijas mūzikas spožajām zvaigžņu debesīm. Gan arī dosim vārdu mūziķiem un šodien mums būs īpaša saruna par kādu skaistu koncertu. Un viesos jau pēc mirklīša dzirdēsiet viņu balsis. Man ir Agnese Šīrante un Ineta Atpile Jūgane. Runāsim par Aijas Rimšas dziesmu koncertu, kurš notiks 26. septembrī. Bet tas pēc maza mirklīša. Šobrīd viens svaigumiņš. Svaigums no Kaspara Markševica, kurš ir izdevis jaunu dziesmu ar nosaukumu Vakardiena. Un lūk, šī dziesma nepārtraukti kļūst par atmiņām. Ir lieta par kurām ikdienā īpaši nedomājam. Vakar notikušais kļūst par šodienas atmiņu. Šodiena jau ir pagājusi. Bet rītdiena vēl tikai tuvojas. Laiks kustas uz priekšu neatkarīgi no tā, vai esam tam gatavi vai ne. Tieši par to nepielūzamo dzīves ritējumu ir jaunā Kaspara Markševica dziesma. Vismaz tā viņš pats arī par to stāsta. Kaspars Markševics un Vakardiena.

0: Tālūk Kaspars Mārkševičs savā jaunajā garadarbā nosaukumu Vakardiena.
1: Latvijas sirds dziesmā.
0: Bet, nu gan jau pēc mirkļa arī dzirdēsiet manas viešņas, kuras šeit studijā ir. Bet pagaidām Aija un dziesma dāvini man.

0: 15 un 18 minūtes.
1: Latvijas sirds dziesmā. Vārds mūziķiem.
0: Turpinās raidījums Latvijas sirds dziesma un lūk, kā jau raidījuma sākumā minēju, tad šodien man ir īpašas viešņas un tā ir Agnese Šīrante un Ineta Atpilē Jugāne. Labdien, labdien, mīrās dāmas!
2: Labdien, Normund! Labdien, Latvijas radio divi klausītāji!
3: Jā, labdien! Labdiena, vasali!
0: Vasali, jā, vasali ņipri namalojam. Redz kā, mums šeit šodien tāda droši vien sajūta un tā visa mūsu arī saruna tāda sirsnīga nedaudz vedīs uz to Latgales pusi, tāpēc jau Ineta arī teica to Lobadīna.
3: Nu jā, tāpēc kā arī Aija man šķiet, nu, ir latgalieta tāda no matu galiņiem un vairāk nekā līdz papēžiem.
0: Latgales rūžiņa.
3: Jā, jā, arī.
0: Jā. Bet nu, skaidrs ir tas, ka jā, mēs šobrīd arī nedaudz gribētu ieskatīties jau tādās kā aizkulisēs 26. septembra koncertā, kurš notiks Rēzeknē. Latgales vēstniecībā Gors, Aijas Rimšas dziesmu koncerts.
2: Jau 4. Gadu pēc kārtas. Rudenī, tieši septembra beigās, mēs aicināsim un mīļi gaidīsim visus klausītājus un Aijas dziesmu mīļotājus uz skaistu Aijas dziesmu koncertu, jā. Tur tev taisnība.
0: 4. Gadu, tas nozīmē, ka jau ir izveidojusies tradīcija.
3: Nu jā, noteikti. Nākamgad arī būs, tas ir 100 punkti.
0: Un nākamais gads saprotu, ka ir tāds vēl īpašs, jā?
2: Tiek plānots, bet vispirms par šo
0: jā, gadu. Jā, protams.
2: Vai ne?
0: Jā, bet nu, 4. Gadu un vai visas dziesmas jau nav izdziedātas?
2: Zini, Normund, man šķiet pēdējā sarunā ar Aijas dēlu Interu, mēs tieši runājam un Interes teica, ka mammai bija ap 90 dziesmu, Inetā, palabo mani, ja es kļūdos, jo tu esi apkopojusi Aijas dziesmu tekstus grāmatā, un tā kā visas dziesmas, manuprāt, noteikti vēl nav izdziedātas.
3: Nu jā, es noteikti skaitījusi neesmu, bet es domāju, ka ir vairāk kā 90 dziesmas, ja mēs skaitām klāt tās, kuras vispār nav vēl pirmā albumā, un tās, kuras arī nav pēdējā, un ja vēl visas tautas dziesmas, nu tad ir krietni vairāk.
2: Tas repertuārs ir diezgan liels, jā, tieši tāpēc šajos koncertos mēs izpildam tikai dziedātājs un dziesma autors Aijas Rimšas dziesmas un latgaliešu tautas dziesmas, tās arī Aijai bija ļoti īpašas, tuvas un mīļas.
0: Nu jā, vesālis tas albums Latgales kāzes, jā?
2: Divi albumi iznāca ar latgaliešu tautas dziesmām kāzes Latgalē.
3: Un Večerinka Latgalē.
2: Večerinka Latgalē.
0: Jā, nu tad nu tas koncerts ir piepildīts nu, ar tādu arī Večerinkas garšu bišķi.
2: Nu, Aija, manuprāt, bija tāds dzīvespriecīgs cilvēks, lai arī kā viņai pa to dzīvi gājis. Dziesmas ir gan dziļi sirsnīgas, emocionālas un tādas piesātinātas ar dažādu emociju gamu, no sāpēm, skumjām, tādām skaudrām dziesmām līdz pat dikti lustīgām un priecīgām.
3: Jā, man liekas arī koncertos, tas viss parādās ļoti spilgti, ka mēs varam kārtīgi priecāties visi kopā un arī paraudāt kopā. Tas viss ir tā kā dzīvē. Viss ir dziesmas tādas pašas, nu kā Aija.
0: Jā. Agnesīte, tu, nu, tu tik emocionāli arī stāsti par šīm dziesmām. Es saprotu, ka tu esi ļoti, ļoti izglītojusies, iepazinusi Aijas repertuāru. Un šajā koncertā tu arī dziedi vai tu esi tā mākslinieciskā daļas vadītāja?
2: Es esmu visam pa vidu. Un jā, jau no paša pirmā koncerta gada, kad

0: Latvijas producentu apvienība un Sandis rīko šo koncertu. Mani uzrunāja šī koncerta veidošanai un lēnām soli pa solim tajā laikā mēs kopā ar Andri, kas arī bija AIS studijas producents un aranžētājs, pirmā koncerta tapšanā ņēmām ārā tad, nu, no mūsu mājas, tā teikt, plauktiem AIS dziesmu ierakstus, AIS dziesmu kasetes, diskus, arī grāmatu, kur ir veidojusi Ineta, un skatījāmies, klausījāmies, gājām cauri visiem šiem ierakstiem un domājām, kas tad varētu būt tie mākslinieki, kuriem piestāvētu AIS dziesmas.
1: Jā.
0: Jo tās pat tiešām, manuprāt, ne visi var dziedāt, ne visiem varbūt viņas der un piestāv, un ne visi viņas sajūt. Un tā soli pa solim mēs vairākus gadus jau veidojam šīs koncertu programmas.
1: Tā tu esi ierauti iekšā tajā virpulī un darbojies.
0: Nu jā, un arī vairākus gadus mēs ar Andri arī kopā uzstājamies šajā koncertā ar dažiem priekšnesumiem.
1: Jā.
0: Jo mākslinieku sastāvs ir liels katru gadu, un tas ir, manuprāt, ļoti skaisti, ka tās AIS dziesmas caur šīm dažādām balsīm un dažādiem māksliniekiem un izpildītājiem turpina dzīvot.
1: Turpina dzīvot un turpina īstenībā varbūt iegūt arī tādu jaunu skanējumu un jaunu vēstījumu jaunajām paudzēm.
0: Tas gan vienmēr, manuprāt, ir tāds izaicinājums.
1: Jā.
0: Saprast, kurš no māksliniekiem, kuru no AIS dziesmām varētu izpildīt, kuram, kura būtu piemērotākā, un jo īpaši grūti ir atrast un piemeklēt varbūt un palīdzēt atrast dziesmas dziedātājiem kungiem. Ineta, neļaus man samaloties, ka tas ir grūts uzdevums, jo Aija visas savas dziesmas rakstīts ar tādu sievietes prizmu. Mm-hmm. Un tās ir tādas ļoti sievišķīgas emocijas un tas sievietes kods, kas tajās ir iekšā, bet kaut kā mums tas ir izdevies atrast arī, palīdzēt atrast arī kungiem, un arī viņi paši, šie mākslinieki arī paši klausās AIS dziesmas, un bieži vien tās idejas, ko viņi varētu dziedāt AIS dziesmu koncertā, nāk tieši no viņiem pašiem arī.
1: Jā.
0: Ko viņi sajūt kā savu, ko viņi varētu izpildīt, kas mm-hmm. viņiem varētu rezonēt.
1: Nu, redz, par šo dziesmu, to kodu un to varbūt to, nu, to īpašo kādu skanējumu, tur droši vien Ineta vairāk reiz pastāstīt. Jo es saprotu, ka Ineta ir, nu, ļoti tuva draudzene bijusi Aijai.
2: Nu, jāsaka, jā, ka nekas dzīvē nav nejaušs, un arī ar Aijus satikos it kā nejauši. Tobrīd tas bija 1999. gads, kad
1: jā.
2: Mēs satikāmies, un līdz pat aiziestam aiziešanas brīdi mēs kaut kā kontaktējāmies, varbūt pēdējā tajā laikā varbūt mazāk, bet man patiešām ir bijusi tā laime un tā iespēja ienākot pirms augstskolas no rīta 8:00 pie aiziešanas dzīvoklī. Viņa saka, Ineta, tā sēdies tagad uz gultas malas un tagad klausies. Viņa sēdās pie savām klavierēm un man bija iespēja dzirdēt vairāku dziesmu pirmatskaņojumus.
1: Tad jau tu esi bijusi klātesoša tiem, nu, tapšanas veidam.
2: Kā? Jā, arī esmu studijā bijusi, esmu daudzās ballēs bijusi. Nu, patiešām, jā, nu, saku, tas laikam nav bijis nejauši. Varbūt tobrīd tas likās tā pašsaprotama, bet laikam ejot, tu saproti, ka tev tur bija jābūt, lai tu varētu pēc tam darīt tālāk to, ko, nu, es esmu laikam izdarījusi daudz, un es ceru, ka varbūt vēl būs kāda ideja, ko izdarīt.
1: Kā Aijai tapa tās dziesmas? Nu, tas bija tāds ilgs un radošs darbs, sēdēšana, vai tas bija tā uz viena knipīša, un dziesma ir gatava?
2: Jā, Aijai tas bija ļoti ātri. Man liekas, arī tas ražīgums, redzot, cik viņa ir to dziesmu Aijas pūrā šajā īsajā dzīves laikā, tas ir skaidrs, ka dziesmas tapa ļoti viegli.
1: Mm-hmm.
2: Gan sāpīgās, gan priecīgās, visas tapa ļoti ātri.
1: Jā, un Agnes pieminēja arī to grāmatu, ko tu esi par Aiju uzrakstījusi.
2: Nu jā, sākumā jau vispār bija ideja pa filmu, un tad, kad Aijai jau bija palikt, nu, sanāk 10 gadi kopš Aija nebija šai saulē, tad iznāca filma Īsa mirdziļēdza zvaigznem. Un filmas šeit

0: te, nu, darbības, kamēr veidojam filmu šai laikā, man bija skaidrs, ka vajag kaut kā apkopot šīs dziesmas. Jo pirmkārt, man kā filologam ļoti nepatīk, ka izķēmo dziesmu vārdus, cilvēki nedzird no ierakstiem pareizi, un tad dzied, tā kā tagad mūsdienās mākslīgais intelekts raksta, piemēram, YouTube'ā, nepareizi vārdus. Un tad man šķita, ka vajag kaut kā sarakstīt pareizi, tieši tā kā dziedāja aija, lai to var mākslinieki izmantot ballītēs, izmantot koncertos, un redz, ka tas noder ļoti labi šobrīd veidojot šos koncertus. Mākslinieks atver kladi, nodziet pareizus vārdus.
1: Nav tā kā, nu, manā, piemēram, jaunības laikā bija tā, ka, ja tu gribēji vārdus dabūt no kādas dziesmas, un tad tā kasete bija tur 20 un 100 reizes jāatin, jāaptur, jāatgriež atpakaļ, un tad jau tā sanāca, ko sadzirdēji, to pierakstīji, vai ne?
0: Nu jā, aijas gadījumā vairs nav šīs problēmas, es domāju.
1: Nu, par to tev liels paldies, jā.
2: Jā, patiesībā Inete ir izdarījusi milzīgu darbu. Es arī esmu redzējusi un savās rokās turējusi arī šīs klades orģinālus, tos, kurus vēl Aija pat rakstīja ar savu roku, ar rokrakstā rakstītus, gan izšķirstījusi, gan noglāstījusi, gan sajutusi. Un tad Inete bija tas cilvēks, kas to visu no tiem rokrakstiem pārnesa uz tādu, nu jau, nopietnu dziesmu apkopojumu grāmatā.
1: Un tur iekšā ir tās 90 dziesmas, jā, par kurām mēs sākumā runājam?
2: Nu daudz ir.
0: Es nesaskaitīju, es saku, bet visas albumos iekļautās Aijas oriģināli dziesmas, kuru tekstu autori ir Aija, jo ir dažas, kuras arī ir paņemts, piemēram, tu Ziedoņa teksts vai vēl kāda autora, dažas. Tās nav atrodamas šeit kladē. Un tad ir arī tādas, kuras, nu, es pat neesmu dzirdējusi, man pat nav nojausmas, kāda būtu melodija, bet kā vairāki dziesmu uzmetumi, piemēram, viens variants, otrs, jau no paša pēdējā Aijas dzīves posma arī šo man visu gribējās apkopot, kā, nu, Aijas tos tādas, varbūt, nepabeigtās dziesmas nākotnē.
1: Jā. Nu labi, nu tā vīzija ir skaidra, un es domāju, gana sirsnīgs būs tas koncerts, nu atliek izstāstīt par pašu koncertu, 26. septembris.
2: Jā, un katru gadu mums ir brīnišķīgs mākslinieku sastāvs, un katru gadu mēs arī cenšamies uzveicināt un uzrunāt māksliniekus, kuri varbūt nav dziedājuši Aijas dziesmas, iespējams, pat nav viņas nekad dzirdējuši, vai varbūt, ja ir dzirdējuši...
1: Nu, tas nav iespējams.
2: Jā, jā, un tad tas vienmēr ir interesanti, kā šie mākslinieki iznesīs šīs dziesmas, kā tas skanēs, kā to uzņems klausītāji, jo arī viņi, manuprāt, gaida to, nu, to dziesmu sajūtu, ko kādreiz caur tām nesa pati Aija. Un arī šogad mums būs fantastisks mākslinieku sastāvs, būs Katrīna Dimanta, būs Inese Ermane un Javiers Fernandes, būs Aivars Lapšāns, kurš savulaik arī pazina ļoti labi Aiju, un viņiem ir arī pat kopīgi stāsti, tos mēs uzzināsim koncertā, un būs Skonai un Guntra Kuzmina Jukna, un būs Santa Kaspersona un Gita Strēlniece un Andris Daņiļenko. Un es baidos, ka es vēl kādu varbūt pat nenosaucu.
0: Agnes un Andris.
2: Jā, un ar mani kopā uz skatuves šoreiz kāps arī Kukuragu meitenes, kas būs tāds interesants piedzīvojums, jo mēs izpildīsim vienu tādu jestru Aijas dziesmu, nāk vasara saucās, lai arī rudens, nāk vasara, un šī dziesma iznāca, jeb tika izdota kādreizējā projekta apkopēja ietvaros, un šīs dziesmas ierakstā piedalījās dziedātājs Aigars Ikšelis, Aigariņš, kā mēs viņu zinām, un viņš tad tur nu zviedza un smējās, un tā dziesma ir humorīga un humora pilna, un jaunas meitenes dziesma, kā viņa, tā teikt, atšuja čali, un lūk, un savukārt Aigariņš arī ir vainojams pie tā, ka reiz piedzima kukuragi, jo, kā jau jūs zinat, tad arī ar kukuragu dziesmām saistās arī tieši Aigara komponētās dziesmas, un nu lūk, Aigariņš nevar būt šajā koncertā, bet būs manas kukuragu meitenes, un mēs kopā lustēsim. Un iespējams darīsim kaut ko tādu skatuves, ko es vēl nekad mūžā neesmu darījusi.
1: Nu, vārdsakot, būs pārsteigumi, jā?
2: Koncerta vadīs Velga Vītola.
1: Tas bija pārsteigums. Ja?
2: Arī tas ir pārsteigums. Un Inete būs kopā ar mums un sargās visus arī aiz

0: skatuvē un koncertā mēs visus mīļi gaidīsim. Pavadošie mūziķi brīnišķīgi, kā viņi paši sevi sauc. Vokāli instrumentālais ansamblis Madona. Sandra Sproģa vadībā.
1: Ā, redz kā, no skaidrs. Bet par to aizskatuvē būšanu no Vinetai. Vineta taču ir uz skatuves bijusi arī vadījusi šo koncertu.
2: Nu jā, pagājušā gadā tas bija
1: jā.
2: Tāds mans sirds darbiņš. Bet šajā gadā būs pavisam, nu, man liekas, interesanti paskatīties no malas, paskatīties, kā tas skan. Bez tāda stresa lieka.
0: Aizmirsu, pārtraukšu, būs Aijas dēls Inters, kurš dziedās, un būs Aijas mammīte, kura katru gadu ir jā. Ļoti mīļš ciemiņš, kuras mīl gan šīs dziesmas, gan mūsu visus, gan klausītājus, un viņa ļoti cenšas un katru gadu sagatavo arī savu runu koncertā, un viņa noteikti arī būs un uzkāps uz skatuves.
1: Nu, skaisti. Nu, atliek mums šobrīd arī noklausīties vēl kādu Aijas dziesmu, un pirms šī dziesma skanēs, tu biji mana gaišā diena, un mēs šeit aizskatuvē, vai aizskatuvē, jā, aizskadrā, runājām, ka šī ir viena no vismīļākajām vai pat vismīļākā Inetas dziesma, jā?
2: Nu, dziesma, ar kuru man saistās kaut kādas atmiņas. Jo es tiešām nezināju, ka Normans izvēlēsies šo dziesmu, bet šī ir viena no divām vai trim, ko es kādreiz tais laikos, kad vēl dziedāju solo, tiku dziedājusi dziesma Bērspilī tādā pasākumā un skatītāju balsojumā un žūrijas balsojumā ieguvu otro vietu un bija ārkārtīgi lepna, jo iepriekšējā gadā man tur bija sanācis tā, ka nu, drusciņ nesanāca, bet ne manas vainas dēļ, un tad nākamā gadā es teicu, ka tad es labāk paņemšu fonogramu un es nodziedāšu tā, kā es gribu. Ai, es saka, ņem, un šī ir pilnīgi jauna dziesma, vēl nav vispār bijusi ne rādio, ne kur laikam, man liekas, tikai pēc tam skanēja, un es nodziedāju pilnīgi jauna dziesma, tu biji mana gaišā diena.
1: Skaidrs! Un vēl man viens fakts arī tikko tapa skaidrs, ja pagājušajā gadā Ineta vadīja šo koncertu, šogad Ineta to skatīsies ar bez stresa no aizskatuves, tad nākamajā gadā Ineta kāps uz skatuves un dziedās.
2: Nesinu kā nesu.
0: Kas to lai zinu, bet nākamais ir Aijas jubilējas gads, kad Aijai būtu palikuši 60 gadi, un tas būs atkal ļoti īpašs koncerts, kuram mēs jau esam idejiski sākuši gatavoties jau šobrīd. Mm-hmm. Būs pārsteigumi.
2: Jā, varbūt arī kaut kam es saņemšos, nezinu kam.
1: Es ticu un zinu, kas aģerzies.
2: Zinot mani, jā.
1: Jā, bet mīļās dāmas, mīļš un sirsnīgs paldies par šo sarunu. Lai jums tik tiešām sirds miera, sirds siltuma piepildīts koncerts, lai piepildīta zāle, lai emocijas sit augstu vilni no smaida, no prieka laimes līdz varbūt mazai skumju tādai gaišai skumju pakāpei. Un, protams, lai viss izdodas un lai Aijas Rimšas dziesmas turpina skanēt. Paldies jums.
0: Būs skaisti, paldies.
2: Jā, paldies, es domāju, ka Aija arī ļoti, ļoti priecājas par to, kas notiek šobrīd.
1: Paldies! Man šeit studijā raidījumā Latvijas sirdziesma šobrīd bija Agnese Šīrante un Ineta Atpile Jūgna. Jūgane, paldies! Paldies, mīļās dāmas, lai viss izdodas!

0: 15 un 40 minūtes, 20. septembris svētdiena un turpinās raidījums Latvijas sirdziesma un turpināsim ar aktuālāko un, protams, tā ir mūsu šī mēneša aptauja.
1: Latvijas sirdziesmā balsojums.
0: Balsojums un balsojums kālaši, protams, notiek mūsu mājas lapā ltv.lv raidījuma sadaļā sirdziesma un tur varat katru dienu nobalsot vienu reizi par sev tīkamāko dziesmu un to jūs esat darījuši un turpināsiet darīt līdz pat 26. septembrim. Bet šobrīd lūkosim, cik tad čakli jūs to esat darījuši un kas tad ir mainījies varbūt no iepriekšējās nedēļas un kā tad dziesmas ir ierindojušās top desmitniekā. Un desmitā vieta šobrīd dziesmai dzimšanas diena, ko izpilda grupa LR2.
2: Ir

0: ir tik ļoti skaisti.
1: Astotā pozīcija pagaidām septembrī. Pie kā tu steidzies? Tālūk jautā trīs vīri laivā.

0: Un lūk arī top trīnieks, kurš tā diezgan spēcīgi, iespējams, iesakņojies, varbūt, jā, varbūt, nē, viss ir jūsu rokās. Bet, lūk, topa trešajā vietā mīlestība nepāriet. Toms Antons.
1: Pat, ja nevi...

Lūk, tā mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, balsotāji un dziesmu atbalstītāji. Tālāk izskatās top desmitnieks šobrīd. Turpiniet aktīvi, turpiniet balsot vēl nepilnu nedēļu. Nākamās nedēļas laikā tad arī būs izšķirošā cīņa un tās trīs dziesmas, kuras tad septembrī atradīsies pirmajā, otrajā un trešajā vietā, nu, automātiski ceļos tālāk uz rudens starfinālu, kur turpinās cīņu par iekļūšanu no jau lielajā gada finālā. Vēlreiz atgādinu nobalsot var mūsu mājaslapā ltv.lv raidījumu sadaļā Latvijas sirdziesma. Bet, jā, ārpus mūsu top desmitnieka, protams, ir arī dziesmas, kurām šobrīd varbūt tik labi un tik viegli neiet. Un varbūt kāds nav īsti kaut ko sadzirdējis. Tāpēc ļausim mūsu klausītājiem šīs dziesmas vēlreiz tā pamatīgāk un labāk izklausīt, iepazīt. Un lūk, Dace Bērziņa un dziesma

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: 15:49 minūtes. Turpinot jauno dziesmu apskatu, nebet jauno dziesmu septembra aptaujas būtību. Tad lūk, kāda dziesma, kur arī ir jauna septembrī un pagaidām vēl nav izskanējis pilnā garumā iepazīstinot ar sevi. Ar vasaru sirdī Henriks Kalvītis un Elita Strazdiņa.

Tālūk, Henriks Kalvīdis un Elita Strāzdiņa ar vasaru sirdīm jaunā septembra aptaujas dziesma. Miller un Balandīnu ģimene rit laikarats arī piedalās septembrī, viņiem tīri labi veicas, bet šī dziesma ir jauno aizvadītās sezonas. Un iespējams, kāds varbūt arī šo dziesmu ir piemirsis.

Rīt laika rats, un rīt arī laiks uz priekšu, un arī sirdziesmu stunda šeit Latvijas Radio 2 ēterā ir pietuvojusies savai izskaņai. Es Normunds Zušs saku mīļu un sirsnīgu paldies visiem mūsu klausītājiem, sirdziesmu atbalstītājiem un, protams, balsotājiem. Ceru, ka jūs esat sapratuši pilnīgā nopietnībā. Nepilna nedēļa laika vēl ir atlikusi, lai jūs spētu atbalstīt savu septembra aptaujas mīļāko dziesmu. Jaunākamajā nedēļā tiksimies un zināsim top trīnieku, kuras tad ir tās dziesmas, kuras dodas uz rudens starfinālu. Lai mierīgs vakars jūsu mājās, lai skaista jaunā nedēļa un tad jau uz tikšanos atkal svētdien šeit Latvijas Radio 2 ēterā, bet sestdienu vakaros Kalnaši, protams, tiekamies sirdziesmu raidījumā televīzijā. Atvados ar Mirdza Zīveres balsi un viņai šodien dzimšanas diena. Daudz laimes un lai daudz skanīgu dziesmu, kuras mīl un mīlēs mūsu klausītāji.

0: Labdien! Ar ziņām četros pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Irāna ar starpnieku palīdzību ir nodevusi Amerikas Savienotajām valstīm savus nosacījumus stratēģiski svarīgā Hormuza šauruma atvēršanai. Par to paziņojis Irānas galvenais sarunu vedējs Mohammads Bagers Galibafs. Pašlaik nav zināms, kādi tieši ir piedāvātie nosacījumi, taču Galibafs norāda, kamēr nosacījumi netiks izpildīti un ASV saistības netiks ievērotas, Hormuza šaurumu atvērt nebūs iespējams. Abas puses jau vairākus mēnešus atrodas strupceļā šajā konfliktā, kas sākās ar ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai februāra beigās. Kopš tā laika Irāna ir saglabājusi stingru kontroli pār Hormuza šaurumu, kas ir svarīgs kuģošanas ceļš pasaules naftas un gāzes transportēšanai. Savukārt ASV īsteno kampaņu, lai paralizētu Irānas ostas un ekonomiku. Ukrainas karavīri atbrīvojuši trīs apdzīvotas vietas Doneckas apgabalā Limanas pilsētas rajonā, kur norisinās Ukrainas pretuzbrukuma operācija Vivaldī. Par to šodien paziņoja Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpusa komandieris, brigādes ģenerālis Andrijs Bilēckis. Apdzīvotie ciemati atrodas starp Limanu un Sviatohohorskas pilsētu, uz kurieni centās virzīties Krievijas armija. Pēc Bilēcka teiktā operācijas Vivaldī laikā Ukrainas bruņotie spēki ir atguvuši kontroli pār 125 kvadrātkilometru lielu teritoriju, no kuras 50 kvadrātkilometri ir atbrīvoti no okupācijas. Ziemeļkoreja noraidījusi nesen Starptautiskās atomenerģijas aģentūras pieņemto rezolūciju, kas veltīta Pjenjanas kodolprogrammai. Par to paziņojusi Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna ietekmīgā māsa Kima Jočena, vēstaziņu aģentūra Bloomberg. Nosaucot rezolūciju par bezjēdzīgu un neefektīvu, Kima Jočena uzsvēra, ka tā nekādā veidā neietekmēs Ziemeļkorejas kodolvalsts statusu. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Šonedēļ Starptautiskās atomenerģijas aģentūra pieņēma kārtējo rezolūciju, kurā uzsvērts, ka saskaņā ar kodolieroču neizplatīšanas līgumu Ziemeļkorejai nav pamata tikt atzītai par kodolieroču valsti. Aģentūra arī pieprasīja Pjenjanai nekavējoties izbeigt visas ar kodolprogrammu saistītās darbības. Uz šī fona Ziemeļkorejas līdera māsa Kima Jočena norādīja, ka Pjenjana kodolieroču jautājumu sasaista ar valsts nacionālo drošību. Pēc viņas teiktā, Ziemeļkorejai ir jāsaglabā paļāvība uz savām kodolspējām, ņemot vērā, citēju, naidīgo spēku radītos draudus.
0: Šodien līdz diviem dienām pārbaudīti 164 Krievijas pilsoņi, kuri Rīgā apmeklējuši Krievijas vēstniecību, lai piedalītos Krievijas tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās. Tā sociālajā medijā X vēsta iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Valsts policija un robežu sārdze veic imigrācijas kontroli pie Krievijas vēstniecības, kur ir izveidots vēlēšanu iecirknis. Līdz šim pārkāpumi nav konstatēti. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina Latvijas mājsaimniecības piedalīties radošo un praktisko padomu konkursā Mana māja, mana drošība. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju gatavību dažādiem apdraudējumiem un rosināt ģimenes dalīties ar vienkāršiem praktiskiem risinājumiem, kas ikdienā palīdz padarīt mājokli drošāku. Turpina Mihails Ņikulkins.
2: Konkursa laikā ikviena mājsaimniecība aicināta parādīt savu drošības risinājumu, kas var noderēt arī citām ģimenēm, sākot no ugunsdrošības risinājumiem līdz gatavībai vētrām, plūdiem, elektroapgādes traucējumiem un citām krīzes situācijām. Galvenie šī pasākuma uzdevumi ir veicināt pieredzes apmaiņu daloties ar praktiskiem mājokļa drošības risinājumiem, aktualizēt vismaz 72 stundu jeb noturības principus ģimenēs, kā arī izglītot sabiedrību par preventīviem pasākumiem mājokļa drošības uzlabošanai.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Naktī daudzviet valstī līs, vietām iespējams negaiss un stīpras lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts līs. Vietām līs stipri un iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.
3: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: תיקון טוב.
1: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
2: Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Šoreiz Latviešiem pasaulē startu dosim Īrijā.

Kur vien spērsim platu soli uz Austrāliju, tad atgriezīsimies Eiropā, lai paviesotos Norvēģijā un pievienotos rozā lentīšu skrējienam, bet deju ritmos caur apvienoto karalisti nonāksim atpakaļ Latvijā. Visus diasporas latviešu teātra māksliniekus un viņu cienītājus gaida vēl nebijis piedzīvojums. Tradicionālais pasaules latviešu amatieru teātru savienības ik rudens saiets plats solis, pārdēvēts par platu brīvsoli un pirmo reizi šķērsos kontinentu robežas un norisināsies Austrālijā. Viesmīlīgie Sidnejas latvieši savās mājās sagaidīs latviešu teātra trupas no Lielbritānijas, Īrijas, Norvēģijas, Dānijas, Vācijas, Šveices, Itālijas, Amerikas un Latvijas. Nevien tiks rādītas 13 izrādes, bet būs arī neatņemama saietu sastāvdaļa diskusijas, kurās tiks pārrunāts uz skatuves redzētais un meistarklases, kurā šoreiz jaunas prasmes grima, skaņu un scenogrāfijas jomā diasporas teātru cilvēkiem palīdzēs apgūt Austrālijas dzīvojušās profesionālas. Vienlaiks tiks svinēt arī mainieku visvecākā diasporas teātra Sidnejas latviešu teātra 75. Dzimšanas diena. Saiet māju vieta no 2. līdz 5. oktobrim būs Sidnejas latviešu nams, bet pēc plata brīvsoļa izskaņas vairāk teātra vēl uzkavēsies Austrālijā un arī viesizrādēm dosies uz Melbournu. Pirms došanās tālajā ceļā Latvijas Radio 2 studijā un latviešiem pasaulē viesosies plats priekšsēde arī Īrijas latviešu teātras Liedes režisore un dramaturģe Sandra Bondarevska. Tad, kad baudot teātri, daudzas stundas būs pavadītas sēžot ērtajos skatītāju krēslos, laiks izkustēties, tāpēc latviešiem pasaulē aicinās uz Norvēģiju, kur Bergenā 28. septembrī gaidāms ikgadējais rozā lentīšu pasākums. Tas ir tradicionālais labdarības skrējiens, kurā tiek pausts atbalsts cīņai pret krūtsvēzi. Latviešu biedrība Bergenā tajā piedalīsies jau 3. Gadu pēc kārtas, un Latviešu komandas organizātora Viola Lode aicina tai pievienoties ik vienu draugu un domu biedru. Turklāt katrs pēc savām iespējām var izvēlēties sev piemērotu distances garumu, to veicot skrienot vai soļojot. Savulaik Latvijā pazīstamās deju mūzikas grupas pamatinstinkts dalībniece Ilze Kalve jau daudzus gadus dzīvo apvienotajā karalistē un šobrīd darbojas žurnālistikas un mūzikas producēšanas lauciņā. Bet pavisam drīz uzzināsim par vēl kādu Ilzes talantu un varēsim viņu dēvēt arī par rakstnieci, jo visā drīzumā pie lasītājiem nonāks viņas grāmata, grupa Pamatinstinkts, trakie 90. Gadi un deju mūzikas aizkulises. Ilze Kalve sola, ka tas būšot jautrs romāns balstīts uz patiesiem notikumiem, minot konkrētas vietas un reālas personas. To lasot iespējams daudz atsaukšot atmiņā gan savu jaunību, gan pasākumus pilsētu un ciemu kultūras namos, turklāt atpazīšot sevi vai draugus. Oficiālie grupa Pamatinstinkts, trakie 90. Gadu un deju mūzikas aizkulises atklāšanas svētki notiks Rīgā 15. Oktobrī kultūra tāpā Ex Libris, un tos ar savu klātbūtni pagodinās arī pati autore un iespējams daži no grāmatas varoņiem.

0: aktuāli.
1: Latviešiem pasaulē šodien mēs satiekamies ar Pasaules Latviešu Amatieru Teātru Savienības priekšsēdi Sandru Bondarevsku. Sandru, man prieks atkal tev satikt Latvijā, nevis Īrijā.
2: Sveiki, baibi, un sveiki arī klausītāji.
1: Nu, jau ir ceļa jūtīs, droši vien, ka visi amatieru teātri pavisam drīz jūs jau nonāksiet Austrālijā, Sidnejā uz šoreiz nevis Saietu plac solis, bet plac Brīvsolis, un tomēr ļoti plaskaitā jūs dosieties.
2: Jā, mēs būsim pavisam kopā 14 teātri, un izrādes arī mums būs daudz, jā, tiešām. Priekšā Austrālijas un Brīvsoļa tas ir daudz.
1: No Austrālijā arī brīnišķīgs laiks būs, jo mums jau rudens, bet Austrālijā pavasars tikko būs sācies.
2: Jā, un tajā pašā laikā mēs runājam ar Austrālijas cilvēkiem, īsti nevaram saprast, un kas īsti jāņem līdzi, un kas jāvelk mugurā, un izaicinājums liels.
1: Nu, redz, lai arī aktieri un mākslinieki visi tomēr arī tādas sadzīviskās lietas, arī par tām arī jāpadomā, ne tikai par skatuves kostīmiem un tērpiem, bet arī kā ikdienā.
2: Jā, un arī par transportu un cita nauda galu galā tur ir, jā, arī tas jāapzina, tā pārbraukšana no vienas vietas uz otru vietu.
1: Attālumi arī lieli, jā.
2: Attālumi milzīgi.
1: Nu tā tad datumi oktobra sākumā.
2: Plac Brīvsolis notiek 2., 3. un 4. oktobrī.
1: Sidnejā.
2: Sidnejā. Programma mums šoreiz ir tāda, ka mums iekrīt arī Saeimas vēlēšanas.
1: Pareizi.
2: Jā, un līdz ar to Latviešu namā, kur notiks plac Brīvsolis, būs arī vēlēšana iecirknis. Ļaudis nāks vēlēt, tā skaitā arī teātrinieki. Un tad tajā dienā mēs to skatuvi nevaram tā pilnībā izmantot, un līdz ar to tad tajā dienā mums ir paredzētas meistarklases.
1: Aha, tie, kas atnāk novēlēt, tiem ir iespēja redzēt arī teātri, bet sāksim vispēc kārtas, tomēr sākam ar otro, kad jums otrajā sākās ar atklāšanu droši vien.
2: 2. oktobrī sāksies ar izstādes atklāšanu, un izstādes atklāšana būs par godu Sidnejas latviešu teātrim, kuram paliek 75 gadi. Es domāju, ka tā izstāde būs ļoti laba, jo 75 gadu laikā, nu, gan eksponāti, gan fotogrāfijas, gan apraksti varētu būt ļoti interesanti.
1: Man liekas, ka pat neviens teātris, kas brauks viesos, tas ir jūs no Eiropas, neviens teātris nav vispār tik sens un ar tik lielu pieredzi un ar tik lielu bagāžu.
2: Es gan drīz esmu pārliecināta, ka pasaulē nav neviens latviešu teātris, izņemot Latviju, protams, ja? No diasporas teātriem tas tomēr ir visvecākais, jo otrs Melburnas teātris pirms pāris gadiem bija 70 gadu jubileja, tā kā viņš ir mazliet jaunāks.
1: Tas arī viens no iemesliem, kāpēc šoreiz nolēmāt platu soli pārdevēt par platu Brīvsolu un doties uz Austrāliju, lai godinātu arī šo Sidnejas latviešu teātri.
2: Protams.
1: Tātad pirmajā dienā sāksies ar atklāšanu.
2: Un divas izrādes būs. Latviešu sievieti Itālijā tikai iepazīstina ar sevi otrā daļa mātes. Latviešu teātri Itālijā Momento izrāde.
1: Kas nesen viesojās arī Latvijā.
2: Jā.
1: Jūlija nogalē. Kā jums gāja?
2: Gāja diezgan spraigi. Tiešām izjutām uz savas ādas, ka var nogurt no izrādēm.
1: Jo jums bija tāds pamatīgs maratons vairākas dienas pēc kārtas.
2: Jā, tieši tā braukāšana un galvenais jau laikam tā koncentrēšanās un tas saspringums. Jā, es izbaudīju arī uz savas ādas, ka tas nav tik vienkārši.
1: Vieno trim aktrisēm, ka šajā, jā. Kad jūs arī latviešiem pasaulē viesojāties un stāstījāt, ka jūs dosieties Latvijas viesizrādēs ar šo izrādi, tad laikam bija tā, ka no dažām vietām Latvijā vēl labprāt būtu gribējušos jau pie sevis arī redzēt, jā?
2: Jā, nu, bet laikam vairāk nekā četras izrādes.
1: Nav iespējams.
2: Nav iespējams, jā.
1: Varbūt kādreiz jūs atkal uztaisīsiet vienu tūrīt, lai cits vietas vēl jābraukātu.
2: Es domāju, ka jā. Es domāju, ka vēl kāds teātris noteikti diasporā ņems piemēru un brauks, jo tas ir tā vērts.
1: Mēs gaidīsim. Bet tātad mēs apstājāmies pie Sidnejas tādu pirmajā vakarā Momento teātras mātes.
2: Jā, un arī pēc tam vēl nākamā izrāde aiz durvīm.
1: Tas ir Londons teātras trepses.
2: Jā. Un pēc tam būs apkūlības.
1: Ko tas nozīmē?
2: Par cik ir Brīvsolis, tad mums mazlietiņi ir nojaukta tā parastā soļa schēma. Mums ir diskusijas, kurās eksperti piedalās, parunā par to izrādi, ko ir redzējuši, vai izrādēm vairākām, un tas ir tāda atpakaļ saikne no profesionāļiem. Šoreiz

0: Austrālijas cilvēki, organizatori, ir nosaukuši šādas diskusijas par apkūlībām, un mums nebūs profesionāli vērtētāji vai vērtītāji, bet skatītāji. Tieši Austrālijas cilvēki, es ļoti ceru, ka viņi pateiks kaut ko interesantu, jo nu, viņu teātra skola, man liekas, ļoti atšķirās no vispārējo kontinentu teātra skolām.
1: Nu, skaisti, ka viņiem arī būs iespēja sevi radoši kaut kādā veidā izpaust šajās vērtējumā. Kritikā varbūt arī.
0: Jā, pēc tam ir nākamā diena un tajā dienā, vēlēšana dienā, mums ir meistarklases.
1: Kas to vada?
0: Vadītāji mums ir Ilze Viļuma, vadīs kā ar grimu palīdzību veidot skatuves tēlu. Mm. Mēs īsti nepazīstam mūsu meistarklašu vadītājus, bet manuprāt būs interesanti. Otrā meistarklase ir skaņas izmantošanas skatuves, tai skaitā mūzikas un balss lietošana, un to vadīs Tīja Lodiņa. Un pēc tam vēl viena meistarklase vadīs Vijas Proģērmana, un meistarklases nosaukums ir scenogrāfijas dizains teātra izrādēm. Mums būs, man liekas, ļoti interesanti klausīties šīs te meistarklašu vadītājas.
1: Meistarklašu vadītājas jums droši vien ieteica Austrālijas latviešu, un acīm redzot, viņas ir katrs savā jomā profesionāls.
0: Jā, tieši tā. Vairākas no viņām ir arī pedagoģis Austrālijas mākslas skolās. Tā Austrālijas cilvēki viņu pazīst ļoti labi, jo viņas arī palīdz Austrālijas teātriem veidot gan scenogrāfiju, gan grimu, gan skaņu.
1: Brīnišķīgi. Tā kā jums arī būs jauna iespaida un kaut kāds jauns atkal nians savā radošajā darbībā, jūs arī uzzināsiet. Tad runājam par nākamo dienu, tā svētdienu.
0: Un svētdienu mums jau pilnās parā notiks izrādes viena pēc otras divās zālēs, kā parasti lielajā zālē un mazajā. Sāksies ar Anitas Grīnietes Pociņu ziema. Tā ir Sidnejas latviešu teātra izrāde. Pēc tam būs Ārijas Cinas maršruts Latvija-Īrija-Latvija. To vedīs uz Austrāliju. Latviešu teātris Īrijās Liedes.
1: Tas ir tavējais teātris.
0: Jā, tas ir mans teātris. Nākamā ir Aiva Birbele Tādes esmu. Tas ir Latviešu Dāņu biedrības amatieru teātris Pūpols.
1: To jau mēs esam redzējuši platsolī Eiropā, tā teikt.
0: Jā, pēc tam Ženēvas Latviešu teātris Ailes no Šveices vedīs Gundegas Goldšmits otrā pusē. Jelgavas studentu teātris brauc ar Japāņu tautas farsu Kjogen stāsti un diena beidzas ar Slavomīram Rožeka atklātā jūrā. Birmingemas mazais teātris.
1: Kas arī ir jau redzēta plecsolis.
0: Jā.
1: Mums vēl diena nebeidzas, mums arī raidījums vēl nebeidzas, bet mēs uztaisām mazu muzikālu pauzītu, un tad mēs turpināsim pēc brīža sarunu ar pasaules latviešu amatieru teātra priekšsēdi Sandru Bondarevsku. Mēs runājam par plecsolis vai plec brīvsolis par Eiropas latviešu amatieru teātru viesizrādēm, varētu teikt tā, un festivālu Sidnijā, Austrālijā.

Mums atlicis ir tikai nedaudz, un tomēr tas ir mazliet vairāk par to, kas mums visiem ir bijis līdz šim. Ātrāk, ātrāk, kā gribas uzzināt

0: Aktuāli.
1: Mēs turpinām latviešiem pasaulē. Sandra Bondarevska, pasaules latviešu amatieru teātru priekšsēdētāja, šobrīd ir Latvijas Rādio 2 studijā. Drīz dosies uz īriju, lai satiktos ar savu teātri, īrijas latviešu teātri Sliedes, un pēc tam jau visi kopā noteikti dotos uz Austrāliju, Sidneju, kur notiks ikgadējais teātru sajiet. Šoreiz tā nosaukums ir Plāts Brīvsola. Sandra, turpinām.
2: Pirmdienu mums sākas ar Aivras Birbeles Mīli mani izrādī, ko mums vedīs teātris Ņūdžersī. Jautrais tomāts no Amerikas.
1: Pat viņi būs ieradušies,
2: jā. Jā. Seko Birutas Zujānes, sievieta vilcienā ar tumšu zilu rokas somiņu, Bergenas latviešu amatieru teātris Lati Bergen. Pēc tam ir Ar labu nakti, Birmingams mazais teātris. Tad ir Ārijas cīnes izrāda Dēlis, ko ved Mīnhenas letiņa amatieru teātris Brecelis.
1: Jā, viņi arī tur būs.
2: Jā.
1: Nu, tiešām ļoti kuplā skaitā jūs būsiet pārstāvēt.
2: Izrāžu diena beidzas ar Marikas Pudulas Indānes, Lugas Brigsdāls ledājs. Iestudējumu to rādīs Austrālijas latviešu teātris no Melburnas.
1: Noteikti vakarā ballīt un tāds atkal vēl saviesīgs vakars.
2: Jā, un pa vidu vēl džezā koncertiņš un dažādas izdarības. Un, protams, izsola.
1: Kur teātri izsola kaut kādas savas relikvijas, kaut kādas skatuves atribūtus, jā?
2: Un es domāju, ka izsolīs diezgan daudz. Ja tā nenopietni runā, tad nu, kurš grib vest atpakaļ kaut kādu kaudzu rekvizītu, jā? Nu, tad labāk izsola tur uz vietas.
1: Un... Tā vienmēr ir ļoti jautra un interesanta un atraktīva. Tālāk jūs dodaties uz Melburnu un kuros datumos jūs Melburnas latviešu var gaidīt?
2: Pie Melburniešiem mēs dosimies 10. oktobrī un 11. oktobrī. Tur mēs spēlēsim 10 izrādes. Turp dosies Lati Bergen, Birmingams mazais teātris, Ženēves latviešu teātris Airles, Mīnhenas letiņa amatieru teātris Brecelis, Itālijas Momento, Londonas teātris Trepes, Jelgavas studentu teātris. Gandrīz visi, jo 10 izrādes. Vēl arī, protams, Birmingams mazais teātris, to jau es laikam nosaucu, latviešu Dāņu biedrības teātris Pūpols arī.
1: Divi vienā, gandrīz varētu teikt, ka divi festivāli vienu ceļojumu laikā, jo man liekas, ka Melburna apmēram tā pati programma būs, kas Sidnejā tiks rādīt.
2: Nu, gandrīz vai jā, gandrīz, nu, slodz liela.
1: Jā, būs vai pārcelties arī ar visām dekorācijām, ar visu.
2: Būs vēl tas ir laiks, kad beidzot paskatīties uz ķenguriem un arī vēl izskriet, cik nu iespējams, jā, kaut kādu tuvāku Austrālijas dabu un dzīvniekus un arhitektūru un vispārējo pabaudīt.
1: Mm. Lai izturība, lai spēks, tās emocijas, ko jūs saņemsiet pretī no Austrālijas latviešiem, no Austrālijas publikas, tas noteikti viss atsvērs.
2: Ļoti ceru, ka nāks arī cilvēki, kas nesaprot latviešu valodu, jo šoreiz mums nav sinhronā tulkošana, bet Austrālijas teātriem ir uz skatuves tādi lieli ekrāni, jā, un tur ies titri angļu valodā. Es ir jāiztulko savas lūgas.

0: jāsakārto šie teksti, tā lai mēs varam izrādes laikā arī paralēli viņus rādīt.
1: Kurās zālītēs tieši tu varētu pateikt arī?
0: Latviešu namos.
1: Gan Sidnijā, gan Melburnā.
0: Arī Melburnā, jā.
1: Laimīgu ceļu, lai viss izdodas, lai daudz piedzīvojumu un daudz emociju arī jūs atvedat atpakaļ uz Eiropu un uz Ameriku arī. Tātad no 2. līdz 5. Sidnijā plāts Brīvsolis, diasporas amatieru teātris Saiets un pēc tam arī viesizrādes Melburnā 2. dienu 10. un 11. oktobrī.
0: Jā.
1: Paldies Sandra Bondarevs, kas šeit Latvijas Radio 2 studijā, Latviešiem pasaulē, pasaules Latviešu amatieru teātru savienības priekšsēdē. Paldies tev, laimīgu ceļu!
0: Paldies, Baiba!

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

tiķi, lai raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās. Pabūsim vēl kopā.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Austrālija jau dzīvo teātra noskaņās un teātra jūtīs, bet mums laiks pārcelties uz Norvēģiju, lai varētu pievienoties Rozā Lentīšu skrējienam.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē mēs visai bieži esam sazinājušies ar Bergenu, jo Bergenā ļoti aktīva un darbīga ir latviešu biedrība Norvēģijā un notiek dažādi pasākumi, koncerti, skoliņa Bergausis, dažādi kolektīvi darbojas, bet ir arī viens ļoti būtisks pasākums, kurā jau laikam trešo gadu piedalās latviešu biedrība Bergenā un esmu sazinājušies ar Violu Lodi. Labdien, Viola, prieks iepazīties.
2: Sveiki.
1: Viola, jūs esat tās cilvēks, kas rīko tādu ļoti labu, vērtīgu lietu, rozā lentīšu labdarības skrējienu, kas visai bieži arī notiek Latvijā. Pie jums Bergenā arī izrādās.
2: Ir tāda lieta, jā. Bergenā jau notiek no 2017. Gada jau skrējiens jau.
1: O, jo gandrīz 10 gadus, un tas nozīmē, ka ne tikai latviešu biedrība jūs iesaistaties Bergenas rīkotajā pasākumā.
2: Tas stāsts vispār sākās 2022. Gadā, kad es pati pirmo reizi aizgāju piedalījos šajā skrējienā. Un tad tajā reizē pat tas nebija viena pati, mēs bijām trīs, kopā skrējām, un tad nākamajā gadā ideja bija no viena no tiem cilvēkiem, kas tajā reizē skrēja, bet man ļoti patika tā ideja, un es gribēju viņu realizēt dzīvē, un tā arī darīju, un tajā reizē arī mēs arī aizdomājāmies par to, ka varētu kopīgus skrekliņus, un tad mēs izdomājam, ka tad varētu piesaistīt arī biedrību.
1: Viola, varbūt atgādinām klausītājiem, kur varbūt nav lietas kursā, kas ir rozā lentīšu skrējiens?
2: Rozā lentīšu skrējiens ir labdarības skrējiens. Gribētu piebilst, ka tas nav tikai skrējiens, tur arī cilvēki vienkārši iziet šo maršrutu, izstaigā, bet jā, šis ir labdarības skrējiens, tātad krūtsvēžu pētniecībai tiek vākti līdzekļi.
1: Lai paustu arī atbalstu cīņā ar krūtsvēzi, droši vien jau.
2: Jā, tiem līdzekļiem, ko mēs kā dalībnieki maksājām par dalības maksu, tie aiziet šai labdarībai.
1: Un jūs teicāt, ka var ne tikai skriet, var arī izsoļot šo maršrutu, tas nozīmē, ka diezgan plašam cilvēku lokam tas ir pieejams un domāts. Jā. Tad varbūt gan, kas fiziski varbūt nav tik spēcīgi, gan arī bērni var nākt līdz droši vien.
2: Tieši tā, un tas arī ir tajā visā tas skaistākais, kāpēc arī arvien vairāk un vairāk cilvēku grib atbalstīt, piedalīties, tāpēc, ka tas nav tikai par skriešanu, sacensībām, jā, jo arī abalvo pēc tam trīs ātrākos no sievietēm un trīs ātrākos no vīriešiem, bet ir arī tādi posmi, kur var vienkārši iziet, izskriet lēnām, bez laika un atbalstīt šo pasākumu.
1: Labi darbiņu izdarīt. Mēs varbūt varam aicināt arī

0: visus, kas Norvēģijā šobrīd mūs klausās, vai varbūt 28. septembrī tieši Bergenā atradīsies, pievienoties jums.
1: Viennozīmīgi, kopā būs skaistāks mirklis, kopā to izdzīvot, kopā būsim ar vienotiem krekliņiem, noteikti aicinu nākt un piedalīties un nebaidīties, un noteikti arī tie, kas nav skrējēji, arī var piedalīties.
0: Viola, sakiet, ka kaut kā jāpiesakās iepriekš?
1: Pieteikties, turbūt jānopērk tā dalības maksa, starta numurs jānopērk ir, ja kas var sazināties ar mani, Latviešu biedrības maislapā ir Latviešu Bergenā grupā, var atrast ierakstu un tur var atrast man telefonu numuru, var sazināties ar mani, mēs var palīdzēt. Un tad, ja vēlās kopīgi, tā teikt, zem Latviešu biedrības rozā krekliņiem skriet, tad var pieteikties arī pie manis un tad mēs visi kopā skriesim. Tur ir dažādi tie laiki, ir viens, kas četros, kur bez laika uzņemšanas ir, tad ir sešos un ir arī astoņos vēl arī ir starti. Aha. Un mēs tomēr dalamies, ir kas skrien uz laiku, ir kas neskrien vai kas iet, un tad līdz ar to mēs sadalamies. Un arī, ja mēs sadalamies arī pa laikiem, tāpat tās bieži vien kāds grib paskriet, kāds grib tikai iet, bet tāpat kopā mēs tiekamies sākumā, beigās, izrunājam kobilde un tā kopā būšana tāpat tās ir jā.
0: Arī dažādas tās distances var izvēlēties 3,5 km vai 6 km distance.
1: Tieši tā, 3 tas būs vieglāks variants, bet ja kāds grib sevi izaicināt vai pat sacensties, arī tāda iespēja ir, tad tas izvēlās 6, kas ir gandrīz 6 km jā.
0: Jāsaka, lai jums izdodās un tiešām ļoti brīnišķīga ideja un brīnišķīga lieta, ko jūs darāt. Un mēs sazinājāmies, paldies, mēs sazinājāmies ar Latviešu biedrības Norvēģijā, Bergenā, vienu no dalībniecēm, Violu Lodī, kura ir viena no koordinatorēm šim rozā lentīšu skrējienam Bergenā 28. septembrī. Viola, paldies, lai izdodās.
1: Paldies, jā.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: No Norvēģijas pavisam drīz mēs dosimies uz apvienoto karalisti, lai attālināti šoreiz satiktos ar kādreizējo mūziķi, arī tagadējo mūziķi, bet topošo rakstnieci Ilzi Kalvi, kura jau pavisam drīz izdos savu pirmo debijas romānu, tā varētu teikt, grāmatu, kas balstīta 90. Gadu realitātē un būs stāsts par latviešu deju mūzikas pirmsākumiem un laiks arī kādai latviešu deju mūzikas vēsturiskai dziesmai.

0: Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē, man liekas, ka kaut kad pagājušajā vasarā Bradfordā, kad bija Eiropas Latviešu kultūras svētki, mēs satikāmies arī ar mūsu brīnišķīgo mūziķi, kas jau daudzus gadus dzīvo apvienotajā karalistē, Ilzi Kalvi. Un Ilze, labdien vispirms! Atkal esam tikušies tikai tagad telefoniski.
2: Sveika!
1: Toreiz tu stāstīji, un tas bija milzīgs pārsteigums, ka tu raksti nevis mūziku pārmaiņas pēc, bet grāmatu. Nu, grāmata jau ir faktiski gatava. Jau nodota drukāšanai, ja?
2: Jā, vajadzētu būt jau ļoti drīz gatavai.
1: Un grāmata ir, protams, par mūziku.
2: Ir par mūziku, bet es to pati saucu par jautru romānu, kas balstīts uz patiesiem notikumiem. Tas nav tāds stāsts, ka, piemēram, tikos un tikos notika koncerts tādā un tādā kultūras namā. Pēc tam bija nākamais koncerts tādā un tādā kultūras namā. Nē, tas ir stāsts par blēņām. Laikam tas būtu īstais nosaukums. Vienu brīdi bija doma to nosaukt 90 blēņas 90. Gados, bet tad es sapratu, ka to blēņu tur ir daudz, daudz vairāk.
1: Nu, tātad 90. Gadi, tu jau atšifrēji šo laiku, tas ir laiks, kad Latvijā radās tā saucamā deju mūzika, un tu arī bija ļoti cieši tajā visā iekšā.
2: Kad mēs stiprinājām savu deju mūzikas grupu, jo man šausmīgi patika elektronika, pirms tam es biju spēlējusi rock mūzikas grupās kā taustiņa instrumentāliste, tad mēs ar Jāni satikāmies, ar Jāni Kalvi to, lai jāsaka jau pirmo vīru, jo ir vīrs numur divi tagad arī, jā. Tad mēs aprecējāmies, un tajā brīdī radās arī mūsu elektroniskās mūzikas grupa.
1: Tātad grupa pamatinstinkts klausītājiem pateiksim.
2: Toreiz kaut kā tā deja mūzika bija pagrīdes mūzika, pat varētu tā teikt. Bet tad pēkšņi vienā brīdī mums pamanīja. Un tad bija tāds moments, ka tu aizēji gulēt. Nevienam tev nevajag, un tu pamosties, un pēkšņi tu esi slavens. Un tad sākās koncerti, pirmās vietas radiostacija topos. Un
1: kasetes un ieraksti.
2: Jā, kasetes toreiz visās malās tirgos un pirāti kopējā.
1: Tas bija tas tāds laiks tie 90. Gadi Latvijā.
2: Par to arī visur grāmatā, kas vispār notika, kā mēs pamazām no tādas padomju savienības valstiņas

0: pārvērtāmies par Eiropas valsti. Un tieši tie bija tie 90. Nevarēja būt nekāds biznesa, ja nebija savs tā saucamais jumts. Koncertos nāca arī ar pistolēm, ja prasīja dziesmu spēlēt, notika kautiņi.
1: Ei, nu, ārprāts. Tiešām.
0: Šaudījās. Jā, viss, kas tur notika. Jā.
1: Nu, ļoti romantiski.
0: Ļoti par to arī ir tā.
2: Tu jau ļoti daudziem mūziķiem arī bija kā producenti un daudziem mūziķiem arī kā komponisti un strādāja ar daudziem gan deju mūzika žanrā, gan arī citos žanros. Piemēram, Žoržu Siksnu arī tu ievilki deju mūzikā, vai par tiem citiem arī tu tiks pieminēti?
0: Jā, tur būs stāsts par to, kā mēs iepazināmies, piemēram, ar Elvi Jansonu.
2: Tu Elvim Jansonam, kas ir mūsu Latvijas Radio 1 kolēģis, kas vada raidījumu, kā labāk dzīvot, kādreiz arī Latvijas Radio 2 strādāja. Jūs kopā arī radījāt mūziku un viņam disks iznāca, vai kas ir?
0: Jā, viņam bija, jā, un viņš īstenībā tolaik zaudēja derībās, jo no. Viņš teica, ka neviens to kaseti nepirks. Viņš zaudēja kartīgu braucienu derībās.
2: Jo?
0: Jo viņam diskus ļoti daudz pirka. Tur ir daudz tieši tādi stāsti. Arī to esi pieminēta, jā.
2: Vai, šausmas. Es arī kāds blēģis darīju, es ceru, ka nē.
0: Nē, tu ļoti labi uzvedies.
2: Tā tad Ilze Kalve ir kļuvusi no mūziķis arī par rakstnieci, un pavisam drīz jau septembra beigās, saprotot, grāmatnīcās parādīsies grāmata Grupa Pamatinstīns, trakie 90. Gadu un deju mūzikas aizkulises. Tas aizkulises, man liekas, ka ļoti intriģējuši un patiks visiem klausītājiem, lasītājiem. Ilze, tu brauks uz Latviju no Lielbritānijas, un grāmatā ir paredzēts tāds atvēršanas pasākums.
0: Jā, būs atvēršanas pasākums. Aicināti visi, kuri vēlas nākt, pilnīgi par brīvu. Būs arī ļoti, ļoti negaidīgi pārsteigumi pāris. Neteikšu pagaidām, bet domāju, ka tas būs pamatīgs pārsteigums.
2: Un tā tad atvēršana iecerēta ir tieši oktobra vidū.
0: Jā, 15. oktobrī Ex Libris Rīgā pulksten 6:00 pagaidām. Es domāju, ka nekas nemainās.
2: Tā ir grāmatnīca Rīgas centrā, varētu pateikt. Un iespēja, protams, dabūt autogrāfus, un Ilze Kalve būs no Anglijas ieradusies šeit grāmatas autora un jau rakstniece, un droši vien būs iespēja satikt arī daudz stāvlaika, es tā pieļauju, deju mūzikas zvaigznes.
0: Jā, nu es ceru, ka visi būs tajā brīdī brīvi un varēs atnākt. Es domāju, mums visiem būs ļoti patīkami atkal satikties un apskatīties, nu kuram sirmi mati, kuram vēders.
2: Labi, to tad mēs redzēsim klātienē, un tas būs apmēram pēc mēneša 15. oktobrī. Rīgā Ex Libris grāmatnīcā Ilze Kalve viesosies ar savu jauno grāmatu tās atvēršanas svētki Grupa Pamatinstīns trakie 90. Gadi un deju mūzikas aizkulis. Ilze, paldies tev un uz tikšanos!
0: Paldies, noteikti tiekamies!

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē, studijā bija Baiba. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapa audio saiti un portālā latviešu.com. Lai skaista, brīnišķīga un pietiekoši saulaina un vēl netik rudenīga nākamā nedēļa, mēs tiekamies pēc nedēļas nākamajā svētdienā, un tad jau mēs būsim noskaņojušies uz Saeimas vēlēšanu viļņa un sazvanīsimies ar dažiem no vēlēšanu iecirkņiem, diasporas iecirkņiem plašajā pasaulē. Lai jauka atlikusī svētdiena, tiekamies. Atā.

0: Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio

0: Daigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

0: stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā.
1: Es tevi mīlu, bet tas nekas. Kaut kā jau

0: Labvakar, mūzikas draugi, esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāju un šoreiz ciklā nošu atsēga dubult svētki. Uzmanības degpunktā mums ir gan jauna grāmata, gan arī septembra jubileja, kas tiek atzīmēta ar koncertu, un tas ir ļoti populārais dziedātājs Adrians Kukos, kas ir ciemos kā septembra jubilārs šokar, un viņa māsa, izcila radio žurnāliste un grāmata autora Lijā Guļevska, kas tagad ir uzrakstījusi par pašas brāli un grāmatas klajā nākšanas svētki ir jau aizvadīti 12. septembrī, bet no Adriana jubilejas koncertā tad visi varēs palūgt autogrāfu grāmatā, cik mēs viens par otru zinām. Maz, pavisam maz mēs varētu turpināt kā dziesmā, bet jājautā, vai tiešām mēs šajā grāmatā uzzināsim daudz jaunu par Adrianu. Nu, Lijā, tad...
1: Es tev varētu atbildēt ļoti īsti. Es uzzināju šo to, ko es tiešām nezināju, jo solī jau mēs pa dzīvi it kā ejam, pat blakus dzīvojam, bet nu bija arī pārāvumi, un es tur šo to uzzināju jaunu, par ko man pašai bija jābrīnās, ko es nezināju. It kā jau es to puisīti atceros no dzimšanas, jo es esmu 7 gadus vecāka, un atceros kā tagad, kad tēvs teica mums ar otru brālīti, kad nu ir atnācis vēl viens brālītis 51. gada 20. 25. septembrī ir vēl viens brālīts, kurš baigi bļāvīgs bija jau, kad atveda mājās, un visi nospried, ka tas jau nu gan būs dziedātājs.
2: Ko tu darīti, ja te uzlikt uz tādiem diviem krešliņiem? Un
1: tu bļāvi arī gultiņā.
0: Nu labi, tad mēģināsim jau klausītājs ieintriģēt un sāksim piemēram ar tādu jautājumu, kas noteikti grāmatā ir atspoguļots, no kurienes vārds Adrians? Jā, tas jau, nu, tā kā latviešiem nav ierasts, jums ir tā grieķu izcels, un, nu, par to cerams grāmatā viss būs sīki un smalki uzrakstīts.
1: Neskaņas. Es atceros, ka bija runa pat līdz tam, ka varētu būt Andrejs, bet kā nonāca pie Adriana, es tiešām neatceros. Iespējams, ka kaut kas...

0: Un tādā mamma, ir vispār?
1: Nē, nebija.
2: Vēl nebija.
0: Tagad ir,
1: ilgus gadus nebija jau kalendārā.
2: Ilgus gadus nebija.
1: Bet, mēs bijām divi. Es un Adrians Dāvs gāzes priekšnieks. Pārējos es nezinu. Bet tagad ir 3,5 tūkstoši. Pieņem, ka pusī tas mēs sadziedājis. Varbūt otru Dāvis.
0: Jā, bet klausītāji...
1: Bet tas Adrians, atbildot uz tavu jautājumu, daļgā Silvija man teica, ka tas ir bijis Romas imperators, viņai ļoti iepaticies vārds.
2: Kas ir Silvija? Māmiņa.
0: Māmiņa.
1: Māmiņa, jā.
0: Tad māmiņa izvēlējās to skaisto vārdu.
1: Māmiņa, jā. Kā Aleksandrs jau bija, un tas ir pats spēcīgākais vīriešu vārds, un tad izdomāju, ka Romas imperators varētu būt pietikoši. Pietiekoši.
2: Nu, principā jau ģimenē sauc viņu par Adri, un visi draugi arī Adris.
0: Jā, es skatījos tajā grāmatas anotācijā, arī viss ir pieminēts Adris un Adris. Bet es no savas puses gribēju piemetināt klausītājiem, ko viņi varbūt nezinu, kā Adrians pats ir rakstnieks, vai ne? Stella Vulgaris, tā ir grāmata par piedzīvojumiem karavīru ansamblī Zvaigznīte.
1: Tur jāsaka paldies Ikaram Ruņģim, jo viņš tur teica, ka izdevniecība interesējoties par notikumiem armijā un meklē kandidāts, kas varētu būt. Un...
0: Bet paga, tad jau vajadzēja pašam rakstīt savus memoārus. Kāpēc māsai tas tika delidēts?
1: Nu, bet kur tik izcila, kā māsa diezai var atrast, un pats vienmēr jau kaut ko var izpušķot vai pieklusēt vai krā, bet tādās intervijās tur jau gan uzspeld ļoti daudz tādas patiesi fakti.
2: Nu, druski viņš tādu pārspīlē pa to izcilību, bet trešā nodaļa kā reize mums ir Stella Vulgaris, jo likās, ka nav viņam ko pārstāstīt armijas laikus, ja viņam ir iznākus pašam grāmatiņu. Un tur ir tiešām viens pret vienu. Varbūt fotogrāfijas ir mazāk, bet dažas ir ilustrācijai par to periodu. Bet nu, par menot jau arī viņš ir rakstījis, tā kā viņš tiešām labi raksta, un arī mūsu otrs brālis Lota ļoti labi raksta. Rakstīja no armijas tādas vēstules, kuras varēja publicēt kaut vai pēc stundas. Tā kā, nu...
0: Literāri, muzikālā kukuvasu ģimene, jāpajautā, vai Lijā varbūt arī dzied, spēlē un komponē. Jā, tā kā,
2: komponē, skolā dziedāju korī arī solo, un 8 gadus man spied spēlēt klavieres.
0: Tā kā, dots pret dotu, jā, tad vajadzētu ģimenes ansambli, kas jau noteikti ir bijis kādreiz sasaukts vēl ar meitu Diānu, vai ne?
2: Jā, puikas abi divi brāļi ļoti smuki dzied duetā, un kas bija ļoti noteicoši un izšķiroši, es domāju, arī mums tādai muzikālai audzināšanai tiešā mājās. Mūsu tēvam ļoti patika itāļu operas, un mums nemitīgi visu laiku fonā skanēja. Skanēja itāļu Verdi, Puccini vai dieniņās tur, nu, visi izlas Mario Lanza, Mario del Monaco, Tito Gobi un Benjamino Gili, nu tur skanē no rīta līdz vakarām.
1: Nu, liktenīgi bija arī, kad bērnu dārzā arī strādāja Emīla Dārziņa muzikas vidusskolas pedagoģa, Auliks kundze, un viņa pamanīja manas dotības, un tad viņa ieteica vecākiem, kad varētu mani novirzīt uz Emīla Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas zēnu kori. Tā es nokļuvu Kriša Deķa rokās, un tas jau atkal bija ārkārtīgi skaists laiks.
0: Jā, un Adrian, tavu grupa Menuets, protams, ka piedalīsies 25. septembrī koncertā, bet vēl kāda ģimenes locekla, tava meita Adrija Silva arī piedalīsies.
1: Adrija Silva piedalīsies arī piekrišanā saņemt un jau mēģinājumos piedalās Aleksandra Špicberga.
0: Bet programmā kas ir paredzēts, jo to arī mums šokar nošu atsākais sagatavojas īpašs pirmatskaņojums dziesmas, kas tapušas ir pēdējā laikā, un pieminēja, ka albums arī tiks izdots.
1: Pirmām kārtām jau es jau arī braucot vilcienā ar māsu runāju, es teicu, ka man ir tāda diezgan diezgan tāda nopietna situācija salīdzinot ar citiem solistiem, kad es arī pats rakstu, un līdz ar to es neesmu tikai citu autoru dziesmu izpildītājs, bet arī savu, un tā programma jāveido tāda, lai viņi pirmkārt atšķirtos no 65 gadu jubilejas koncerta, ja? Lai viņā būtu arī noteikti kaut kas jauns, es vienmēr, nu, kā saka, ar prieku klausos, ka, ja parādās kaut kas jauns, arī citu grupu daivradē. Un šeit man pandēmijas laikā šķiet nonāca manās rokās grāmatiņa Niekalbīša dzejolīša, Krista Kalniņa. Teiksim, tiešām ļoti tādi dziļi pāri izjustīja dzejoļi, un kas man ļoti tā suģestēja, varētu pat teikt, kad Nu, viņš raksta to, ko es domāju, ka ļoti daudz no mums savās domās izdzīvo un pārdzīvo. Un viņš to tomēr gan izvēja tādā, gan izvēja grēkslūdzes formā, to raksta. Un tad es jutu, ka man viņš sāka rezonēt, kā jau es, kad pārsvarā, kad strādāju ar zvejniekiem, tad es iebraucu ciklos, jā.
0: Nu, iepriekš bija Ziemēnieks Čaks un
1: jā, Ziemēnieks,
0: Māra Zālīte.
1: Skuiņa, Māra Zālīte un tur Ruksu svētdien un kas tik tur viss nav bijis. Bet šajā gadījumā bija ļoti interesanti, jo tad es zvanīju arī Kristam. Un Kristus teica, nu, ja jau Dieviņš tev ļauj skanēt, tad tas ir brīnišķīgs.
0: Tas ir Imants Kalniņa dēls,
1: jā, Kristus. Mācītājs. Un teica, atbrauc arī pie manis, drusku paklausījās iestrādes, un teica, jā, projām ejot, teica, svētību, svētību, svētību. Un tad es, protams, lēnā garā tur sāku ķerties pie tā visa noslīpēt, radās 16 dziesmas, no kurām, protams, kādas 5 mēs spēlēsim arī koncertā. Nu, mums mēs uztaisījām tādu vietējo balsošanu, lai būtu demokrātiski, lai tiešām visiem patīk tas, ko spēlē. Un ļoti mēs nobrīnījāmies, ka gan rīz vai vienbalsīgi bijām nonākuši pie viena rezultāta. Un jā, un es domāju, ka tas būs interesanti gan klausītājiem, gan mums pašiem, gan arī...
0: Un kas tie mēs būs? Instrumentālā grupa vai menueta vīri palīdzēs?
1: Nē, pamatā menueta vīri, jā, un savā laikā mums jau bija tāds projekts A5, saucās 4 puikas un es, jā. Pirmajā sastāvā pie bungām bija Reins Sejāns. Ja ir vajadzīgi flautiņi, tad, protams, Baiba izpalīdz, mums pienāk klāt un tā pievienojās. Bet tā ir arī interesanti, kad viena Prieka Kūlens, vai ne, tāda dziesmiņa arī tur ir. Prieka Kūlens ar Krista Kalniņa vārdiem, tas ir, tur mēs arī izmantojām, palūzām. Piedalīties Mārupes meiteņu kora meitene.
0: Klausītājiem jādāvā ir tas pirmatskaņojums, man liekas, ka dziesma Šķir.
1: Dieviņu manu ceļu. Tas ir latviešu tautas dziesmas vārdiem, bet, nu, ārkārtīgi, manuprāt, es viņu uztēru pilnīgi momentā gan rīzvēt kā krīt sniegi, ja, kad viņi tev atnāk, nu, spēj tik pierakstīt.
2: Un es kā pateicīgais klausītājs, kurš gaida populārās dziesmas, var pateikt, ka tās skanēs otrajā daļā.

0: Jā, populārās dziesmas un arī pirmā skaņojuma Adriāna Kukovas 75. Jubilejas koncertā 25. septembrī tieši dzimšanas dienā, tā kā rozes būs īsti vietā un, protams, tiks sniegta autogrāfa arī Lijas Guļevskas grāmatā ar nosaukumu, jā, nu tas ir no dziesmas, cik mēs viens par otru zinām, vai ne? Tas jā. Ir Māris Čaklais un Imants Kalniņš, bet gribas jau klausītājus iekārdināt ar to zināšanu, viņi varēs droši vien pārbaudīt arī savas zināšanas, tur jau būs arī skaidri fakti. Lijā, kāda ir šī grāmatas konstrukcija, vai tur vairāk ir, tā teikt, par dzīvi, sadzīvi, attiecībām, vai tur tomēr ir arī uzskaitīts kādas dziesmas, kad izpildītas, ar ko, un kā dzejnieki skanējuši?
1: Tu zini, sāksim ar to, ka man ir kaut kā tāda, nezinu, kurā brīdī tas man radās, ka man vienmēr gribējās savām grāmatām dažādot satur rādītājus. Dakterim Romānam Lācim bija medicīnas termīni, vai ne Raimondam Paulam bija muzikālie termīni. Un...
0: Piedod, es pārtraukšu, jā. Grāmatas ir par Aleksandru Grīvu, Mihailu Kublinski, Jāni Kubilu, Gunāru Cilīnski, mūzika arī nav sveša, Raimonds Pauls un Viktors Savčēnoks. Jā, tā kā.
1: Un šeit man pilnīgi momentāli es sapratu, kā sauksies grāmata Adriāns Kukovas, cik mēs viens par otru zinām pilnīgi loģiski, vai ne? Un tas nozīmē, ka arī pārējais satura rādītājs būs rindiņa no kādas adra populārās dziesmas. Vienu otru es izvēlējos, vienu otru viņš palaboja un nu, pielika klāt. Vadieniņ, paskaties, tur es pat vairs neatceros, viņam tur tik daudz, tur 17 nodaļas.
0: Jā, paldies, Lijāna Adriānai grāmata ir uzdāvināta.
1: 17. nodaļa, es tev droši var pateikt, tur ir mīlēsim dzīvi šo dzīvi, jo tur runā gan raksta un stāsta, gan Adra meitas, gan mazmeitiņa, gan brālis, gan draugi un kolēģi, un tur es citu nosaukumu nevarēju atrast. Ir kā pa dzīvi par slīdot, kā tu redzi, jā,
0: tas jau... Nāk debesis klāt,
1: piezvani man, tur ir, nu, ar atsakot. Es domāju, ka lasītāji momentāli atcerēsies arī šīs dziesmas pārsvarā. Varbūt kāda viena otra ir netik populāra un varbūt druska arī nopietnāka un tā, bet...
2: Pamēģini baltas ziedēt.
0: Jā. Nu, man jau patīk dziesmiņa par floksi tā, man
2: nu, tā ir.
0: Ir, jā.
1: Nu, jā.
2: Un jā, tā rindiņa, tā. Tu vari būt bet... kā floksis, nesmējies, jā. Pamēģini baltas ziedēt, kad vakar stumst.
0: Jā. Nu, Adrian, jāpajautā pie viena, vai tas grāmatā rakstīts, kādas ir tavas mīļākās puķes, vai rozes tumšs, sarkanās, vai flokši.
1: Viņam patīk kaktus podiņā.
0: Ah.
2: Nav tik, nē.
0: Kaktus ilgi auga, reti, jo reti
1: jā, jā, tā ir forša dziesma.
2: Man tagad nu pat kā vētra nogās puskļavu, un tur iegās brālim viņa sētā un sadauzīja viņa abelītes. Un tad arī pie viena nogās man ļoti tāds jauks, tāds istabs augsts, ko sauc par karalienes asaru. Oh. Ārkārtīgi skaisti tiem ziediem lieliem tādiem augu un to sadauzīja, bet tas ir viens iemedot bija pienācis laiks, jo es sadalīju viņu trijās daļās un visiem podiem pietika nu, materiāls.
1: Bet tu vēl prasību tajā grāmatā?
2: Par ziediem es domāju, jā, rozes ir ārkārtīgi jauki, bet man liekas, ka vislielākais skaistums tajās rozēs ir nevis tajā skaitā, bet viņu tajā aristokrātiskajā deidolā.
0: Un smaržā.

0: Jāsmaržo.
1: Jāsmaržo. Jā. Bet vēl par to grāmatu saturu, kā tu ieprasījies. Tu zini, mēs principā tur runājām gan par dzīvi, gan par mūziku.
0: Jā, jā. Tas notika? Nu, vai tu saki brālim nāc sēdies parunāsim, vai tas bija tā spontāni pareizi par kādām tēmām?
1: Mēs runājām sākot no dzimšanas brīža, ko, protams, viņš neatcerējās, bet ko atcerējos es. Un tad mēs gājām vienkārši uz priekšu.
0: Tāds darbs vienkārši.
1: Jā, principā, jā, un atcerējās gan tā īpaši pēc visām ļoti nopietnām emocionālām un muzikālām sarunām. Es beigās pajautāju, nu, ņemot vērā, ka viņš mācījās visdaudzonīgākajā Emīla Dārziņa skolas klasē, un šajā visdaudzonīgākajā klasē kopā ar Ulu Durbānu, Aivaru Kalēju bija visdaudzonīgākais, tad es teicu, kaut kāds muļķības ar vajag. Nu, tad tur druski ir arī pa muļķībām, kas ir sastrādāts gan atsevišķi, gan ar brāli kopā, gan ar menuetu kopā. Tā kā tāda nodaļiņa mums tur arī ir.
0: Es domāju, kāds ir tas atklātības līmenis, vai tas ir, ko Adrians grib pateikt, vai tur ir arī kādi, kas par viņu pasaka to, ko viņš nemaz negribētu grāmatā lasīt.
1: Kādi par viņu pasaka, bet es tev pateikšu godīgi, ka tie kādi viņu tā slavē, ka viņš mūžā laikam tādu slavu dziesmu sāk dzirdējis, kā tagad viņš varēja izlasīt.
0: Tad kaimiņiem pat ābols nav. Zādes, jā, nav tā kā, jā.
2: Jā, mēs zagām bumbierus, tie bija garšīgāki.
1: Tas, es kādreiz esmu avenu zagusi.
2: Būs, nē, tagad atzinās.
0: Tad jau būs otrā daļa vēl turpinās.
1: Tā kā Adrīts, es domāju, ir piedzīvojis ļoti jauku savu jubilēju ar to, ka cik viņam brīnišķīgi ir kolēģi, kas par viņu tā var izteikties, nu tad ir jābūt cilvēkam laimīgam.
0: Jā, nu, te ir, piemēram, Raimonda Bartaševiča citāts par to, ka viņš ir vadošā balss, nu, runa ir par menuetu, protams, tieši temperamentīgs, izskatīgs, muzikāli apdāvināts, jā, nu, tad ko vēl kolēģi par viņu saka? Tiešām visu to labāko, neviena melnumiņa.
1: Nē, man ļoti patika, ka kolēģi ir ievērojuši, kā Aivars Kalējs, piemēram, vienmēr ievērojuši tagad viņu kopā Ērģelnieks muzicē jaunajā Ģertrūdē, dievkalpojuma laikā, kādrs vispār uzvedās ieejot baznīcā. Vēl kāds ir pamanījis, ka viņam vissvarīgākais nekad nav bijusi nauda, kad nauda nav gājusi viņam pa priekšu.
0: Tā laikam vienmēr. Jāņa Blūma skola ir, ne?
1: Tā kā tur ir tādas nianses arī, kas...
2: Līdz brīdim, kamēr vairs bez naudas nevar.
0: Jā, kad ir ģimene, nu, labi, nav vēl dzīvot. Jā,
1: jā, bet nu katrā ziņā tie nav tūkstoši, ko viņš teiks.
2: Bet
1: teiksim,
2: sākotnē, protams, tā viņa nostāja bija ārkārtīgi laba, jo mēs varējām dzirdēt to, ko mēs gribam. Un neviens nepamanīja, ka tur arī slēpjas kaut kāds drauds.
0: Nu, viņš mācēja sarunāt, bet viņam bija tas rainiskais, ka nauda novērš nosnomēt. Jā, jā, jā.
1: Nu, atceroties milicijas klātbūt, menojot koncertos, kāds jau bija pamanījis, ko jūs dziedat.
2: Tev bija jāraks paskaidrojums.
1: Nē, paskaidrojums un bija jāraks pēc menuet otrās vietas iegūšanas dziesma, ar ko tu sācies. Ceturtajā bija jūlīnakts, bet otrajā dienā, kā pēc 1. janvāra aizgājas darba mikrofonā, tā bija jāraks cekai paskaidrojums, kas tur ir pa vārdiem, kas tas ir pa tekstu.
2: Bet bija ļoti labi, jūs uzrakstījāt, ka tas ir dziesmas muzikālai izrādē, jā.
1: Viktor Igo romāna.
0: Kāds jautās, vai lielākā mikrofona redaktori nevarēja kaut kā pabīdīt to brāli uz pirmajām vietām, jo, nu...
1: Nē, nu, mēs skaitījām godīgi. Vienīgā reize, kad neļāva skaitīt maisus, bija tad, kad bija tik un tā, kad pienāca noteiktais datums, visi maisi vairs nepienāca uz mikrofonu, kas pienāca maisiem vēl pēc tam. Nu, vēstulis.
0: Mikrofonā jau panākumi labi, es atceros, piezvani man, un man liekas, ka tieši Adrian Bild bija žurnālā Liesma, tad mēs rāvām ārā un līmējām pie sienas un klausījām.
1: Pusnaktī arī bija, arī... Jā.
0: Tas Proventus laiks arī 80.
1: Jā, bija arī ar vāciešu vārdiem. Atgriežoties pie slampē tieši. Jā. Ojārs Vācijas jau teica, ka viņam ar Adriānu ir viena asins grupa. Viņam ļoti patika.
2: Atbildot uz Daigas jautājumu, vai tiešām nav neviens tāds, kas kaut ko pasaka, arī kaut ko tādu stiprāku un kritisku, jā. Tad, nu, acīm redzot, man jāpiebilst, ka mani visi kolēģi un draugi ir dziļi inteliģenti, un viņi it kā to dara, bet ārkārtīgi to tā saudzīgi un varētu teikt ģeniāli.
1: Un pasaka acīs.
2: Jā, es tūlīt pateikšu to vienu gadījumu ar Māru Ivanovu. Mēs tur, protams, visādi jau tur vienu brīdi mēs ļoti aktīvi sadarbojāmies, un tad, nu, kaut kādā brīdī man kaut kas ļoti nepatika, un es kaut ko tur tā kā drusku skaļāk

0: sāku runāt. Un viņš tā mierīgi savas brillītes tā pastumā augstu, ar diviem pirkstiem uz augstu, tā paskatās manī. Jā, Adri, teorijā tu esi ļoti spēcīgs. Un visu, un tas bija tik kolosāli, ja, ka man tādu ļoti tādu filozofisku mieru noliek pie vietas. Un tur ir gan humors, gan patiesība, gan viss iekšā. Tā kā tas ir ļoti jauki, ja tev kāds arī kaut ko pasaka. Es varu ieiet prasu, vai tu tiešām nav neviens, kas kaut kādu nu, dar uz pilienu tajā
1: mērķi. Nu gan jau grieķiskais temperaments kādreiz laužas par daudz uz āru, ne par daudz emocionalitātes vai kā tā. Taču noteikti ir bijis mēģinājumā, vai nekāds strīdiņš.
0: Proventus laikā arī tur daži no kolēģiem nebija apmierināti ar to. Bet tā nu, citādāk jau atkal pie rezultātu nevar tikt. Dabūt sauri pie kaula.
1: Māksniekam jādeg, jā.
0: Kad to ciklu, ja mums nebūtu bijusi Ināra Senziņš atbalsts, kas bija toreiz Rīgas rajona kultūras nodaļas vadītājā, kad viņa bija kā aizgājusi pie kaula, un viņa bija redzējusi nodošanu izrādes, un viņa aizgāja, bija 15 minūtes viņa bija paredzēts, vairāk pa pusstundu viņa runājās ar kaula kungu, un pēc tā mums bija zaļā gaisma, viņi pārliecināja, ka mēs esam labākie ar šo te darbu, un ka viņš tikai var lepoties ar mums. Un rezultāts bija Aigars Semēvics seniora, ģeniālajā menedžera darbībā, 110 koncertu Latvijā ar šo programmu.
1: Jā, tā Čaka renesans varētu teikt, jo nevarētu teikt, ka viņš būtu obligātajā literatūrā toreiz dzejnieks numuru viens. Jā. Par to taču arī visu lijā ir rakstīts. Jā,
2: protams, tur ir izstāstīts sistemātiski pēc kārtas, kā viņam ir gājis. Un
0: tas ir notika ļoti vienkārši. Piezvan, Adri, ko tu dari? Es tagad esmu 10. Nodaļā. Man tur ir apmēram tā lija atsūt man. Es saku, nu tur tāds mazs kļūdiņš.
1: Tad skeletiņš bija apmēram, kas un kā. Jā.
0: Mēs ar to 11. It kā esam tikuši galā, nu ķeramies pie 12. Kas tur tagad tev tur notiek?
2: Nu, kas dzīvē iet, jā, es tad diezgan sistemātiski nejaucot.
0: Tur sākās
2: nejaucot.
0: Tas lielākās problēmas, jo es esmu gadus nekad īsti neskaitu, un tad es nevaru pateikt, kurā gadā, kas tur apmēram bija, nu, kaut kā tikai tā.
1: Jā, es gan tev varu pateikt gadu, jo tas būs 1976. un pirmais Adriana Kukuvasa solo ieraks Latvijas Radio. Raimonda Paula Lapsenes nāve, vienkārši viens traks gabals, Menuets tur laikam spēlēja.
0: Jā, es spēlēju Menuets, jā, mēs ar viņu spēlējam skatēs un festivālus.
1: Jo gribējās nošu atsaigā parādīt kaut ko reti vai nemaz nedzirdētu, gluži tāpat kā Lijā Guļevskas jaunajā grāmatā, jūs izlasīsiet daudz nezināt.
0: Lai viņam viegli sveši piedot, ka pārtraucu, teica, ka tas esot Padomu Savienības teritorijā, pirmais skaņdarbs oficiāli ierakstīts hard rock stilā.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Veseli divi ciemiņi šovakar Latvijas Radio 2 Nošo atslēgā, un mēs te runājam ar Adriānu un viņa māsu Līvu par grāmatu un jubilejas koncertu, un to slampi pieminējām garām ejot, bet tā ir ļoti būtiska vieta. Tātad slampes kultūras pilī, draugi, 25. septembrī. Visi pulcējamies gluži kā pirms gadiem 30 mikrofonu aptaujā, un Līva, varbūt tad man jājautā ir tev, kā toreiz? Nu, apmēram, man liekas, ka tas bija
2: 84.
1: Jā, tieši es gribēju pajautāt, kā toreiz tā radās ideja, ka jāiet ir uz provinci svinēt mikrofonu aptaujas noslēgumu.
2: Ideja radās ar to, ka mūs cina ārā no Rīgas. Un, kad slampē bija tas kultūras namas jaunas, diezgan tikko kā uzcelts, diezgan populārs jau bija, bet mēs vēl pirms tam braucām pie Jāņa Blūma uz Saldus to rajonu. Blūms arī bija ar mieru mūs uzņēmt, bet nu laikam tad tā kā tomēr izvēlējās, lai būtu nu drusku tubāk Rīgai, ja? Nu tad tā slampa bija, bet mūs tur ļoti sirsnīgi uzņēma un viss bija ļoti labi.
3: Un uzbūja, un tur bija jā, tas mūsu kvartets, bija, jā, man liekas.
2: Jā, tur bija, mēs tikāmies slampē, viņi tagad dziedāja puikas un grāmatā ir divas bildes, viena kāda viņa ir tad, un otra kāda viņa tagad mikrofonu koncertā, visi četri jubilejas koncertos izskatās, tā kā puikas ir aktīvi vēl joprojām viss kvartets. Un,
1: tad visi trauks uz slampi 25. Jā, tas jau pavisam drīz, jā, un tagad es šķiru grāmatu 7. lapuse, un te ir rekur draugi, laika biedri, kolēģi Ojārs Pārīts, Māris Lasmanis, Māris Repš, Jānis Valters ierakstījuši, un te nu gan man jāpajautā, jo klausītājiem noteikti interesē Antra Ozola duet un dzīves partnera krietnu laiku, un tad mēs varētu domāt, nu kādas tad ir viņu attiecības mūsdienās, un re, Adriāns ir gaismas cilvēks, raksta Antra Ozola. Man jāsaka, šis bija vienkārši izcils duets Adriāns un Antra. Un, Lija, kā tev izdevās, teiksim, Adriāna privāto dzīvi atainot šajā grāmatā, kas bija visnotaļ saistīta ar radošo procesu?
2: Mans uzstādījums dzīvē savā žurnālistu praksē ir bijis nekad nejaukties cilvēku privātajās dzīvēs. Un arī runājot ar brāli, es respektēju šo savu piegājienu un tik, cik viņš pats teica, tik mēs arī tur atspoguļojam. Antru, protams, aizmirst nevar.
1: Nu, kāpēc viņa būtu jāaizmirst? Viņa ir ieraksti viņas ar Adriānu dziesmām, jā.
2: Radošajā dzīvē viņa ir ārkārtīgi spēcīga loma, un to mēs, un mums ir ļoti mīļas attiecības ar Antriņu vēl līdz šai dienai.
1: Nu, būtu jau prieks viņu redzēt starp koncerta viesiem vismaz publikā, bet nu, kas to zina, jā, kā tas sanāks, jā, jā. Un šeit vēl Jānis Kaijaks, tas būtu aktieris režisors, tad jājautā, kādas tad ir jūsu attiecības, vai karavīra ansambles Zvaigznīte, vai nacionālais teātris?
3: Viss

0: labākās attiecības, kādas var būt, kas, teiksim, rosināja uz tādu patiesībā. Jānis man tā pamatīgi mudināja uz dramatiskā rakstura muzikas sacerēšanu, jo tā kā no menuetes bija aizgājis, man īsti atkal manās rokās bija Rīt var būt, Māras Zālītes, pirmais dzejoļu krājumiņš, un tur tas arī man ļoti labi rezonēja un skanēja. Un turklāt saka, nu, visveiksmīgākā dziesma, protams, ir atgriežoties no šī kaut arī dzejolītes.
1: Jā, Māte no akas, jā, kā.
0: Jā, un dzejolītes saucās ļoti interesanti pēc slimības. Tā dziesmiņa, jā.
1: Tas pateicoties tad Jānim Kajakam, jā, iznāk.
0: Nu, ne, un, jā, ne,
1: viņš iedeva
0: ne,
1: to viņš, krājumiņu.
0: Es tad, ne, tad es viņam teicu, ka mēs tās satikāmies, es teicu, nu, ka man ir tā darbiņa. Un tad Jānis uzreiz teica, jā, nu, tad Smilģi muzejā veidojām. Jā, mums bija Dailasīdājā Popovā viena meitene, kas skaitītos dzejolīšu, un es uz fonogramām dziedāju.
1: Kura gada dziesma tad šī ir, jo es atceros tikai tas Proventus laikā bija?
0: Nu jā, Proventus laikā viņi, teiksim, tā iegūto grupas skanējumu, jā, bet pirms tam jau viņi tajā ciklā bija iekšā. Ciklā bija kāds deviņš dziesmas, ja nemaldos. Bet, nu jā, tā kā...
1: Tad tas Daidradas pārskats uzreiz... būs atrodams, jā, grāmatā, tā kā...
2: Kajaks viņam ir ļoti daudz kopā, viņi strādājuši, visi tie lielie cikli ir, tā kā Jānim ir...
0: Un pēc šīs sadarbības viņš uzdāvināja man tādu skaistu grāmatādu svākos Adri, lai mēs turpinātu, un laikam arī vienlaicīgi ar to grāmatiņu, vai drusku vēlāk, vai atkal neatcerēšos, precīzi nepateikšu, bet uzdāvināja man... Aleksandra Čaka dzējot grāmatiņu, Valda Rūmnieki sastādīto debesu dāvana. Un tad patiesībā tad es ārkārtīgi aizrāvos ar to darbu, un pēc kāda brīža zvanu, nebija ilgi viņam jāgaida, kad es viņam zvanīju. Nu, tad es atkal aizgāju uz Nacionālo teātru, tur pat tas spēlēja viņam, un viņš bija sajūsmā, Līns Burāns gāja garā, viņš palūdza, lai es nospēlēju balādu par Intu Trako, un es nospēlēju, un arī Intam Burānam ļoti patika, un tad, nu, tad mēs atkal izdomājām, nu, kad... Jāveido, līdz galam jāstrādā.
1: Un vēl šķirstot grāmatu, Andris Kronbergs nodēs nosaukums ar Adri, un klausītājiem jāatgādina, ka tu, Adrian, nemaz nebija pirmais solists ansamblī menuets, ja, kas droši vien arī ir tāds pagaiss fakts, vai jūs uz pusēm dziedājāt tajā laikā?
0: Nē, nu tas bija patiesībā, mēs darījām katrs, ko mācēja, jo mēs to darījām tajā skolas līmenī, un tad mums bija arī tāds Alvis Martinsons, kas mums atkal palīdzēja iet tautās, zināmā mērā. Un tad mēs sākam spēlēt labmērsiem kultūrasamā dejas pa sestdienām. Nu, tad tiešām tad mums bija tā deja programma ar dažādiem tur skandarbiem. Man tika uzticēts latviešu repertuārs vairāk, un tur brālīši un Juris tie kaut dziedēja Beatles, un Andris, protams, arī. Un tā kā, nē, bet nu, tās latviešu dziesmas tur laikam es biju, jau no sāktu gala solists.
1: Jā, un te klausoties tavu koncerta reklāmu Latvijas Radio 2 vēderā, tur tiek pieteikta dziesma Krīt visbaltākie sniegi, un tā ir īpaša vēsture par to arī grāmatu. Tā mēs varēsim izlasīt.
0: To jau nevar apiet.
1: Kaut arī cerams, septembrī 25. vēl nesasniks.
2: Jā, noteikti. Es vēl pie tiem cikliem gribēju pieminēt, ka vēl bija cikls arī ar Egzeperī mazo princi. Un tur bija ārkārtīgi interesanti jau atkal tā ģimenes savienība, jo tur lidotāja loma bija uzņēmies Normunds Bērs un Diāna Bērza toreiz mana meita un Adra, tātad māsas meita.
0: Latvijas zvaigznes.
2: Latvijas zvaigznes bija personāži, un tas arī bija ārkārtīgi interesanti un jauki, un tas bija vesels tāds uzvedums, nu, kur mēs tikai gan Čaku, gan Mazo Princi, gan...
1: Centies caur... laimīgs būt,
2: jā,
1: man liekas, tā saucās.
2: Jā, caur mākoņu vārtiem, Austars Kuiņu un Jānis Ziemeļnieks, nu, praktiski visu uz zosādām, nu, tad ļoti īsti var pateikt to reakciju, vai nekā pašiem.
0: Zos ļoti dārgi Ziemsētkos.
2: Labi, bet viņas vienalga ir.
1: Jā, nu, tad, ko lai saka, grāmatā tiešām būs daudz, ko mēs vēl nezinām, un vēl gribēju tikai pārvaicāt, vai Adrians bija arī redaktors, un pēc tam jūs gājāt cauri tekstam, un viņš teica šo nē, un te vēl drusku, vai Adrian, tu paļāvies uz māsu, ir labi, tā kā ir, vai...
2: Nē, mana metodika, es uzreiz pateikšu, ir tāda, mēs izrunājam, es atšifrēju, es sataisu, sapunkcionēju, daudz maz

0: nu, sariktēju, un tad es dodu varonim lasīt. Varonis var pielikt, var atņemt, var atcerēties.
1: Es neko nepieliku.

0: Par motosportu
1: tas bija bijusi. Tas bija neapzinīgi. Nē, tur, tas ir bez ļaunprātības.
2: Jo es palūdzu tev to labot, bet tev grāvada, kas tu tos?
1: Jā, es...
2: Pasmaidīju tikai, protams, nu, mašīnu un motors pareizi.
1: Mašīnām, motoriem, mētenēm, protams.
2: Pats,
0: jā, nu, dzegus balsu mēs neklausīsimies šobrīd. Gribēju piedāvāt tādu atkal reminiscenci, mazu atmiņu par 1980. Gadu un laiku, kad Adrians bija solis ansamblī Tip Top un tā būs dziesma Puķu plūcējs ar Armanda Melnokšņa vārdiem.
2: Oho.

ļoti interesants un daudzveidīgs koncerts jūs gaida 25. septembrī Adriāna Kukuvas 75. jubileja ar plašu programmu, gan vecās dziesmas, gan arī pirmatskaņojumi. Un arī šodien nošu atslēgā būs pa nedzirdētāju dziesmai vienu jau dzirdējāt un arī raidījumu izskaņā. Un Adriāns kopā ar māsu Līvu Guļevsku ir šodien ciemos, lai pastāstītu, ko tad mēs zinām par viņiem un ko viņi par mums galu galā, jo Adriāna Dairadi jau ir nesaraujami saistīta ar Latvijas radio un Adriāna, tavs dziesmas joprojām skan vai katru dienu vai neliec sveci zem pūra vai vēl kāda un, protams, atgriežoties sevišķi pavasaros, kad

0: kad Ābele zied, vai ir kopā saskaitīt, cik dziesmu, cik skaņdarbi ir sacerēts. Gribēju arī atgādināt, ka klējā nākusi tavu grāmatu ne tikai par ansamu zvaigznīti, bet arī ar ģitāru uz tu, ko noteikti arī jāsauc par grāmatu. Jā. Tā kā cik dziesmu? Varbūt, ka mās ir saskaitījusi.
1: Autortiesībās esot ap 300, bet es pašam man nav grāmatvedības par šo jautājumu. Es atrodu kaut kādas notas, tagad es nopirku tādu ādas kasti. Ir jau kaut ko manas notas, vienalga no kura gada arī nebūt.
0: Kāds strēmelīt, tad metam pat.
1: Tikai tajā kastē. Ja kādreiz būs laiks, tad var kaut ko pašķirot, varbūt, ka tur kaut kādas arī ir labas lietas.
2: Kļūst vecāks, kļūst prātīgāks.
0: Bet Lijā nebija vēlēšanās tās visas dziesmas tad saskaitīt, sanumurēt vismaz diskogrāfiju
2: tāda īsta vēlēšanās nebija, nezinu, bet mēs pat it kā skatījāmies to CV, kaut ko tur.
1: Tur jau atceries, ka tur bija, ja jau māsai tas interesē, tad es uzliku, tur es ielikuši to grāmatā, ja tu neatceries.
2: Kaut kas tur tāds bija, jā.
1: Bet dziesmu skaits tur noteikti nav. Tur ir tikai Arvīda Ulme, teiksim, tu man ienāc kā dienu logā.
2: Jā, tur vienā vietiņā, nevis beigās, bet tur ir viens saruns
1: mēs dabūjām,
2: beigās.
1: Liekas,
2: tas ir, jā.
1: Ar Proventus mēs Liepājā dabūjām trīs sudrabus. Man bija sudrabs aiz Fomina, Antu, tur bija otrā vietiņa.
0: Tas ir
1: vietiņa.
0: Republikāniskajā skatē.
1: Jā, Liepājām. Un arī mums estrādes ansambļa kategorijā bija tā kā skaitījās otrā vieta. Nu, tad ļoti nopietni bija apdraudēta mūsu pastāvēšana, jo ādažiem bija vai no pirmā vai nekāda. Bet tomēr izturēja mūsu kādu brīdi. Bet tur jau esam sākās visi tās jukas. Gorbačovs parādījās, Kauls pats pa padomnieku un kas tik tur viss nenotika. Visi muzikanti palika bez darbiem, bet mēs aizgājām uz operēti, tāpēc, ka man jau bija opera uzrakstīta.
0: Bet tad nedaudz politikas un iekārtas sistēmas atainojuma arī ir šajā grāmatā.
2: Ir, jā,
0: ne
2: protams.
0: Ne tikai Adrian dzīvestās konteksts.
2: Ne, visi kontekstā ar laiku, protams.
0: Un kāds konteksts ir ar šķiru Varšavā pie Šopēna pieminekļa?
1: Viesojāmies.
0: Ar ūsām, jā?
1: Jā,
0: Agzaļā jau pareizi bija ūsas.
1: Mēs bija ūsas ļoti ilgi. Filharmonijā visu laiku.
0: Jā, un te tā otrā vieta ir Liepājā. Jā, ko tad mēs darījām Varšavā?
1: Varšavā mēs bijām ar kolhozādaži ansamblī. Kaut kādās šefības kolhozā vai kaut kas pie poļiem braucām ciemos. Un vienkārši kā Freidenfelda ansamblis tika paņemts kā dāvaniņa.
0: Tad tu sāki pie Gunāra Freidenfelda.
1: Jā, es sāku, un pēc kāda laika man uzaicināja pasaulis no sākuma pie Gunāra. Un pēc kāda laika tur atkal bija pārmaiņas, tur kaut kas bija. Tur laikam viens no solistiem bija kaut kādā veidā nevēlējās vairs turpināt. Un tad atkal Semievičs atnāca uz radio, te pat es biju radio korī. Vai ne, arī, lai tiktu ar Menuetu, jo es biju izlēmis aiziet prom no gāzes kantora, jo tomēr tā ne, muzikālā izglītība, un cik tad es strādāšu par gāzes atslēdinieku. Un man bija nepieciešams raksturojums, lai tiktu. Un tad bija divi gadi jāstrādā vienā vietā, lai tādu raksturojumu vispār dotu. Un es aizgāju pie Račevska kunga. Un viņš teica, protams, gaidām tev, raksturējums būs. Tad es padziedēju radio, ko arī iedziedēju Rīgo dziesmas, tajā sastāvēs esmu.
0: Jā, tas man tiešām jaunums.
1: Jā.
2: Tur šis tas tur atklājās, tā kā es jau to teicu sākumā. To, ka viņš tiedā radio, ko arī to es zinu, jo mēs tepat
1: Dūrē satikāmies. Diriģenta žestvietā Dūrē esmu saņēmis, kad noziedāju pa savam tenoru partiju.
0: Jā, tad labāk ir pašam savus ieraksts veidot un duet partneru vidū bijusi arī Inete Rudzīte, vai viņa arī kādu vārdu te saka, jo tas bija ļoti jauks albums ar Inetu. Visus paziņas jau nav iespējams.
2: Tur jau tā ir daudz, visus tiešām.
1: Pa viņu mēs nedaudz runājam.
2: Bet
1: tad viņa vienā dienā pateica, ka viņai pašai savs ceļš ejams, un es to ļoti respektēju, tāpat kā un priecājos, tā kā Reinis Jaunais, vai Inete Rudzīte, vai Māra Rupmane,
2: tā
1: brāļi Žildes, tie man ļoti liels prieks.
0: Bet šobrīd galvenais darbs ir pedagoga darbs, ja? Dziedāt sanāk mazāk, ja? Jo man liekas, ka tu jau neesi restorāna mūziķis.
1: Tu jau dzirdēji, ka man tajā ciklā uzdāvina man laiku ar Krista Kalniņa vārdiem. Ir 16 dziesmas, tagad tās, kas ir tiešām absolūti dievam veltītās dziesmas, tās vairāk ar Aivaru Kalēja baznīca.

0: Es dzirdu.
1: Jā, baznīca.
0: Jā,
1: tad
0: jaunajā Ģertrūdē. Jā, ar Ēdelēm. Un tā, tur mēs arī nozirdējām. Vienā brīdī
1: strādā,
0: mēs nozirdējām. Jā, mēs kopā strādājām. Kopā. Sanācām kopā. Līja man paņēma pie prezidenta uz tikšanos. Un tur mēs satikāmies ar Aivaru. Un tad es viņam teicu,
2: vai
0: nebūtu spilī. Laiks mums ar kaut ko izdarīt. Viņš saka, tu zini, jā, sādāk būs pa vēlu. Viņš saka, bet man sirds operācija, tagad nē, drusku vēlāk. Un tad es viņam zvanīju rudenī. Viņš jau Aivaros bija jau rehabilitējies. Viņš teica, jā, strādājam.
2: Tas ir vienkārši fantastiski, ka tie klases puikas satikās un ka tagad viņi to dara. Pilnīgi izmainījies, domāju, arī brāļa dzīve. Kaut kas tāds, kad nāk.
0: Nē, interesants arī dziedājums palicis, ka to it kā to klasisko bez mikrofona dziedāšanu tu spējis nu, savienot ar mikrofona dziedāšanu, tad viņš ir tāds vieglāks, brīvāks un skanīgāks.
1: Un jājautā arī par pēdējo lapusi Jabeca lūkšana, jā, grāmatā, kas tas ir?
0: Tā ir, tur vairāk var Lijai paprasīt, jo viņai šī lūkšana
1: tas ir pēdējos gados tāpēc
0: ļoti būtiski, jā.
2: Tas nav darbs, tas ir viņš pats viņš dungo pie sevis. Pa Jabeca lūkšanu mēs varētu vien atsevišķi raidiem iztaisīt, jo šodien tev nepietiks laika.
1: Tātad tas ir vecās derības
2: jā.
1: Teksts.
2: Vecās jā, pirmā laiku grāmatā. Tā ir lūkšana, melodija. Kas ārkārtīgi spēcīgi palīdz visiem, kas viņu skaita. Man šī grāmatiņa tika uzdāvināta, un es arī skaitu. Un saviem draugiem un visiem cilvēkiem, ar kuriem mēs tiekamies bibliotekās, arī izstāstu. Un man jau nāk ziņas atpakaļ, kā tas cilvēkiem palīdz. Un mums likās vienkārši brīnišķīgi, kad arī ļoti interesantā veidā šī lūkšana nobeidz brāļu grāmatu.
1: Nu jā, un tu jau grāmatā raksti, ka Adrians dzīvo mūzikā, ja? Tā tad visu laiku nāk jaunas skaņas, melodijas, idejas.
2: Man ļoti mīļa dziesma ir, Adris bija pirmais, kurš pamanīja Leonu Briedi kā dzejnieku. Viņam ir tā dziesma aiziet sauli, nu tā man ārkārtīgi patīk, ka to ļoti bieži nedzied, bet nu es saprotu, ka jubilejas koncertā dziedās.
1: Tomēr gribēju vēl pārvaicāt, tad klausītāji varēs uzdziedāt Sveci zem pūra un menueta dziesmas un
0: jā,
1: piezvani
0: jā,
1: man visu slampēju.
0: Tieši tam ir paredzēti, jā. Piezvani man neliec Sveci zem pūra no citiem autoriem, no manis tur bija gan mīļotā, gan nu, daudzas.
1: Un pirmā tad, kā jau klasiskā tradīcija, tāda klausāmāka daļa, jā, tāda jauna iepazīšanās arī ar pirmatskaņojumiem, kā šodien nošu atsākā, jā. Nu, re, kā atkal laiks ir paskrējis, bet par laimi viss ir iemūžināts grāmatā. To tad klausītāji nepalaidiet garām, Lija Guļevska.
0: Pirmajā daļā arī Adrija Silva dziedās savu dziesmu. Jā, lai it kā pabeigtu to ciklu un savienot abas daļas kopā. Un pēc savas dziesmas dziedās lapsas dziesma no Prīnča, un tā būs pēdējā pirmajā daļā.
1: Tad klausītāji nepalaidiet garām grāmatnīcās grāmatu Adriens Kukuvas, cik mēs viens par otru zinām, uzzināsiet tiešām daudz par dziedātāju dziesmu autoru, pedagogu, pateicoties viņu māsai, radiožurnālistei un rakstniecei Lijai Guļevskai. Nu, grāmatas svētki ir aiz muguras, tad cerams, ka koncerts būs bagātīgi apmeklēts. No sirds sveicam arī savu klausītāju vārdā, Adriani, jā, paldies par ieguldīto paldies. Darbu un Lijai par darbu, jo tā mēs varēsim arī tuvāk iepazīties ar tie, kas uz koncertu netiks. Un paldies, ka jūs varējāt atnākt un izstāstīt par šo kārtējo radošo sasniegumu.
2: Paldies tev, ka uzaicināji.
1: Un noslēgumā tad gribējām pirmatskaņot atkal vienu no Adriana dziesmām, tas ir atkal Kristus Kalniņš.
0: Ja? Jā.
1: Apskaidrība.
0: Jā. Šajā rītā es dzirdēju eņģeļus dziedam, debesu logi dvēselē atvērās.
1: Tad lai apskaidrots vakars.
0: Paldies.
2: Paldies.

0: Labvakars, jūs mājās. Septembris jau otrajā pusē, vakari kļūst arvien garāki un jau tumsājos turpmākajā stundā priecēs jaukās latviešu estrādes melodijas līdz ar ielūgumu uz komponista Borisa Reznika piemiņas koncertu 22. septembrī. Protams, arī šosvētdien neizpaliks ierastais pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no pulksten 9 līdz 10 vakarā. Piedāvā Daiga Mazversīte.

0: Svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā. Piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Pasauli pasaulīt, Baltijai, tu smējies sapnī, es neesmu Jane Fonda. Šīs un vēl vairāk nekā 100 dziesmas atcerējis komponists Boris Reznikis, ansambļa Eolika, viens no dibinātājiem. Nākamgad Boris būtu svinējis 80. jubileju, tai vietā 22. septembrī VF Kultūras pilī notiks viņam veltīts piemiņas koncerts, pulcējot Reznika dziesmu draugus zālē un uz skatuves. Eolika, Ieva Sutugova, Aija Vītoliņ, Juris Jope, Ivo Grīsniņš Grīslis, Miks Galvanovskis, ansambls Neaizmirstulītes un muzikālā apvienība Vintāžā skandēs dziesmas, kuras iekarojušas klausītāju mīlestību skan daudzus gadus, turklāt Eolika, ar kuru sākās Borisa Reznika gaitas populārajā žanrā, ir ilgmūžīgākais joprojām darbīgais popmūzikas kolektīvs mūsu valstī. Darbojas pēc pieprasījuma, kā taksometras reiz pajokoja komponists Boris Reznikis par savu ansambli Eolika, kura darbībā iezīmēs trīs etapi. Pirmais sākās 1966. gadā, kad vairāk Emīla Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas audzēkņi apvienojās rietumu mūziku kopējošā komandā. Tās pirmais nosaukums bija Varavīksne, vēlāk tika izraudzīts vārds Eolika, saprotams, iespaidojoties no vēja dieva Eola arfu apraksta mitoloģijā. Un iedvesmas avots puišiem bija populārā grupa Beach Boys, nu, protams, ne Latvijā populārā, bet viņpus okeānam. Dārziņa skolā tās kurdirģēšanas jeb zēnkora klasē Boris Reznikis sāka mācīties 8 gadu vecumā. Viņš dzimis Rīgā 1947. Gada 3. maijā. Tēvs bija padomju armijas apakšpulkvedis, agri devies mūžībā. Papildus skolā Boris apguva arī vijoļu spēli un pēc dārziņa skolas beigšanas 1965. Gadā iestājas konservatorijā, kur arī pēc 5 gadiem saņēma kurdirģenta diplomu. Pa šo laiku Eolika jau bija gūsi vērā ņemamus panākumus, ieskaņoja pirmo skaņu platīti. Puiši paši komponēja, visaktīvākais šajā ziņā gan bija Zigmunds Lorenz. Augstskolai sekoja diezgan simbolisks obligātais kara dienesta gads, kuru Reznikis aizvadīja Baltijas kara apgabala dziesmu un deju ansamblī. Pēc tā iegūta kvalifikācija dziesmu un deju ansambļa dziedātājs. Kādu laiku Boris strādāja Jūrmalas estrādes orķestru birojā kā Aleksandra Kublinska ansambļa Baltijas balsis mūziķis. Līdz izdevās jau pie Latvijas filharmonijas atjaunot Eoliku kā dziedoņa Aleksandra Sotikova padomu dziesmu izpildītāju pavadošo ansambli. Līdz ar to Reznikis sāka daudz aktīvāk komponēt un 90% savu dziesmu viņš sacerēs tieši Eolikas repertuāram. Viņa pamatdarbs koncertos bija tausņa instrumenta spēle, arī piebalsu dziedāšana. Savu mīlestību pret daudzbalsību, kas raksturīgi diplomētiem kordirģentiem, Reznikis īstenoja veidojot vokālos aranžējumus. Viņa lielākā sapņa piepildījums – vokālais kvartets Eolika – tāpat 1980. Gadā, un tas darbojas līdz šim. Tiesa, 80. Gadu otrajā pusē sākās sastāv maiņas, un Boris kā lauva cīnījās līdz pēdējiem, lai viņam būtu aktīvs un darbīgs muzikālais kolektīvs. Ar to gūtas augsts vietas mikrofonu dziesmu aptaujā notikuši neskaitām koncerti kādreizējā padomju savienībā ārvalstīs, ieskaitot demokrātisko Vāciju, Kubu un pat Afganistānu. Viens no augstākajiem lidojumiem ar Eoliku bija rokopera Robinsons Crusoe. 1987. Gadā tā iestudēta arī krievu valodā, ieskaņota platē, un tikai padomju savienības sabrukums piespieda Rezniku apstāties muzikālās pasaules iekarošanā. Viņš atrada jaunu pielietojumu saviem talantiem, strādāja kā producents, skaņrežisors, aranžētājs, turpināja komponēt nu jau reklāmu mūziku, kopā ar Ivaru Vīgneri izveidoja skaņierakstu studiju ar nosaukumu Studio 55. Radīta mūzika teātru izrādēm, Paugs un Šmaugs, Īpoliņu piedzīvojumu un citām. 2006. Gadā uzvesta Borisa muzikālā izrādē.

Pēc Dekamerona, un jāsaka, ka Reznīks turpināja komponēt līdz pēdējai stundiņai. Sacerēja jaunas dziesmas Eolikai un citiem solistiem, kas izdod skaņu platēs un diskos. Tiesa jāsaka, ka gandrīz puse pagājušā gadsimtā kopā ar Eoliku atskaņoto melodiju palikušas neiemūžinātas. Par tām liecina vien nosaukumi Borisa dziesmu sarakstā kā Bišu vīrs, Ēnas uz asfalta, Es tevi sameklētu, Laimes ceļš, Lauka magones. Varbūt kāds ķersies klāt Borisa Nožkrājumam, lai pēc ievērojumā mūziķa aiziešanas mūžībā 2025. gada pēdējā dienā iepazītu un arī mums atklātu viņa daļradas neredzamo pusi. Taču skaidrs, ka 22. septembra piemiņas koncertā VF Kultūras pilī skanēs lielie hiti. Tos tātad izpildīs Eolika, Ieva Sutugova, Aija Vītoliņa, Juris Jope, Ivo Grīsniņš Grīslis, Miks Galvanovskis, ansambls Neaizmirstu līdz mums kā apvienība Vintāža. Bet šokar šī ne pēc tautības, bet domāšanas izcili latviskā un apbrīnojami darbīgā mūziķa piemiņai, lai skan viņa dziesma Es esmu muzikants ar Valda Pavlovska vārdiem no 2005. gada Eolikas diska Mēs tev dāvinām. Dzirdēsiet ne tikai Borisa Reznika mūziku, bet arī viņa neatkārtojamo balsi, kas skanējusi nevienā vien Eolikas koncertu programmā, un šis būs kārtējs pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Ja es saku nē, tas nozīmē varbūt. Ja es saku nē, tas nozīmē varbūt. Jo man ir jāspēlē, jo man ir jāspēlē. Ja es saku nē, tas nozīmē varbūt. Bet ja es saku jā, es domāju varbūt. Ja es saku jā, es domāju varbūt. Jo man ir jālodā, ja man ir jālodā. Ja es saku jā, es domāju varbūt. Starp jā un nē, starp vakar un rīt, šodien man nekā nevar pierādīt.

neteiksim ja neteiksim, ne? Neteiksim ja neteiksim, ne? Jo mums ir jāspēlē, ai aika jāspēlē. Neteiksim ja neteiksim.

celem auļot, tikai viens man uz mūžu ir ņemt. Būt par cilvēku vēlreiz zem saulēs, dievi domā, ka pietiek ar to, kā es esmu šai amatā iecelt, kur man divus obolus dod, tas ir vairāk kā citiem.

naktsvijuole. No vēja lietus un no likteņa. Dienas puķes, tirdamas virpuļo.

ben on rats, bet tu būsi šajā ceļā sen jau numarulēts. Katrs meklē šajā dzīvē kādu brīnumu, vismaz vienu, vismaz savu, mazu maziņu. Katrs meklē šajā

rāds, bet tu būsi šajā ceļā sen jau norulēts. Lai pa dzīvi tikai skaties, dzīves rullis, ja te

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivīts. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.

0: neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Ar raidījuma viesi sarunājas Roberts Buivits.
1: Labvakar šai septembra svētdienā, kad pie jums atkal dodos es, Roberts Buivits, un raidījums neformāts. Septembris ir ne tikai dzējies, bet arī zinību mēnesis, tāpēc šai raidījumā ko vairāk uzzināsim par kursiem, kas dod iespēju apgūt elektronisko mūziku. Neformāta viešņas būs pasniedzējas Sabīna Mori un Paula Vītola, kuras ir arī apkopojušas un izdevušas šo kursu absolventu skaņdarbus, un daļa no tiem izskanēs arī šai vakarā. Bet tagad dodu vārdu Sabīnai un Paulai, jums, Latvijas Rādio 2 klausītāji, novēlot jauniem muzikāliem iespaidiem bagātu nākamo pusstundu.
2: Neformāts. Labvakar, te Sabīna Mori, arī pazīstama kā Waterflower.
3: Un man sauc Paula Vītola, esiet sveicināti.
2: Un tagad klausīsimies skaņdarbu Aplis. Šī ir viena no dalībniecēm AB12 kabinetā. Viņa absolvēja mūzikas producēšanas un menedžmenta kursu, un šis ir viens no viņas galadarbiem.

0: Šovakar neformātā viesojas divas dāmas, raidījuma klausītājiem jau zināmā Sabīna Mauri un Paula Vītola, kurai šī pirmā viesošanās neformātā. Mūsu sarunas temats būs nesen izdotā elektroniskās mūzikas izlase AB12 Volume 1 Tekno Briāna ar 8 skaņdarbiem. Un te uzreiz jāpasaka, ka zem AB slēpjas Rīgas ēka arī strīda Briāna ielā 12, kur atrodas AB12 kabinets, jeb daudz funkcionāla telpa mākslinieckai izpētei, izglītībai un eksperimentiem. Tiesa gan tas telpas funkciju apraksts kabineta mājaslapā. Ir krietni garāks, Paula, jā.
1: Aprakstā funkcijas noteikti ir garas, jo tā ideja ir, protams, diezgan plaša un atvērta. Pašlaik tāda visfokusētākā lieta, kas notiek, jā, ir šī studija programma par elektroniskās mūzikas un skaņu mākslas studijām ar 3 pasniedzējiem. Mums tā viesojās Sabīna Mori, un tad ir vēl arī Kaspars Jaudzams ar dzīvās programmēšanas kursu, un tad mans kurss par DIY, jeb dari pats, skaņas tehnoloģijām un skaņu mākslu. Un paralēli un ik pa laikam notiek arī dažādas citas mākslas un izglītības aktivitātes. Mums plānojās diezgan plaša rudens un ziemas programma arī ar manu dalību, arī ar Sabīnas dalību, un noteikti varēsim pastāstīt arī par šiem pasākumiem kādā brīdī.
0: Par kursiem mēs pēc brīža parunāsim. Šī gada 7. februāris ir AB12 kabineta dzimšanas diena. Tomēr galvenais, kas šovakar jāzina, ir, ka kursu apmeklētāju darbi ir iekļauti šai izlasē, vai katrs kursu apmeklētājs deva piekrišanu savu skaņdarbu iekļaušanai izlasē, un vai izlasē iekļūšo skaņdarbus varētu tevēt par tādiem kā diplomdarbiem?
2: Jā, tie ir gala darbi, tie ir tādi kā diplomdarbi, un tie ir dalībnieki no mūzikas producēšanas kursa. Tātad varbūt tā nav pavisam pilna reprezentācija ar visu, kas tika kabinetā taisīts, taču tā bija manā kursā tāds viņiem tā kā uzdevums struktūrāli pabeigt kādu skaņdarbu, un daži no viņiem arī izmantoja metodes, kuras ieguva citos kursos.
0: Pastāstiet par pirmo kursu dalībniekiem. Mēs saprotu, ka tur katrā kursā bija savējie, varbūt arī kāds ņēma divus vecums dzimums iepriekšēji pieredzi mūzikā.
1: Kursu dalībnieki īstenībā ir ļoti dažādi, un tas man ļoti interesanti pašai bija, jo, jā, piemēram, Sabīnas kursā bija nu, tie dzimumi un vecumi. Es teiktu, varbūt bišķiet jaunāka grupiņa kopumā, nekā, piemēram, skaņus un DIY kursā. Dzimumi, man liekas, bija diezgan balansēti visos kursos. Es nezinu, cik tas ir. Nē, tas varbūt ir būtiski kaut kādā ziņā, bet varbūt ar šo tā kabinetu lietu un tieši arī mums kā izglītotājiem nedaudz laužam varbūt kaut kādus pat ierastos priekšstatus, kas man jau varbūt kā liekas, ka ir jau pašsaprotami, ka viņi ir nedaudz lausti, bet varbūt netik plaši tādā plašākas sabiedrības mērā, bet ierasta tāda elektroniskā mūzika un arī tādas prakses, kurām es darbojos, kas ir vairāk darboties ar lodēšanu un elektroniku un tādām. Tur, piemēram, jā, noteikti apmeklētāji studenti bija nedaudz vairāk vīriešu kārtas, taču, protams, ir to, ka es pati esmu pasniedzēja, tad tas viss noteikti bija diezgan balansēti un tāpēc tā interesanti. Un jā, tie apmeklētāji dalībnieki bija lielākoties pieauguši cilvēki, bet arī dažādi jaunieši, bet nu, tā kā tā

0: Tomēr ir nedaudz arī jāpiekrīt maksāt, jābūt gatavam ieguldīt nedaudz, tāpēc tas ir arī kaut kādā ziņā likumsakarīgi, ka tie būs cilvēki, kuriem ir iespēja tādam.
1: Izlases nosaukumā esošais skaitlis 1 dod cerību, ka līdzīgas izlases taps arī nākotnē, un te vietā būtu piebilst, ka šomēnes vēl ir iespēja pieteikties otrajai kursa sērijai, kas noslēgsies nākamā gada janvārī. Jā, pastāstiet par to kursa specifiku, nodarbību, grafiks, izmaksas, citas svarīgas lietas. Tas, protams, arī mājaslapā var iepazīties, bet burtiski pārsteigumā.
0: Kursi notiek vakaros no 6:00 līdz 9:00, un arī par iepriekšējo tēmu vēl daudz piebilstot, tad ir iespēja apmeklēt arī vairākus kursus vienlaicīgi. Piemēram, mums bija veseli 3 dalībnieki, kas izgāja visas 3 kursus, kas ir gan dzīvā programmēšana, kas ir mūzikas veidošana ar kodu, tad pie Sabīnes elektroniskās mūzikas producēšana, kas ir tiešām sagatavot dziesmu, pabeigt un publicēt. Jo šī publicēšana ir jau viens no priekšnosacījumiem iestājoties, ka katras studiju kursa noslēgumā būs kaut kāds pabeigts darbs, un tas notiks publiski. Mana kursa ietveros tātad katrs uztaisīja instrumentu, kuru tad kopā demonstrēja, pastāstīja. Tad Kaspara kursā dzīvā programmēšana, dzīvās performances sabiedriskā vietā ar apmeklētājiem, kamēr šajā tēn elektroniskās mūzikas producēšanas kursā pabeigts skaņdarbs vismaz viens katram studentam, kurš tad pēc tam tiek publicēts un izplatīts.
2: Tad es palīdzu cilvēkiem, kas ir atnākuši uz kursu, radīt kaut kādu publicējumu, gala darbu, no kā pašiem nav kauns to rādīt, un tas, protams, nav viegli pārkāptam pāri, jo sevišķi, kad lielākoties visiem tā bija pirmā reize, ka viņi tiešām kaut ko publicēja. Es palīdzēju katram sajusties, kā viņi vēlētos tikt redzēti, protams, kad vienkāršībā ir spēks, un tur nav kaut kas ļoti, ļoti jāpārdomā. Vairāk ir, tā kā jāsajūt. Un arī tas uzdevums pabeigt skaņdarbu līdz galam. Es centos pamodināt citos izpratni par to, kā kaut ko pabeigt, jo pat nav tik svarīgi, kādā stilā katrs rada. Bet tieši svarīgi tas, kad beigās tas izklausās kā kaut kas ar sākumu, vidu un galu.
0: Jā, es biju priecīga, ka Sabīna piekrita strādāt kabinetā un vadīt šo kursu, jo man pilnīgi noteikti šī ir viena no lietām. Man, es visu kaut ko daru, vairāk jādarbojas tādā pētniecībā, bet man ir daudz iesākti idejas potenciālajiem skaņdarbiem, bet nav neviena īsta izdevuma, un izdot tas daru tikai tad, ja kādam pēkšņi ļoti vajag, un ir iemesls, un ir palīdzība, un motivācija, un tad man ir viens patiesībā jāpublicēts skaņdarbs, un tas arī viss. Un tad Sabīna ir jau gadiem ļoti cītīgi strādājusi pie tā, lai izdotu albumus, lai veidotu jāpublicētos, ir iegūst lielu pieredzi, praksi, un tiešām, manuprāt, brīnišķīgi arī tas viss sanāk, un tādēļ arī bija vajadzīgi šie dažādās pieejas, kuras tad ietu un ir apgūstams šajā kabinetā, un, manuprāt, ļoti brīnišķīgs rezultāts ir Sabīna un viņas kursa darbiem.
3: Labdien, ziņas 4.

0: Paisas. Hay malandras. Hay skaistas. Briesma.
1: Neformātā ar elektroniskās mūzikas albumu AB12 Volume 1 Tekno Brian turpina viesoties Sabīna Mori un Paula Vītole. AB12 kabineta pasniedzējs un tikko izskanējis Poku rādio skaņdarbs Briesmu lietas. Interesanti, ka skaņdarbā izskan arī Latvijas rādio ziņu fragmenti, tāpēc būtu interesanti uzzināt ko vairāk par šo mūziķu un skaņdarbu.
2: Poku rādio piedalījās visos trīs kursos AB12 kabinetā un visi kursi ir diezgan intensīvi. Un ir daudz mājas darbi, jo ir ļoti daudz informācijas, kas ir jāgūst. Un es domāju, ka viņam tas bija ļoti liels izaicinājums. Un bija interesanti, kā viņš apvienoja šīs zināšanas no viena kursa uz citu. Jo, cik es saprotu, viņš tieši ar kodēšanu lielāko tieši šo skaņdarbu izveidoja. Un tad pie manis vairāk bija sarunas par to, kā miksēt un masterēt. Un man liekas, ka viņam bija arī ļoti foršs dzīvais priekšnes, viņa mūzikas kodēšanas diplomdarba koncertā.
1: Varbūt kurs beidzēji ar jums ir dalījušies savos nākotnes plānos, proti, kur viņi liks lietā kursos apgūtās zināšanas?
3: Tad, kad bija pieteskoties, bija arī jāuzrakst neliela motivācija. Un tad, jā, daudz no studentiem bija jau ar kaut kādu esošu radošo praksi. Un viņai vēlējās tā, paplašināt, iekļaut jaunus mēdījus, tehnikas. Kamēr, jā, pieņemsim Poku radio nāk no it kā pavisam cita veida radošās nozeres. Un kaut kādā veidā nedaudz arī tad parādījās šī starpdisciplinaritāte. Viņš iekļāja dzejas tekstus un programmēšanu un tad varējām pamāt. Cīties viens no otra. Citi, kas bija atkal jaunāki, manuprāt, vienkārši vēlējās šo izmantot kā motivāciju sākt kaut ko beidzot darīt. Un es ceru, un man izstāst, ka daži arī to dara. Varbūt Sabīna par dažiem var vairāk nedaudz zināt.
2: Sākumā visiem bija tādas lielas cerības, kad katrs izdarīs ļoti daudz tajā īsajā laikā, un tūlīt tā karjera sāksies. Un nevarētu teikt, ka tā īsti nav, jo, cik es saprotu, venojies uz priekšu un taisās uzstāties vairāk. Un, jā, tas pats Poku radio man arī, tiešām, es jau teicu, ka man patīk tas skaņdarbs. Šarī ļoti forši. Savukārt, šī ir veseli divi skaņdarbi patiesībā tajā kompilācijā. Un viens no tiem bija viens mājasdarbs, kur bija uzdevums sadarboties savā starpā. Un tad tās kopdarbs ir radīts.
1: Man ir precīzos faktos nebalstīts viedoklis, ka vairums Latvijas elektroniskās mūzikas izpildītājs savu zināšanas ir apgūši pašmācības ceļā, kas nav iedomājams, piemēram, klasiskajā mūzikā vai džezā. No otras puses elektroniskajā mūzikā ir pārstāvēt arī akadēmiski izglītot mūziķi Platons Buravickis, Andris Dzenītis. Cik liela nozīme šai žanrā ir mūzikālajai izglītībai?
3: Jā, šī ir ļoti svarīga tēma, manuprāt, jo jā, Latvijā ir ļoti maz iespēju apgūt tieši elektronisko mūziku. Akadēmiskā ceļā ļoti maz tiek iekļautas šīs tēmas vispār. Parādās jā šādas tādas aktivitātes, tā kā paldies arī tiem, kas ar to nodarbojās, bet noteikti pietrūkst un gribās vairāk, un tādēļ arī šo te kursu arī izveidoju. Sabīna var izpastāstīt par savu pieredzi, jo tur noteikti bija daudz pašmācības. Savukārt man bija ļoti interesanti to darīt, pieņemsim, Liepājā, kur bija jauno mediju mākslas studijās, iekļauts kurss kā skaņu māksla, kur tad, jā, patiesībā kaut kādā ziņā, tad mēs kļuvām par vienu no tām iestādēm, kur to var kaut kā mācīties, ka tieši cilvēki, kuriem interesē

0: elektroniskā mūzika un skaņa gāja studēt jauno mediju mākslu. Tur arī jā, šis Platons, piemēram, bija viens no mūsu pasniedzējiem un kolēģiem. Tā kā jā, bija īsti mākslinieki, ko pamācīties. Daudzi arī brauc uz ārzemēm šo studēt, kas ir tādi ieinteresētāki. Un tad pēc tam grib turpināt šo lietu arī šeit. Jā, tad Sabīna atkal jā, ir viens no tiem, kas gāja cauri ļoti daudz darot pati.
1: Jā, nu man liekas, ka nav nepieciešams muzikāla izglītība, lai producētu mūziku, taču tas palīdz reizēm. Vai nu var arī tas nepalīdzēt, jo ļoti svarīgi ir, lai ir pēc iespējas mazāk aizturis uztaisīt to skaņdarbu. Un varbūt, ka tā izglītība palīdz radīt, bet var arī būt, ka tā izglītība aiztur radīt. Un tad tas vairs nav pat jautājums par to, vai izglītība ir vai nav.
0: Tieši jā, par šo tēmu, kā veidojas bieži vien šī aiztura, jo mums ir ļoti tradicionāli. Mūzikas izglītība ar noteiktām metodēm, kas ir izstrādātas jau ļoti ilgā laikā un diži nav mainījušās. Savukārt, atkal, kādēļ tas piemērs Liepājā, mani ļoti iepriecināja, jo tur mūziku, to skaņu apguva ar līdzīgām metodēm, kā tiek apgūta vizuālā māksla, piemēram, kas ir attīstīta ne tikai tehnikas, bet arī, jā, vēl vienalga, ko tu mācies, kādu tehniku vai fokusējies, tāpat fokus ir uz to, ko tu radi un kā izpaudies. Kamēr mūzikas izglītībā ir diezgan tradicionālajā, ir diezgan stingri noteikts robežas starp radītājiem un izpildītājiem.
2: AB12 kabineta mājaslapā ir uzsvērts, ka jūsu kā kursu vadītāja mērķis nav peļņas gūšana. Kas tad ir tas mērķis?
0: Varbūt jau tā pa skaidrs, jā, pēc kādiem iepriekšējiem, bet jā, tādā ziņā aizvērt varbūt un kādā ziņā nedaudz aizpildīt tad šo robu, lai cilvēkiem, kuri grib apgūt šo elektronisko mūziku, grib radīt viņu vai skaņu mākslu vai kaut ko strādāt, nav vienīgās izvēles mācīties augstskolā mūziku, vai braukt uz ārzemēm, vai darīt to vienam pašam, kas varbūt ir grūti, ja nav šīs te kopienas, kas ir tā kā ļoti svarīgi šajā visā, lai ir kāds ar ko padalīties un runāt, parādīt un attīstīt šo lietu iekšu jau kaut kāda konteksta.
1: Nu, mazā valstī vienmēr būs sarežģīta situācija. Piemēram, es pati pirms laiciņa gribēju studēt doktorantūrā un esmu ar multimediju dizaineru vizuālās komunikācijas izglītību un es turpat uz Mākslas akadēmiju gāju ar savu projektu, kurš ir audiovizuāls, bet sastopoties ar žūriju, man diezgan ātri teica, kāpēc es neju uz mūzikas akadēmiju. Savukārt tādu darbu, kuram milzīga nozīme ir video uzņemšanu un apstrāde, ko es, protams, veicu pilnīgi pati un montāži, tas pavisam neiederās mūzikas akadēmijā. Un tad, nu jā, atkal es esmu kaut kur tur pa vidu. Un tad tiešām, kā Paula saka, ir rops. Un nu, neko jau īsti nevar darīt, kā vien darīt, un tad labāk darīt ar citiem kopā.
2: Sabīna, man ir prieks, ka šai izlasē ir iekļaut arī tava dziesma, Aizved mani, kurā ir tapis arī videoklips. Pastāst par šo veikumu.
1: Tajā brīdī, kad es gaidīju, lai kursi dalībnieki pabeidz viņu darbus un iesniedz, es sapratu to, ka man pašai arī gribās sajust, kā tas ir likt viņiem īsā laikā kaut ko pabeigt. Rādot procesā, man arī radās dažādi fragmenti. Nu, to dziesmu veidot tie fragmenti, kuri studiju laikā bija kā piemēri, kurus arī būvēja viņiem priekšā. Un tad sanāk, kad es pabeidzu to skaņdarbu, tas interesanti gan man, gan varbūt viņiem. Un tad beigās par to mūzikas video. Es nebiju domājis taisīt mūzikas video, bet nu, man jau patīk tos video taisīt. Un tas tādā ļoti, ļoti ātrā tempā, man liekas, ka nedēļas laikā sarunāju vienu draudzeni, kas spiedīs pogu kamerai, un tad sarunāju tēti, kuram ir tas DeLoreans. Un tā tas tiešām īsā laikā ļoti intensīvi tapa, un tas, protams, ir ārprātīgi liels darbs, un zem tā slēpjās liela pieredze, lai to varētu izdarīt īsā laikā. Bet man liekas, ka vajadzēja tādu tā kā buru tam albumiņam.

0: Neformātā joprojām viesojas Sabīna Mora un Paula Vītola ar elektroniskās mūzikas albumu AB12 Volume 1. Paula, tev šī ir pirmā viesošanās neformātā un diez vai šai sarunai ir iespējams pastāstīt par visu, ko tu dari, tomēr jāpastāst, ka tu esi Ventspilniece. Interesanti, ka 2000. Gadu sākumā Ventspilī tika izdots pat trīs Ventspils elektroniskās mūzikas izlases, tomēr mūsdienās es nevarētu nosaukt nevienu Ventspils elektroniskās scēnas mūziķi. Kā ir ar tevi?
1: Tas ir radošā darbība, man ir notikusi ārpus Ventspils, Liepājā, laikā, kad es biju Ventspilē, tur vairāk bija tāda alternatīvās mūzikas scēna pastāvēja, savukārt tā elektroniskā tur bija, es biežāk pilsētās mūzika vai kaut kāda kustība notiek tur, kur ir kaut kādi cilvēki, kas es biežāk, jo mazāk vietas darbojas uz dažiem cilvēkiem. Tātad Ventspilī, jā, es esmu dzirdējis, ka ir bijis kaut kāda šīta tēma, jā, tā kā par to man ir prieks, bet tas ir arī tikai dabīgi, kā tā lieta kaut kur pazūd, bet, protams, būtu forši, ja kaut kas nāktu vietā, tā kā es ļoti novēlu Ventspilniekiem saņemties.
0: Tu jau minēji, ka šobrīd daudz, kas tavā dzīvē saistīts ar Liepāju, kas joprojām ir gana muzikāla pilsēta ar salīdzinoši aktīvu vietējās elektroniskās mūzikas scēnu. Vai tu iesaistīsies arī kādās nākamgad gaidāmās Eiropas kultūras galvas pilsētas aktivitātes Liepājā?
1: Jā, starp citu, tad vēlos pastāstīt, jo Liepājā jau man liekas, kādu 15. Reizi notiks elektroniskās mūzikas un skaņu mākslas festivāls skaņas dienas. Programmu vēl ziņosim, kā ierasts koncerti, radošās darbnīcas starptautiskas un vēl dažādas citas aktivitātes, iesaistoties gan profesionālajiem, gan jauniem māksliniekiem un mūziķiem, taču Liepāja 2027 ietveros notiks skaņu mākslas izstāde ar starptautiska ar 5 skaņu instalācijām, kur tad

0: Mums tagad konkursa rezultāti drīz ir jāizveido, kuri tad un kādi mākslas darbi tiks izstādīti pilsētvidē, veidojot skulpturālus skaņas darbus, izmantojot saistību ar laikapstākļiem, vēju un citām dabas parādībām. Un notiks arī seminārs, konference un koncerti par šo tēmu, pie kuriem tagad strādājam.
1: Sabīne, kādi ir tavi tuvākā laika plāni?
2: Nu, šajā mēnesī es uzstāšos Eclectic Londonā, kur uzstāsies Mick Harris, kas ir Napalm Death viens bijušais dalībnieks. Nu, tas tā, jo oktobrī diezgan traki, es tā kā laidīšu laukā DigiPanko albumu beidzot. Jā, 2. oktobrī kliklokā būs albuma palaišana, ja gribas aiziet, vajag dejošanu visu nakts garumā, tiešām forši. Kasetē arī tiks izdots albums, izdos Bristols labels Avon Terra Corps, un tad bišķīt būs maz tūri pa turiem. Un tad decembrī man būs izstāde AB12 kabinetu ietveros, un tā būs tuvāk ar dabu saistīt tiešām ar to augu mūziku, filmējot dažādos Latvijas biotopos, kā tie skan. Un tas bija tāds ļoti eksperimentāls process daudzu gadu garumā, un es vēlos beidzot to izstādīt. Sauksies biotopija.
1: Par plāniem runājot, ir sajūta, ka mūsu dzīve kļūst arvien neparedzamāka, un vismaz mūzikas industrijā tas lielais nezināmais faktors ir mākslīgais intelekts, kas pašmāju popmūzikas apjomu ir burtiski uzrāvis debesīs. Kā jūs skatāties uz šo tehnoloģiju tieši mūzikas nozarē? Džeko ar akustēnu jau viņš, protams, neizkonkurēs, bet citādi?
0: Pat nedaudz grūti izteikt, cik kritiķiem ātri nāk preti arguments, ka tā ir jauna tehnoloģija. Jauna tehnoloģija mums ir jāpieņem, jo tā taču ir attīstība. Taču šādās situācijā, kad mūziku rada kāds, kas nav cilvēks, izmantojot informāciju, ko ir radījuši tikai citi cilvēki, tāpat laikā visa tā informācija iet cauri dažiem uzņēmējiem, kuri ar to pelna lielu naudu, atstājot pašiem radītājiem satura mākslas, arī mākslu par saturu saukt ir vienkārši briesmīgi un neiesaku uzticēties organizācijām, kuras mākslu devē par saturu vai datiem.
2: Man nav ko piebilst.
1: Sarunas izskaņā paklausīsimies elektroniskās mūzikas izlasē AB12 rodamo vienu skaņdarbu. Man nav bail, kurā izskaņa arī mūziķis pašas sacerētā dzeja. Tā kā ir dzejas dienu laiks, pajautāšu, kā jūs redzat dzejas vietu jūsu ikdienā mūzikā, kultūrā vispār?
0: Es varu nedaudz patrastīt par dzeju varbūt tajā kabineta kontekstā, un man interesē patīk visas dažādākās mākslas izpausmes galvenais, lai cilvēkam pašam tas ir interesanti, ja vēl tas izpaužās iespējams kaut kādos citos kontekstos un mēdījos, tad varbūt kaut kā man personīgi ir vieglāk to pieredzēt, lasot grāmatā, nezinu, retāk, bet jā, mums tūlīt būs piemēram AB12 kabinetā multimēdiju mākslinieces un bieži vien arī dzejnieces izstāde un arī darba burtnīcas izdošana, kur tad varēs izpildīt dažādas radošas rakstīšanas uzdevumus un jā, tā kā man ir ļoti tuva, varbūt tādā ziņā, ka šie cilvēki, kas ar to nodarbojas, ir bieži vien ļoti radoši un arī, piemēram, ir bijusi bieži sadarbība ar Orbītu, kas ir tāda dzeja un eksperimentālā mūzika un skaņu māksla apvienība un grāmatniecība, tā kā jā, es priecājos, ka šī tēma ir aktuāla.
2: Dzeja ir brīnišķīga un svarīga, un man liekas, ka tā ir liela sastāvdaļa no dziesmu rakstīšanas, un garlaicīgi vārdi vai neveikli vārdi vai neveikli zilbes ir uzreiz jūtams, pat ja to nemāk noraksturot vienā vai citā veidā. Man liekas, tas ir brīnišķīgi un nepieciešami.
3: Man nav bail, tikai mazliet sāk pazust. Man nav bail, tikai mazliet sāk pazust. Man nav bail, man nav bail, man nav bail. Tikai mazliet sāk pazust. Tikai mazliet sāk pazust.

Geburtstagspassus.

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāls. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

0: Mēs esam Čikāgas piecīši.
1: Un mūsu dziesmas skan Latvijas Radio 2 nakts programmā.
2: Jauku un mierīgu jums šo nakti.

zelcnodzis ar pelēkos lietos, un saule aizsēdza vaigu. Pieš klausījās vasaras čukstos par naivumu kai.